כמעט חודשיים שזרקת הכל, השארת אותי לבד. אמרת אני פגעתי בך, את לקחת אותי כמובן מאליו. מתקשרת מחסום אבל מנתקת לי את הלב, סיגריה, סיגריה, צורף את הכל.

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

לא נכנס מספיק.

0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר, ואני כבר אסתדר.
1: תשעים ותשע חמש.

תגידי איך הגענו עד לכאן, עולם שלם הפך כל כך קטן מיד. אל תגידי יש אחד אחר, אל תגידי שהלב בוחר עכשיו ללכת.

אליי עניין של זוויות אני לא מבין רמזים אולי צבעים ואותיות

0: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. התראות על חדירת כלי טייס עוין הופעלו לפני זמן קצר במושב שתולה שבגליל המערבי. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. בתוך כך, מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו הביע לילה תמיכה בממשלת לבנון ושיגר מסר תקיף לחיזבאללה. ארצות הברית עומדת לצד ממשלת לבנון הלגיטימית, בזמן שהיא פועלת להשיב את סמכותה ולבנות עתיד טוב יותר לאזרחי המדינה, כתב רוביו בפוסט ברשת איקס. לדבריו, איומי האלימות וההפיכה של חיזבאללה לא הצלחו, והעידן שבו ארגון טרור החזיק מדינה שלמה כבת ערובה מתקרב לסיומו, כך רוביו. המגעים להסכם בין ארצות הברית לאיראן. נשיא ארצות הברית כתב אמש ברשת החברתית שלו, אם אעשה עסקה עם איראן היא תהיה עסקה טובה וראויה, לא כמו זו שעשה אובמה, שנתן לאיראן כמויות אדירות של מזומנים ודרך ברורה ופתוחה לנשק גרעיני. כמו כן, גורם ישראלי בכיר הודה אמש כי בירושלים שורר חשש כבד מההסכם המתגבש. לדבריו, למרות שמדובר בנייר בסיס בלבד למסע ומתן, חתימה עליו תביא בפועל לסיום המלחמה ותשלול מישראל את האפשרות לחזור לפעילות התקפית. הגורם הוסיף כי מדינות המפרץ שנפגעו מהלחימה היוו גורם לחץ מרכזי על ארצות הברית לבחור במסלול הדיפלומטי. פלילים עכשיו, מאמן התעמלות מוכר מקריית אונו נעצר בחשד שביצע במשך שנים עבירות מין חמורות במתעמלת מאז שהייתה קטינה. החקירה נפתחה בעקבות תלונה שהגישה הצעירה, כיום בת 22, ובה טענה כי החשוד פגע בה לאורך תקופה ממושכת. בעקבות התלונה ואיסוף ראיות נעצר החשוד בן 51, והוא נחקר בחשד לאינוס, מעשה מגונה, סחיטה באיומים ושידול קטין. מחר הוא יובל לדיון בערכת מעצרו בבית המשפט. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר. תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
8: סלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שמישהו ישכח את הכאב, ירפא את הלב. הלב שלי, הביצוע של עומר אדם יחד עם מישה יריבו, פותח את התוכנית שלנו לבוקר הזה, יום שני בשבוע, כאן מועדון השש ב-102 FM אלת, 99.5 בצפון, ובכל מקום גם דרך האפליקציות של שתי התחנות הללו.
1: עכשיו ב-99.5 ובאלת 102 FM, מועדון השש עם גיא בזק.
0: אנחנו בפתחו של עוד בוקר, עוד יום ביחד. היום זה היום השני בשבוע, היום ט' בסיוון תשפ"ו, 25 במאי 2026, אור ליום חדש, יום שני, וכולנו מקווים לאור גדול. הזריחה הייתה ב-5.35, ממש לפני יותר מחצי שעה. אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.38 לעת ערב. סך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 3 דקות. אז ביחד אתם ואני יוצאים, צועדים ליום החדש הזה. אני לא רוצה להסתכל על העיתונים הבוקר. די, די, די, די. זה עושה לי לא טוב. עושה לי לא טוב, לא בריא לנו. אנחנו נצא עם קצת עיניים סגורות הבוקר, לפחות מהעיתונים ומהחדשות, וננסה כאילו לצעוד אל היום החדש הזה ולראות את האור. את האור שמפציע של היום החדש הזה, האור הגדול הזה. אז אתם ואני, באשר אתם, אם זה בצפון, תושבי הצפון, ליבנו איתכם,

אין שקט, אין הפסקה, והאש לא מפסיקה. בדיוק ככה. אז אנחנו כאן, אתם, כל הלוחמות והלוחמים, אנחנו מחזקים את ידיכם וסומכים עליכם. שמרו עלינו, תעשו לנו טובה, שמרו על עצמכם בעיקר, ואחר כך גם עלינו. אנחנו סומכים עליכם, מצדיעים לכם. יוצאים אל האור, אתם ואני, ביחד, לבוקר החדש הזה. עומרית לברי אביאל באלת, ב-102 FM, כאן אנוכי ב-99.5, וביחד אתם ואני נצא אל היום החדש הזה, ברגוע עם תקווה ותפילה לטוב. 0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ להודעותיכם. שרית חדד ממשיכה איתנו את השעה, עם ככה בלי שלום.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז נברך אתכם בבוקר טוב, כל באי המועדון שלנו. נתחיל מחצות כמובן בשעה הנכונה, כן, השעה הנכונה שהיום מתחלף בין ראשון לשני. הנה המפתחות, ועכשיו נברר מי זה שפתחנו את המועדון הלילה. הלילה בחצות בדיוק, זה היה עוזי לוי, בוקר טוב לך יקירי, תודה רבה לך, היום זה היה תורך, מחר מישהו אחר. המפתחות

אצלך, בוא תבחר משהו שיעשה לך טוב הבוקר. מדובר בשיר, כן? אריאל בן זקן, יום טוב גם לך, תודה רבה שבאת. ואילנה משאלי ורובן פינטו, יום מבורך גם לקובי אטיאס, למוני רמר אבו ג'וואד, נאחל לו סבח אל חיר. שלומי חדד, ירון לוי מנתניה, גם דורון רוזן איתנו כאן בבוקר הזה, ושלומי טנצר, אח אהוב. רותי ושלמה תימור התייצבו בזמן, ושי פרנקו, סעיד אבו קאסם, יקירוס לוי מגיע מירושלים, עיר הקודש, רוסי סוס, חנה סיפה בוריש, דוד הווהבה, ברק שחר צ'נוח הפויטי, גם וסמדי אוחנה, יום טוב לך, שיהיה יום שקט ורגוע, אמן. מוטי בן אבו, בוקר טוב איש יקר, בוקר טוב לגידי בן עמי, לחבשי מאקסל, לשי אסיס, לאלי רן שמוע, אפרת כהן מאלת, אב שלום אזולאי, רמזי חלבי, נדב חיים, יום שני שן שני לו, יאללה, הלוואי ויהיה לנו בוקר יפה וטוב. איציק דן כאן ורונן אוזן וליאור פרץ, יום מבורך לאילן סניקר מרמלה, לאילון זינגר, יוסף אייק סבח אל חר, מירי עזרי, לירן רובין מתל אביב, משה פרנקו, מירי דמתי, יום מבורך לבן אסיס מנתניה, למאיר נחמן, ליזמה ברי, רז חוסם, אייל רז, יצא רז חוסם ואייל רז, יש עוד רז, רז איליה, הוא מגיע גם, הוא מגיע מנעריה, וגל פרנקו, יום טוב גם לך, וגיל עזרה, ויוסי רחמתי, ואלי להב, יום טוב לאלי דהן מאלת, נאחל לך בוקר שקט ומבורך, אמיר בלומר, אבודי סרחן, אבי רביבו, נטלי אלגרבלי, רותי כהן, יום טוב לאילנית הראל היקרה, לגלית עומר, לסנבטו מהרן, ציפורה ארוש שמחפשת לשידוך, יוסי מנחם, אבי קורן, מורן אמיר, ברי אפשטיין, ליאור, מפתח תקווה, בוקר טוב ליאור, ניר גולן, בנימין שוקרון, אורן סוויד, אמיר השייד, בוקר מבורך לאסתי מילר, לאולגה מקיסרה, לאוזי לוי, לאשרף, גם אביבה נכנסה עכשיו, אז תגידו לה בוקר טוב לאביבה ברוך, רוני יוסף, ססון ברזני, אודי חקמון, צבי יוחננוב ועוד ועוד חברים טובים אחרים שהגיעו בהמשך השעה. כאמור, אנחנו ב-0529-59-49-59. זמר נוסף שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, אתם כבר מכירים את רובם, זה קובי אפללו, והוא ישיר לנו את השיר היפה הזה, שמרי עליי.

0: כן, אני כאן, אני כאן, אני כאן, לא להיבהל, הכל בסדר. תודה לקובי אפללו עם שמרי עליי. מי הראשון שישמיע פה קול? ירין, זה אתה, בוקר טוב.
1: יאיצ'וק היקר. וואי וואי, כמה זמן שלא היינו פה.
0: נכון, נעלמת לי קצת.
1: תמיד כיף לחזור לשמוע את הקול הנדיר שלך.
0: איפה היית אחרי?
1: שתמיד מרגיע אותי על הבוקר. תשים לי בבקשה את השיר בפרק הבא של בר צברי. שכולם יהיו בריאים, ורק בשורות טובות.
0: אמן.
1: ואני אומר לך, כל המהלך הזה של טראמפ, זה הכל הטייח על גדולה.
0: כן, אתה חושב?
1: זכור מה אני אומר לך, גיא.
0: אהה.
1: זכור מה אני אומר לך.
0: טוב. אני מקשיב, אני מקשיב, אני מקשיב למה שאתה אומר. ירין פז היקר, הלוואי, הלוואי. הלוואי ולא מדובר פה בזה התקפלות. אנחנו קצת מודאגים פה.

0: 26 דקות אחרי השעה 6 בבוקר, ואתם כאן יחד איתנו. איזה שיר יפה זה היה, של שי צברי. כן, כן, כן. ועכשיו שלומי טנצר אומר, אם הוא מרוכז, הוא ישים עכשיו אחרי בפרק הבא את פרק אחר, נכון שלומי? ובטח גם פינטו קופץ עכשיו, אז הנה בשבילכם, אני יודע שאתם הרבה פעמים מבקשים ממני את השיר הזה ולא תמיד אני משמיע לכם, אז עכשיו
1: אומרים

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: בוקר טוב מאזיני מועדון השש, תודה רבה שהצטרפתם אל השידור שלנו, אלה שנכנסים עכשיו אל המועדון שלנו. אז בוקר שני היום, היום מזג אוויר צפו להיות מונח חלקית בעיר, עלייה קלה של טמפרטורות, היא תורגש בעיקר בערים ובפנים הארץ, אבל הן עדיין תהיינה נמוכות מהרגיל העונה הטמפרטורות. בלילה קרוב מזג אוויר יהיה מונח חלקית, בחוף ים המלח ובבקעת הירדן והערבה צפו להיות עומס חום בינוני היום. מדד קרינת השמש החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני, שימו לב כשאתם נחשפים אליה. מחר, יום שלישי, מעונה חלקית עד בעיר, עלייה קלה נוספת של הטמפרטורות, ברביעי ובחמישי אין שינוי במידות החום. די יציב. היום בירושלים, בצהריים, 24 מעלות, בתל אביב 25, בחיפה 23. בצפת היום 24 מעלות, בקצרין 27 מעלות היום, בטבריה 29, נצרת עם 27, אפולה גם עם 27 מעלות היום בצהריים, בבקעת בית שאן 31 מעלות, באשדוד 25, באר שבע עם 28 מעלות, באזור ים המלח ועין גדי 32 מעלות, זה חם מאוד היום שם, באזור העוטף 27, כך גם במצפה רמון, ובאילת היום בצהריים 34 מעלות בסי. ממשיכים לקבל מכם הודעות ב-0529-59-49-59, ואנחנו ממשיכים בדרך עד השעה 7, אנחנו כאן ביחד מועדון השש. מי איתי עכשיו? פותח המועדון שלנו, עוזי לוי, בוקר.
2: בוקר טוב לכל חברי מועדון השש, בוקר טוב לכל החברים היקרים. אני רוצה לשמוע את השיר של פאר טאסי, לאוהב אותך כל יום.
1: זה לא של פאר טאסי, זה של עדן חסון. יכול להיות שהתבלבלת קצת, עוזי. אולי אני התבלבלתי? יש כזה שיר של פאר טאסי גם? אני חופש?

0: לאהוב אותך כל יום, זה היה עדן חסון, והנה עוזי באמת אומר שהוא התבלבל, אין לפר תעשי שיר כזה, וגם לא ביצוע כזה לשיר הזה, זה של דולי ופן שכתבו, וכמובן עדן חסון זה שמבצע את השיר עצמו. אנחנו כאן יחד איתכם מועדון השש, ובדקות האחרונות אנחנו מקבלים הודעה מדובר צהל על הותר לפרסום לצערנו. כן, יש הותר לפרסום, קיווינו שזה לא יקרה ולא נשמע. הותר לפרסום סמל נאוראי לייזר, בן 19, מאלת, לוחם בגדוד 601 בהנדסה קרבית, נפל בקרב בדרום לבנון, כך מתירים לפרסום ממש בדקות האחרונות. עצוב, עצוב, עצוב לפתוח ככה את הבוקר הזה עם כמובן הותר לפרסום. שוב כאמור, מזיננו באלת 102, סמל נאוראי לייזר, תושב העיר, בן 19, לוחם בגדוד 601, נפל בדרום לבנון בקרב. הוא שייך לגדוד 601 בהנדסה קרבית, יהי זכרו ברוך. הודעה כנראה נמסרה כמובן למשפחה שמקבלת את הבשורה המרה הזאתי, וקשה לנשום, פשוט קשה לנשום. עוד פרח, עוד ילד הלך מאיתנו בקרב, וזה שוב מזכיר לנו שבצפון, כן, יש אמנם הפסקת אש, ככה הם קוראים לזה, אבל זה לא ממש הפסקת אש, זה אש בלי הפסקה, ממש. והנה אמרנו לכם כבר הבוקר, הייתה שם התראה באזור שטולה על הגבול, עוד אחד מהיישובים שצמוד לגבול, עוד פעם כלי טייס, וזה לא מפסיק, זה רק הבוקר רק הפציע, וזה יום חדש בפתח, ואנחנו לא יודעים כבר מה לעשות, כבר לא יודעים איך לנשום, ובמקום שאנחנו תהיה הפסקת אש ולא נשמע על הרוגים ונופלים ממיטב בנינו, זה מה שאנחנו שומעים בחדשות שלנו. זה כל כך כל כך עצוב, כל כך עצוב. הנה אלי דהן מאלת רוצה לומר לי משהו.
1: בוקר טוב גיא ולכל החבר'ה מועדון השש. יום עצוב באלת היום. חייל שלנו אתמול נפל בקרב בלבנון. עד מתי? עד מתי?
0: כן, כולנו שואלים עד מתי? עד מתי? אמן על הילדים שלי, ישיר לנו עכשיו חנן בן ארי את אחד השירים שכל הורה מתחבר, ואנחנו נשמע את הביצוע בהופעה חיה, שם הוא גם פונה לקהל שמעודל אותו ושר יחד איתו. ביצוע כל כך מרגש, מוקדש לכל הילדים שלנו, תנו להם חיבוק ונשיקה הבוקר הזה.

אחד יגשימו לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו ותשאירו.

תגידו אמן על הילדים שלנו. שיהיו בריאים תמיד. שיהיו שמחים תמיד. שלא ישמעו עוד אזעקה אחת בחיים שלהם. שלא ידעו עוד מלחמה אחת בחיים שלהם. שאף אחד ואף אחת לא יפגע בהם, לא בגוף, לא בנפש, לא בכיתה ולא ברחוב. שיזכרו וידעו תמיד תמיד שאנחנו אוהבים אותם. גם כשאנחנו לא תמיד מראים את זה, וגם כשאין לנו סבלנות, אנחנו אוהבים אותם אין סוף. אין סוף, אין סוף. בוא נשאיר להם עוד אחד ביחד. מוכנים?

0: אמן, אמן, אמן, אמן, אמן על הילדים שלי. איי, זה השיר כל כך מרגש, והביצוע המרגש הזה של חנן בן ארי בהופעה בקיסריה. חן, בוקר.
1: גיא, בוקר טוב, בוקר טוב. עוד בוקר קשה, עוד אותה לפרסום. מה יהיה, גיא, מה יהיה? מה יהיה במדינה הזאת? מה יהיה, אחי, גיא, מה יהיה? אוף, עצוב, עצוב, עצוב. גיא, שים לנו את השיר בקשה של שלומי שבת, תנו לגדול בשקט, ובאמת שנדע רק שקט. שמרו על החיילים שלנו, שמרו על החיילים שלנו, שמרו על החיילים שלנו, בריאים ושלמים, שאין לנו יום שקט.

אתם על 102 FM באילת, 99.5 בצפון, ואנחנו לפני זמן קצר הודענו את ההודעה שכפי שקיבלנו מדובר צהל. צמד המילים מותר לפרסום, כן, סמל נאוראי לייזר, בן 19, תושב אילת, לוחם בגדוד 601 בהנדסה קרבית, נפל בקרב בדרום לבנון אתמול. יחד איתו באותו אירוע נפצע קשה חייל נוסף, הם שניהם נפגעו מרחפן נפץ, וזה שוב מזכיר לנו שבלבנון אין הפסקת אש. זה האש הזאת שהיא ללא הפסקה, ואנחנו משלמים מחיר כבד כבד מאוד של בנינו, ילדינו. רק בן 19, רק בן 19 הילד הזה, נאוראי לייזר, זיכרונו לברכה. אנחנו משתתפים עם המשפחה וצער המשפחה ומחבקים אתכם. כל כך עצוב לנו לפתוח ככה את הבוקר. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, והנה אורן סוויד ביקש שיר אחר, אבל ישר הוא החליף לילד של אבא.

אני לא מפסיקה לחשוב על ההורים האומללים, ההורים, אלוהים, איזה כאב לב. באיזה עולם נורמלי, צמד המילים הפסקת אש, מביא אחריו את צמד המילים, הותר לפרסום. איך, איך, איך, איזה בוקר עצוב.

יקיריי ויקירותיי, מאזיני 102 FM ו-99.5, אני נפרד מכם הבוקר הזה. התחלנו את הבוקר במצב מסוים, אנחנו מסיימים אותו במצב אחר לגמרי, עם ההודעה הזאת של דובר צהל על חייל צעיר, תושב אלת, בן 19, סמל נאורי לייזר, זיכרונו לברכה, נפל אתמול מפגיעת רחפה נפץ. באותו אירוע נפגע קשה חייל נוסף, נחל לו החלמה מהירה, ונשתתף כמובן בצער המשפחה של נאורי. אני נפרד מכם, בשורות טובות, הלוואי אמן, ושיש שקט כבר, די.

0: עכשיו ב-99.5 חמש ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הטיפ היומי בחסות טכנוטסט. שלום לנשיא קבוצת טכנוטסט, מר שבי ברכה, הבעלים והמייסד של טכנוטסט כבר 50 שנה. על מה נדבר היום?
2: שלום למאזינים. ישנה תופעה שהולכת ומחמירה של הצגת טיפסי בדיקה מזויפים, וכן רכבים גנובים ומזויפים. לכן בודקים לפני שקונים. אצלנו במכון הבדיקה טכנוטסט עובדים בשיטה של בוחן בודק בוחן, ובטכנולוגיה מתקדמת.
3: בסניפי טכנוטסט בצפון, טירת הכרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
2: וכשכולם סגורים, אנחנו פתוחים מ-7 בבוקר עד 7 בערב. לפרטים ניתן ליצור קשר בכוכבית 8772.
1: תודה לשבי ברכה, נשיא קבוצת טכנוטסט, רשת מכוני רישוי ובדיקות רכב לפני קנייה בפריסה ארצית.
4: איזה כיף לחזור לשגרה.
5: אבא, נפל לי הטלפון למים!
6: מבצעים מעולים ב-Cell4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
7: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ עמוד לקאזה.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: מיד אחרי החדשות.
9: זה חמזה.
10: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
9: 99.5
11: ב-102 תל אביב.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 7, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת ולוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בעוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. יהי זכרו ברוך. באירוע בו נפל לייזר נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים עם איראן ואמר כי וושינגטון תיתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שתבחן חלופות אחרות. לדבריו, ארצות הברית תגיע עם איראן להסכם טוב או שתידרש להתמודד עם הסוגיה בדרך אחרת. רוביו הוסיף כי על השולחן מונח לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע הדבר כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית. רוכב אופנוע בשנות ה-30 לחייו נפגע באורח קשה כשהתנגש בעמוד בכביש 77 סמוך לצומת זרזיר. הוא פונה לבית החולים רמב״ם בחיפה עם חבלה רב מערכתית. עוד בחדשות, בשעות הקרובות יערך תרגיל צבאי בצפון רמת הגולן. כך נמסר מדובר צה"ל שהוסיף כי במסגרת התרגיל תורגש תנועה ערה של כוחות הביטחון וכלי רכב וכי ישמעו קולות פיצוצים במרחב. אין חשש לאירוע ביטחוני. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
19: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקית עד בהיר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן יהיו מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
20: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
19: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
23: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: שם.
1: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
2: איי איי איי, בוקר טוב, יום שני בשבוע.
3: 4 דקות אחרי השעה 7, אנחנו יוצאים אל הדרך, שעה ראשונה.
2: בדיוק, דניאל ציוני, קרין קבסה, נופר גאון שלב בהפקה. בוקר טוב, חברים.
3: בוקר מרסק.

0: התוכנית המוסה לפנינו.
1: נכון, אנחנו עם טריו ביטוח ופיננסים.
0: נכון, טריו שזה ממש בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. עושים כסף מהכסף שלכם בגדול.
1: נכון, תרשמו את הכוכבית, כוכבית 3832. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם זיו מחברת טריו ביטוח ופיננסים.
0: נכון, זה כל הפרטים בהמשך.

0: נראה לי החדש של בן צור.
1: נראה לי,
0: לא בטוח, אבל הוא פשוט ממולא.
1: ואם זה לא של בן צור?
0: לא, זה בן צור, אבל נראה לי שזה החדש שלו.
1: למה, יש לו שיר אחר?
0: החדש שלו, שיר חדש שהוא הוציא.
1: כן, אבל זה נראה לי משפט מוזר להגיד, נראה לי שזה החדש של בן צור.
0: בוא נראה, לא, סליחה, זה ממש ישן של בן צור, זה מלפני שנה.
1: אתה רואה, אמרתי, זה נראה לי משפט מוזר.
0: אוקיי, זה היה מלפני שנה של בן צור, אבל נראה לי פעם ראשונה שאני שומע אותו. הוא פשוט מעולה.
1: טוב, נו, אז במזל טוב לבן צור.
0: היידה בן צור, היידה בן צור.
1: אנחנו עם טריה, בית לביטחון פיננסי.
0: נכון, פנסיוני וניהול סיכונים. הגיע הזמן שיבנו עבורכם אסטרטגיה שרואה את התמונה המלאה ב-360 מעלות, בדיוק כמו שעושים בטריה, 100 שקל הראשון.
1: בחיסכון הפנסיוני, דרך ניהול השקעות מתקדם ועד להגנה קריטית על המשפחה. יש מלא חוסר ודאות בחוץ.
0: יש מלא חוסר ודאות, וגם שוק ההון היא מילה כל כך מורכבת עבור אנשים.
1: הרוב לא יודעים מה זה שוק.
0: נכון, והשקעות זה כאילו לעתים גם שפה זרה עבור אנשים. אז יש מי שיעשה את זה עבורכם מ-day one. גם אם אתם לא חסכתם בעבר, אתם יכולים להתחיל ולעשות את זה עכשיו. עכשיו, אתמול דיברנו עם זיו. חבל שהכסף ישכב בבנק. הוא סתם מעלה אבק, ולעיתים, אתם גם לא שים לב, הוא פשוט בורח משם.
1: לא טוב בורח. הוא בורח משם. חייגו עכשיו לכוכבית 3832 כדי שיטפלו בכם בהקדם.
0: נכון, בדיוק. תתחילו לחסוך בצורה שהיא נכונה, בצורה שהיא נבונה, שעוד X שנים, פתאום יהיה לכם סכום שתגידו, וואו, מאיפה הוא הגיע פתאום? ומתי, את יודעת מתי הוא יגיע? בדיוק כשאתם
1: תצטרכו. מתי הוא יגיע?
0: הוא יגיע כשאתם תצטרכו אותו בבגרות שלכם.
1: יפה, כל הכבוד לו שהוא יגיע.
0: בואי, תראי, אנשים מבוגרים היום צריכים כל שקל.
1: זה נכון.
0: זה נכון.
1: זה נכון.
0: הקצבה לא באמת מספיקה לכל אותם אנשים מבוגרים.
1: לא מספיקה.
0: אז

0: כשאתם צעירים, תהיו חכמים, תהיו נבונים, טריו, זה בדיוק בשבילכם.
1: טריו, בריו.
0: כוכבית 38-32, כוכבית 38-32, בהמשך.
1: קיבלתי קריז מפריז.
0: אנחנו נהיה, את יודעת, תוכלו לקבל...
1: הייתי ראשון לציון.
0: בגלל טריו, תוכלו לקבל קריז בפריז, את יודעת למה?
1: כדי שיהיה לנו מספיק כסף לעשות את זה. למרות שפריז מלאה מוסלמים עכשיו, אולי עדיף מקום אחר בעולם.
0: איפה הם לא נמצאים, המוסלמים האלה?
1: אני זורמת על ניו יורק.
0: גם ש... בעידן ממדני, את כמה למואזין?
1: לא משנה, אני לא אכפת לי. לא אכפת לי. ניו יורק לא אכפת לי.
0: לא אכפת לך לקום למואזין, אבל בניו יורק.
1: כן. אין לי סטנדרטים.
0: אין לך בעיה.
1: בכל מה שקשור לניו יורק, לא, אין לי. לא אכפת לי שיהיה לי גם מואזין על האוזן.
0: אין לה, אפילו שהם גירו שם ככה פיתות.
1: גם פה מוכרים פיתות.
0: כן, אבל בניו יורק לא בא לך פיתות, בניו יורק בא לך בייגל.
1: אין לי בעיה.
0: זה הקטע של ניו יורק.
1: זה עם הקרים צ'יז הטעים של ניו יורק?
0: פיתה וקרים צ'יז נראה לי פחות מתאים.
1: מה כל מתאים בניו יורק?
0: את הקרים צ'יז זה הפילדלפיה שלהם.
1: וואו, זה גבינה סותמת עורקים, היא כזאת לא בריאה. טעים. אז מתי תשים?
0: כוכבית 38!
1: 32! 5!

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה בכלל פעילות העמותה.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
6: איזה כיף לחזור לשגרה.
7: אבא, נפל לי הטלפון למים.
5: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
8: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
9: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
10: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
11: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.

0: בונה, זה לא כסף.
1: זה לא כסף. שימו לב, שימו לב. רכב מליסינג. זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר.
2: זה אוטודיל. אם אתם מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין המרה, הבנתם כבר? זה אוטודיל.
1: אוטודיל.
2: אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן.
1: BYD, אלוהי.
2: ביידה.
1: בדיוק. קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות סופר משתלמות.
2: אז אם בא לכם להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל, יש הכל.
1: נכון, חשמליות, יוקרה, פלאגין, 7 מקומות, קטנות, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחריות, מה שאתם רק רוצים וחולמים, תמצאו באוטודיל.
2: נכון, כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד, ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים.
1: נכון, יש גם אחלה עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת רכבים.
2: אז אתם יכולים להפסיק לחפש ופשוט להגיע לסניפים בפריסה ארצית ולצאת עם רכב באספקה מיידית.
1: אז לפרטים נוספים, קחו את הטלפון, חייגו כבר עכשיו, כוכבית.
2: 3883,
1: כפוף לתקנון.
2: אוטודיל.
3: ואת מזמן כבר לא ילדה, האלבום צבר אבק במזוודה, את עבודה אבל גם מסירת תודה, עוד לא סיימת עבודה, רשימה של מטלות על

0: דודו אזולאי.
1: שלום, אני מדברת עם רונן.
2: כן.
1: מדברת הרלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
2: כן, הלו. השם.
1: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
2: באמת? אתה יודע, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
1: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
3: חולמים שהרלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
5: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס. סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
12: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס. Drink different.

0: נופלת לך רינת בר 742. אתם על תוכנית הבוקר.
1: נכון.
0: עכשיו. אנחנו פה בשבילכם.
1: כן, תמיד.
0: המהות של תוכנית הבוקר.
1: כל הזמן.
0: זה לעשות למאזין טוב. עכשיו לא רק טוב בנשמה.
1: נכון.
0: אלא גם טוב בכיס. הוא וחשבון הבנק.
1: אז לכל המאזינים שקמים עכשיו בבוקר מוקדם, מתארגנים לעבודה כדי להרוויח את הכסף שלהם. את הכסף.
0: נכון. יש לנו שאלה. האם הכסף שלכם עובד בשבילכם?
1: או שאתם עובדים בשבילו.
0: על כל זה ועוד, יעלה לנו זיו מטריו ביטוח ופיננסי. מה קורה, זיו?
2: בוקר טוב, בוקר מצוין, חברים, מה שלומכם?
0: בסדר גמור. זיו, תקשיב, אנשים לא מבינים שתכלס הכסף שלהם יכול לעבוד עבורם. הרגילו אותנו שאנחנו כל הזמן עובדים בשבילו ורצים אחריו.
1: זו המציאות.
2: חד משמעית, אנחנו מדברים על זה, דיברנו על זה גם אתמול, אנחנו נדבר על זה גם היום קצת. אני רוצה היום לדבר קצת על הרבה אנשים ככה מדברים איתי, איך אנחנו מצליחים לחסוך, איך מצליחים לחסוך. אז אני באמת רוצה להראות לכם איך הרגלים יומיומיים קטנים, שיש לכל אחד ואחד מאיתנו, יכולים להפוך לאון של ממש, כמעט בלי שנרגיש.
0: אוקיי.
2: בואו רגע נעשה ניסוי קטן. אחד מכם מעשן?
0: כן.
1: כן, דניאל, נו. כן, בבקשה.
2: אז אנחנו מעשנים, אנחנו באים, אנחנו יוצאים, אוכלים, שותים. אנחנו רגילים לחיות החיים הטובים, מה שפעם היינו צריכים לחסוך שקל לשקל כדי להגיע למשהו. היום אנחנו לא מוותרים על הדברים הקטנים.
1: זה רק אחד
0: מאיתנו. זה באמת רק אחד מאיתנו.
1: אוכל, יוצא, שותה,
0: מעשן. קרין ישנה.
1: קרין מתקיימת במרחב.
0: נו.
1: לא שותה, לא מעשנת, לא יוצאת.
0: נו.
2: אני אגיד לכם בכנות, יש דבר שנקרא לעשות קצת ויתורים לעומת תקרא לזה לחיות באשליה, לעשות ויתור קטן למען עתיד טוב יותר. כל אחד מאיתנו, אם נוכל לעשות ויתור קטן של גם 100-200 שקלים בחודש ונשים בצד לחיסכון, אנחנו חושבים שזה לא מורגש ואנחנו לא שמים לב, אבל בסופו של דבר אותו כסף קטן שאנחנו שמים בצד, הוא בסופו של דבר יכול לעשות לנו הון גדול בעתיד, לנו, למשפחה, לילדים, כל אחד והמטרות האישיות שלה. אז אני חושב שכל אחד צריך לעצור סביבו ולהגיד, רגע, איפה אני יכול לתת קצת חיסכון בצד מעבר לקרנות הפנסיה, מעבר לקרנות ההשתלמות, מעבר רגע אולי למה שאני שם קצת ככה כסף בבנק שיהיה לי, כדי שלא יודע מה, לחופשה הבאה או לטיול הבא או נקרא לזה לרכב החדש. אני כן רוצה לשים את הכסף, ובסופו של דבר אתם רוצים לשים את הכסף שלכם בסביבה שהיא צומחת, בסביבה שהיא נקרא לזה עובדת, שהכסף שלכם יעבוד. ולכן כל אחד ואחד מכם צריך גם לעשות ביטורים קטנים וגם לדעת איפה להשקיע. אז אני אומר לכם בכנות, אנחנו מלווים היום מעל 3,500 משפחות, שאנחנו נותנים להם באמת, נקרא לזה ניהול פיננסי מקיף, בין אם זה ברמה הפנסיונית, כל מה שקשור לפנסיה, גמל, השתלמות, בין אם זה ברמה הפיננסית, רגע, איך להתנהל פיננסית, כלכלית, נכון, כדי לחשוב לא רק על היום, אלא גם על המחר, וגם בנושא של הניהול סיכונים. אז כל אחד צריך לעצור, לחשוב רגע מה הוא עושה עם העתיד שלו, ואיך הוא רוצה שהעתיד שלו ייראה. אז אנחנו פה לשירותכם, ובאמת, במקום לשרוף את העודף, תשקיעו אותו.
0: זיו,
1: טוב מאוד.
0: זה גם אנשים צריכים לשנות את התפיסה. נגיד הצעירים של היום מבינים שחשוב לשים ולהשקיע כסף בצד.
1: אנחנו נחשבים צעירים?
0: כן, אני אומר לך, נגיד אחי, מהיום שהאחיין שלי נולד, מ-day one, רק הם יצאו.
1: טוב, די, אחיך הוא לא דוגמה טובה.
0: אחי
1: אחיך הוא לא דוגמה טובה, אחיך הוא דן חסכן.
0: אחי דן חסכן, לא, אחי מתעסק עם סכומים ענקים.
1: שלא יבואו על המס הכנסה.
0: לכן הוא יודע באמת לסדר את זה. אבל נגיד המבוגרים שמאזינים לנו עכשיו טועים ושואלים את עצמם, מה, אני עכשיו אשים כל חודש כסף בצד, איך זה ישמש אותי? אז כן, כי הכסף הזה יניב עוד כסף.
2: תראה, אני אגיד לכם רגע משהו. בסופו של דבר, באמת מדברים על כל אחד בצורה אינדיבידואלית. אנחנו מדברים כרגע במקרו מלמעלה. במקרו מלמעלה אנחנו כולנו כחברה נקרא לזה צריכים לשנות את התפיסה קצת, אוקיי? באופן כללי, אבל כמובן שלכל אחד ואחד יש את המטרות שלו, ולכל אחד ואחד יש את, נקרא לזה, את האישויים שלו בתוך המשפחה, בתוך הבית, ואת העדפות שלו. אנחנו, בשביל זה אנחנו קיימים, וחברות רבות קיימות בדמותנו. לא רק אני קיים בשוק הזה, אלא קיימות עוד חברות, אבל מה שכן חשוב רגע זה שאנשים יתעוררו, ויתחילו לשים לב לאן הכסף שלהם הולך. זה מה שחשוב, כי בסופו של דבר אנחנו נמצאים במדינה מאוד מאוד יקרה, ששום דבר פה לא זול, אנחנו לא נמצאים במקומות אחרים באירופה שהדברים מאוד מאוד זולים, אבל אנחנו צריכים לדעת איך להשקיע ולנתב נכון את הכסף, כי מתגלגל פה הרבה מאוד כסף, ויש לאנשים כסף, אנשים עושים פה כסף, פשוט הם לא מצליחים להסתכל באמת קדימה ולחסוך כמו שצריך. לכן אנחנו צריכים לתכנן בצורה נכונה לכל משפחה ומשפחה, פשוט מאוד.
0: בדיוק, אז כוכבית 3832, כוכבית 3832, הצוות המדהים של טריו מחכה לשיחות שלכם, מחכה לשאלות שלכם.
2: ואני רוצה להגיד עוד משהו קטן.
0: כן.
2: מתנצל, אבל אתמול היה לנו המון המון המון שיחות, והצלחנו לחזור לאנשים רק בשעה 4:30-5 אחרי צהריים, אז קחו בחשבון שגם זה קורה. גם אם אתם מתקשרים, אתם יכולים לשים את ההמתנה, ואנחנו באמת רואים את כל השיחות ומקבלים אותם וחוזרים לכל אחד ואחד.
1: זה הדיבור. כוכבית 3832, זיו, אנחנו נדבר איתך גם בשעה הבאה.
0: ביי זיו.
2: ביי חמודים, ביי ביי.
0: מדברים על חיסכון, ועודנו מדברים, אני בפרפץ'.

0: שחר תבוך ושיר זוארץ אהובתי עם תודה השם. וואו, יצא אתמול. קובי, תגיד לי עוד פעם באוזן, יצא אתמול פעם רביעית.
1: מתי יצא השיר? באתמול? לא, כי לא שמעתי מתי...
0: חמש פעם?
1: מתי הוא יצא?
0: אומר לי באוזן, יצא אתמול.
1: אה, הוא אתמול יצא?
0: יצא אתמול, הבנתי שיצא אתמול.
1: בוא רגע, כנס שנייה, רגע, כנס רגע, אנחנו רוצים שתגיד לנו מתי יצא השיר.
0: וואי, שימו לב.
1: מחסני השמל.
0: התחיל אתמול במחסני החשמל וממשיך גם היום.
1: וטוב שממשיך גם היום, כי היום צריכה להגיע מכונת כביסה שנגיד במחסני חשמל.
0: מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה.
1: אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה.
0: נכון, גם מדווחים לנו
1: שגם... מי מדווח? מי מדווח לך?
0: קרמל ממחסני חשמל מדווח לי.
1: קרמל כבר עבר תפקיד, יכולה לספר לך אביגיל.
0: אביגיל מדווחת לך. כן.
1: שיש אנשים שרוכשים אפילו לחגי תשרי.
0: נכון, מעכשיו קוראים לחגי תשרי, וגם מי שלא צריך רוכש סתם כדי לחלק למשפחה והחברים.
1: אז הנה, אגב, אני קניתי את המכונת כביסה הזאת, מכונת כביסה ענקית, 12 קילוגרמים של הייר ב-1390 שקלים, שווה.
0: שווה מאוד, מיקרוגל אלקטרה ענק של 28 ליטרים ב-189 שקלים, וגם מקרר מסרדיו.
1: משרדיו זה יפה.
0: מקרר משרד, אבל גם למה משרדיו? כי זה עתים לנו פה ברדיו, הבנת? בקטנה, פה בתוך האולפן.
1: למה אין לנו מקרר באולפן?
0: מקרר משרד אלקטרה.
1: אולי כסף לאכול באולפן.
0: רק ב-299 שקלים, זה לא הכל.
1: לא, זה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, כאילו זה הומלסים. אז לחמיץ ואל תחכו שהמלאי ייגמר. תגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל הקרוב לביתכם. מבנה תל חנה נשר וחיפה, ואם אתה המוביל שלי של המכונת כביסה שצריך להגיע בין 11 ל-3, אני אשמח אם תגיע ב-12.
0: אבל תוך טווח של 11 עד 3.
1: נראה לך שאני אחכן בין 11 ל-3?
0: אז תני לי להגיד לך
1: מתי. אני אחכה. התשובה היא שאני אחכה.
0: אבל תני לי להגיד לך מתי זה יגיע. תמיד הם באים או מוקדם מוקדם, כאילו ב-11 עד 11 ורבע, או...
1: בין 2.5 ל-3 ורבע.
0: כן, כזה.
1: אז אני אשמח שתעדכן אותי שעה לפני, אני צריכה ללכת לשטוף את האוטו. וגם לא עשיתי כביסה כבר יומיים.
0: אני באמת באמת לדעת.
1: שאל אותי מה עשיתי עם המכונת כביסה שלי, שאני סיימתי איתה. שאל אותי מה עשיתי איתה.
0: כמו במרכז שביט, זרקת אותה?
1: לא, מה אתה דפוק?
0: סיפרת לי שזה מה שקורה שם.
1: כן, אבל לא, נכון, שזרקו ספה, לא מכונת כביסה, מכונת כביסה זה מסוכן. גם ספה זה מסוכן. לא, תרמתי אותה, יש בית של חיילים בודדים בקריית בנימין, שגרים שם 50 חיילים של עמותת רוח נכונה, ותרמתי להם את המכונת כביסה, הם צריכים לבוא לקחת אותה היום.
0: כל הכבוד. יש לי שאלה...
1: אל תשימו עליהם מייבש, היא מכונה רוצחת.
0: אני רוצה להגיד משהו. את באמת הולכת ושוטפת את הרכב? מי עושה את זה? מי הולך...
1: לא, אני, יש לי פעם בחודש שטיפה.
0: אבל מי הולך ושטיפה?
1: אנשים שלא רואים את המראות שלהם יותר. אני לא רואה במראה.
0: יש בן אדם שמגיע, לוקח לך את האוטו.
1: לא, זה רק אצלך.
0: שוטף לך אותו ומחזיר אותו גם
1: לחניה. זה לא שירות שניתן ברכבים של חברה. לקחת אותו.
0: ואז את המפתח גם שם לי לגלגל.
1: אני רוצה שאני אספר לך משהו. לא רק שאני לוקחת אותו לשטיפה, גם בסוף השטיפה החיצונית עם המכונה, בא מישהו ואומר לי, את צריכה לעשות שטיפה חיצונית לעצמך, פנימית. זו העמדיים השואבים. נכון, זה כאב לך עכשיו? גם לי זה כאב, אני הלכתי. נראה לך שאני אתפוס שואב ונקה לעצמי את האוטו, זה פראי.
0: אני לא מכיר את הדברים האלה.
1: אצלנו זה לא קורה במשפחה.
0: אין אתם שטויות כאלה במשפחה. עמיחי, צור איתי קשר.
1: אני מעדיפה שהאוטו שלי יעלה אבק וימות מבפנים ואני לא אשטוף אותו לעצמי. כיף.
0: ברור שלא.
1: אני אקח שואב אבק ואשטוף.
0: אתה שואב מה כזה קטע?
1: אתה מכיר אותי מספיק טוב. מתי המקרה היחידי שאני אעשה את זה עם שואב? היחידי גם אתה עשית אותו פעם אחת בחיים. מה יש לנו באוטו?
0: מה יש לנו באוטו?
1: אם הפעם היחידה שנתפוס שואב כדי לשאוף את הבפנים של האוטו, מתי זה יכול לקרות?
0: זה קרה חול.
1: תודה רבה. אני והוא יעשה את זה רק כשחול, זה קרה לך אצלי, אני הבאתי לך את הדייסון.
0: כן, קרים, ואני אעשה אותך לשאוף את האוטו.
1: של המחסני חשמל, אגב, הדייסון. אני כבר מדבר.
0: יהיה למחסני חשמל. יאללה, חדשות, חוזרים, ביי.
1: אל תזוז.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: אמריקן פיצה נעריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
3: אני מדברת עם יוסי ש...
4: נכון.
3: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
4: תמיד מדברים איתך.
3: טוב, אז התקשרתי לבשר שוב, שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
4: תודה רבה.
3: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
5: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל. בלבד.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
7: יוסף עליכם בנווה שאנן, שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
9: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
8: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
9: זה הזמן לבית משלכם.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, קוויסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
12: רכב בודקים לפני שקונים. בטכנוטסט יגלו מה שהמוכר הסתיר ממך. בשיטת בוחן בודק בוחן ובטכנולוגיה מתקדמת. 6 חודשי אחריות, פתוח 7 בערב.
13: טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבא.
2: אמריקן פיצה, קריית אתא ונשר. משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד. ורק למזמינים באפליקציה.
14: יום ניסויים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, השעה 8, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. הותר לפרסום כי סמל נאורי לייזר, בן 19 מאילת ולוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 בוצבת עקבות הברזל, נפל אתמול כתוצאה מפיצוץ של רחפן נפץ בדרום לבנון. הלווייתו תתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים בחלקה הצבאית בבית העלמין באילת. יהי זכרו ברוך. במסגרת האירוע בו נפל לייזר, נפצע לוחם נוסף באורח קשה. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו התייחס למגעים עם איראן ואמר כי וושינגטון תיתן לדיפלומטיה כל הזדמנות להצליח לפני שתבחן חלופות אחרות. לדבריו, ארצות הברית תגיע עם איראן להסכם טוב או שתידרש להתמודד עם הסוגיה בדרך אחרת. רובי הוסיף כי על השולחן מונח לדבריו מתווה די מוצק בכל הנוגע ליכולת לפתוח מחדש את מצר הורמוז. מנגד, באיראן מדווחים כי לא הושגה הבנה סופית במגעים עם ארצות הברית. סוכנות הידיעות האיראנית תסנים דיווחה מפי מקור יודע דבר כי איראן לא אופטימית לגבי האפשרות להסכם וכי המחלוקות בכמה סעיפים עדיין נמשכות. לפי המקור, גם אם תושג הבנה ראשונית, אין בכך כדי לשנות את עמדת איראן כלפי ארצות הברית. נשיא רוסיה ולדימיר פוטין איבד אמון ביכולתו של הנשיא טראמפ ללחוץ על קייב לוותר על שטחים במסגרת הסדר לסיום המלחמה באוקראינה, כך דווח בגרדיאן הבריטי. עוד צוין בדיווח כי למרות ההפסדים בשטח, פוטין עדיין בטוח ביכולתה של מוסקבה לכבוש את כל חבל דונבאס שבמזרח אוקראינה. עוד בחדשות, הפרת סדר אלימה התפתחה הלילה מחוץ לתחנת אוס בירושלים, לאחר שחשוד כעריק שנעצר בידי המשטרה הצבאית, הובא לתחנה לצורך זיהוי. לפי המשטרה, עשרות מתפרים התקהלו במקום, גרמו נזק לצמיגיהן של שלוש ניידות וניסו להיכנס לשטח התחנה. שוטרי התחנה פעלו לעדיפתם ולפיזורם תוך שימוש בכוח ובאמצעים, כשבמהלך האירוע נפצע לוחם אגב באורח קל. עכשיו תחזית מזג האוויר.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? צריך להגיד שם את החדשות?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
10: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
5: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
4: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: אליסה וציון.
1: היי.
0: היי.
1: שלום, בוקר טוב.
0: יוצאים לדרך, שעה שנייה, יום שני.
1: יום שני. לא כזה עברנו הרבה, כדי שתשכחי שיום שני היום, כן?
0: טוב, זה לא.
1: עברנו כל היום, מאתמול, חיים.
0: בוקר טוב, חברים, קבסה ציון, נינופר גאון שלב בהפקה, יצאנו.
1: יצאנו, ואנחנו פותחים עם נווה הדרים.
0: של סס.
1: נכון, נווה הדרים, נשמע כמו איזה כלא.
0: כלא.
1: נכון.
0: אבל יש כלא הדרים. יש כלא כזה.
1: אה, באמת?
0: כן.
1: באמת?
0: סתיו חברה טובה שלי שואי סוערת שם.
1: אך, זאת באה להגיד יושבת שם.
0: לא,
1: אין לי... בתרצה.
0: יש כלא הדרים, לדעתי הוא בדרום, בבאר שבע.
1: יש כלא הדרים.
0: כן, לדעתי, לדעתי, באמת כלא הדרים. חכה דקה, תמשוך שנראה, איפה נמצא?
1: אני אמשוך זמן.
0: איפה נמצא
1: כלא הדרים? מי ממאזיננו שהשתקמו?
0: לא, מה שלך, בוודאות בדרום. הנה, נמצא ליד, לא, ליד השרון, סמוך לאבן יהודה ותלמון, ליד כביש 4. מי שרוצה לדעת.
1: בנתניה, חיים.
0: בשרון, זה לא בדרום, כן. כלא הדרים.
1: וזה כלא של כאילו מה, צווארון לבן וכזה?
0: זה מה שאני שואלת, מי הצור שם? כלא הדרים, אין הציבור...
1: צווארון לבן.
0: הצירים, לא, יש פליליים, ביטחוניים, לא צווארון לבן. צווארון לבן זה חרמון, צלמון, כאילו. כן, זה.
1: את יודעת שגם עבירות צווארון לבן זה פלילי. סתם שתדעי.
0: לא, כן, אבל...
1: למה אני יודע?
0: הצורים פליליים שממתינים למשפט.
1: אה!
0: והצירים ביטחוניים.
1: קיצר זה בקליל.
0: ביטחוני, ברור, אין כלא ביטחוני שהוא לא כלא.
1: לא, בקליל, בקליל בזה.
0: הוא חושב שאני רוצה שהוא יגיד לי שמות, לא אכפת לי משמות, מי יצור שם, אני לא בא לבקר.
1: למה? לא תתני איזה קנטינה למישהו.
0: מרואן ברגותי.
1: איזה שם שם זה ברגותי. קרוד אוטופוסים מתפוצצים. בחיי, כן.

0: קרוב קרוב.
1: אני הגעתי למסקנה שלך ולי...
2: אתה פיתית אותי.
1: אין לנו, אני פיתיתי אותך.
2: אתה פיתית אותי, כן. בוקר טוב, אתם 99.5, 9 דקות אחרי השעה 8.
1: אתם 99, שעה שנייה, יום שני בשבוע.
2: קבסה וציוני.
1: שני שני שלו, כשנופר גאון של לב ההפקה, בהמשך.
2: אנחנו נהיה עם טריו ביטוח ופיננסים.
1: נכון, שבטריו ביטוח ופיננסים באמת ייתנו לכם בית לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים.
2: זה בהמשך.
1: כל הפרטים בהמשך. בינתיים. בהמשך, אנחנו נהיה עם עוד סרטון שקראת. תפס אותנו בטיק טוק על דברים שאתה עושה ואיך הם הופכים אותך.
2: זה תפס אותך ואתה רוצה לשתף אותי.
1: זה תפס אותי, את נופר את כולם ועוד איזה 20, סליחה, 500 אלף צופים בן לילה.
2: אני לא שם. טוב, סן,
1: זה תפס אותך מקודם. את רוצה להריב בכוח הבוקר? לא הבנתי.
2: טוב, ממשיך.

תשמעי איזה יופי. שירו, שירו. זה סופיה, תתקשר, תנחתי את המספר, כן הורדת צבא עוקב, לא רציתי מלחמה, וזה לא שאתה אויב, אני שרופה.

0: עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
1: עומר, בוא נגיד.
0: אני רואה את הפעולה לכם שחרו אותי. לא יפה, באמא.

0: וואה, שמה אוזניות, שמה עניינים.
1: אבל קודם שמתי.
0: מקצועית את הבוקר.
1: לא, גם קודם שמתי.
0: לילות יפים של משפחת אדם, עומר, גל ורועי.
1: הם ביחד כולם?
0: כן, 15 דקות אחרי השעה 8. יאללה. אתם על 99.5, תוכנית הבוקר, 16 דקות אחרי השעה 8.
1: נכון, וגם הבוקר הזה אנחנו יחד עם טריו ביטוח ופיננסים, והיום אנחנו שוברים לכם מיתוס ישן.
0: נכון, בהמשך אנחנו נשבור את המיתוס כמובן, okay. יחד עם זיו מטריו ביטוח ופיננסים. מה שנגיד לכם זה שבעידן של חוסר ודאות, הופכים בטריו באמת את המורכבות של שוק ההון והביטוח לשקט נפשי, תוך מקסום הטבות מס ודיוק כיסויים ועלויות. אנחנו באמת מאתמול עד היום ובמהלך כל השבוע נדבר איך הכסף שלכם יכול
1: לעשות כסף.
0: יכול לעשות כסף.
1: פעם פגשתם כסף שעושה כסף?
0: יכול, כן.
1: איך? איפה פגשת כסף שעושה כסף? מה הוא יוצא לעבוד?
0: לא, זה היופי. יפה. את שמה אותו אצל מישהו שינהל לך את תיק ההשקעות שלך.
1: יפה.
0: שבדיוק יביא לך...
1: כשאנחנו אומרים תיק השקעות, אנחנו לא מסוגרים על שאתם מושקעים בתיקים.
0: כן, שאתם...
1: זה לא זה.
0: שאתם לא קונים תיקים ואומרים, זאת ההשקעה הכי טובה שלי. אל תהיו מטומטמים כמוני.
1: חובד 38-32. דניאל מסתובב עם התיק שלו בתוך קייס כזה.
0: ברור, קוראים לזה דאסט בג.
1: דאסט בג.
0: בקיצור, במהלך השעה אני אהיה כאן עם זיו, והוא יכין אתכם לחיים האמיתיים, וכשאנחנו אומרים החיים האמיתיים, אנחנו מתכוונים למה, קרין?
1: לכסף שעושה כסף.
0: בדיוק, כסף שעושה כסף, כסף שיניב לכם כסף. המילים דן חסכן וכל הכסף ששמתם פעם בבנק, שימו את זה מאחור, תשכחו מכל מה שהכרתם עד עכשיו, כי הגיע הזמן שתחסכו סכום קטן, אתם תחליטו אותו, כן? אפילו אם תחסכו 200 שקל בחודש, ה-200 האלו יניבו את עצמם, ובעוד איקס שנים, פתאום תגידו, וואו!
1: אני עשיר!
0: אני רגע מאקזיט!
1: אני אתמול הייתי רגע מאקזיט, ואז קמתי היום בבוקר וגיליתי שאני לא רגע מאקזיט.
0: בקיצור, כוכבית...
1: אני רגע ביציאת חירום.
0: 38-32, כוכבית 38-32, כל הפרטים...
1: בהמשך.
0: נכון מאוד, אבל בינתיים...
2: עכשיו, ב-99.5,

0: הבוקר בחסות
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס.

0: אפס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אמא, נשבר לי טלפון.
4: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
6: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחפוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
7: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום. באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
8: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
11: יו, מספר השלדה בכלל לא תואם.
12: אם היית בודק את הרכב בטכנוטסט, זה לא היה קורה.
13: בדיקת רכב לפני קנייה עושים רק בטכנוטסט. טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 19:00.

0: רוב השעות הם ועידן רייכל, 8:24, אתם לתוכנית הבוקר, 99.5, יום שני בשבוע, שעה שנייה, קבסה בציוני.
1: כן.
2: בונה, זה לא כסף.
1: זה לא כסף. שימו לב.
0: רכב מליסינג.
1: זה אוטודיל.
0: רכב 0 קילומטר.
1: זה אוטודיל.
0: מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טרידין המורה?
1: הבנתם, זה אוטודיל. אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן.
0: BYD, קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מובילים, וכל זה בהרצאות משתלמות.
1: אז אם בא לכם להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל יש הכל.
0: יש שם חשמליות ויש יוקרה ויש פלאגין.
1: ויש שבע מקומות קטנות, משפחתיות, מנהלים, ספורט.
0: מסחריות, איזה סוג רכב שאתם רק מחפשים, כל הרכבים, כל הדגמים והכל במקום אחד.
1: ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים.
0: חד משמעית, את צודקת, בובי, וגם עסקת טרידין אטרקטיבית להחלפת רכבים, אז אתם יכולים להפסיק לחפש
1: ופשוט להגיע לסניפים בפריסה ארצית ולצאת עם רכב בהספקה מיידית. עוד פרטים,
0: חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון.
1: או תודיל, תודיל, תודיל,
0: או תודיל,
1: או תודיל.
3: ולרומנטיקה אני מבינה בזה,

0: תודה.
1: אני עוזב אותך, אני הולך.
2: לאן אתה הולך?
1: אני הולך.
2: אתה הולך?
1: אני הולך. אני הולך לראות מונדיאל.
2: כאן כבר לכל כפיים לאייל גולן!
3: היידה, אייל גולן, שרית חדד, ניקו סוורטיס, לקנות לך יעלום.
4: אני אוהבת יעלומים.
3: 8:37.
4: מעבדה או טבעי, זה לא משנה.
3: אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
5: זה חם, זה חם, זה.
3: ואנחנו עם...
4: כדבם בערה בלרמשה. וגם עם טריו. מה אתה רוצה שזכות?
3: אנחנו עם טריו, הבית לביטחון פיננסי פנסיוני וניהול סיכונים, ואיתנו על הקו זיו מטריו. זיו, מה קורה? מותק.
6: בוקר טוב, שוב, מה קורה חברים?
3: מותק בלי עותק. זיו, היום אתה הולך לשבור לנו איזשהו מיתוס ישן.
6: כן, טוב, התחלנו בשעה הקודמת, אני אמשיך. אני אומר כמה דברים. חשבתי על זה, גם מישהו התקשר אליי ככה בשעה הזאת שלא דיברנו והתחיל להגיד לי, מה, התחיל עכשיו, לא, מה, להתחיל להפסיק לעשן, לשים קופסאות בצד, לא הבנתי, מה אתה רוצה מאיתנו?
3: אתה הלחץ, אתה הלחץ את הציבור.
6: אז לא, אז אני אגיד לכם מה, אנשים עובדים קשה מאוד בשביל הכסף שלהם פה, אבל ברוב המקרים הכסף שלהם לא עובד בשבילם. הפער הזה, לאורך השנים, יכול להיות קריטי ומשמעותי לעתיד הכלכלי של כל אחד ואחד מכם. זה כאילו פער שיכול להגיע למאות אלפי שקלים, אנשים לא מביאים את זה. הבעיה היום היא לא רק כמה אנחנו מרוויחים, אלא כמה מהכסף שלנו באמת נשאר איתנו בעתיד, ואנחנו יודעים לתת לכסף שלנו לעבוד. אני רוצה ככה להתחיל לומר איזה כמה מילים. אם אתם אחד מהאנשים שאומרים לעצמכם, אני אתחיל לחסוך בעתיד, עוד שנה, עוד חודש, עוד חודשיים, אני מכיר את המשפטים האלה, יש לי פנסיה, אז בטח הכל יהיה איתי בסדר, אני לא צריך לדאוג, אני לא באמת יודע איפה הכסף שלי נמצא, אין לי כרגע זמן להתעסק בזה, דווקא אתם, אלה שצריכים לעצור רגע ולעשות בדיקה, כי מדובר פה בעתיד הכלכלי של כל אחד ואחד מכם. אנשים מסתכלים לפעמים בכרטיס אשראי ומנסים להוזיל 100 שקל פה, 100 שקל שם, במקום לחסוך על דברים באמת באמת רלוונטיים לעתיד הכלכלי שלהם. אז אם אתם עובדים קשה, מרוויחים יפה, אבל בסוף החודש לא באמת יודעים מה קורה עם הכסף שלכם, וכמה חסכתם, כמה נשאר לכם בצד, אם יש לכם קרנות פנסיה, אם יש לכם חסכונות, ואתם לא באמת מבינים מה קורה שם, מה דמי ניהול שאתם משלמים, באיזה אפיקי ההשקעה אתם מושקעים, באיזה, נקרא לזה, מנגנונים אתם שמים את הכסף, אז אתם בהכרח מפסידים כסף לאורך השנים. אז אם תוך כדי השידור הבנתם שאני מדבר בדיוק עליכם, אז זה הזמן ליצור איתנו קשר ולעשות סדר בתיק הפיננסי לעתיד האמיתי שלכם.
3: חד משמעית.
4: קודם כל כוכבית 3832, זה מספר הטלפון.
3: נכון, אתם כמובן, אתה והצוות המדהים של טריו מחכים אפילו לשאלה הכי קטנה שיש, כי מהשאלה הכי קטנה יגיע החיסכון הכי גדול, לא ככה זה?
4: אה, וואו.
3: כן.
6: חד משמעית, אנחנו תמיד מתחילים בצעד קטן, אנחנו כל דבר שעושים מתחילים בצעד קטן, ובסופו של דבר אנחנו נכנסים לעומק של הדברים ומגלים הרבה דברים שהם בהכרח חיוניים לעתיד שלנו.
3: אז יאללה קדימה, טריו ביטוח ופיננסים יודעים להפוך באמת כסף קטן לגדול, וזאת לא סתם קלישה, זאת לא רק סיסמה. עוד פרטים מחכים לכם בטריו
4: בכוכבית 3832.
3: זיו, אתה תהיה איתנו גם מחר וגם דרכך ובעזרתך נעלה א' את המודעות וב' נדאג לעתיד כלכלי טוב יותר עבור המאזינים שלנו.
4: תודה רבה זיו.
6: תודה רבה, יום טוב, שקט, ביי ביי.
5: עכשיו ב-99

0: הבוקר בחסות.
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ53,000 שקלים. כן, מ53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
9: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אבא, נפל לי הטלפון למים!
8: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
12: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: מתי שהוא עם פר טאסי, סליחה פר טאסי, מתי שהוא 8:47
1: נכון,
0: אתם על תוכנית הבוקר יום שני בשבוע. תקשיבי, אם אני אראה, באמת, אם אני אראה,
1: אם אני אדע
0: עוד, באמת, אם אני אראה עוד ילדה או אמא שמצלמת את הבת שלה רוקדת את מישל סבבה ומחקה את אלי פרויד, באמת חלס, תשאפו יותר בשביל הילדים שלכם במקום לצלם ויגיד תראו את הבת שלי רוקדת יותר טוב מלי פרויד.
1: היא לא יודעת. לי פרויד מוכשרת בטירוף.
0: ברמות ענק.
1: יכול להיות שגם הבת שלך מוכשרת בטירוף, אבל היא לא רוקדת יותר יפה מלי פרויד. יכול להיות שהיא תירש את לי פרויד.
0: הנה מחליפה של לי פרויד, חלס. לא, הבת שלך לא נראית לי פרויד. היא לא נראית רוקדת כרגע במצב נתון זה כמו לי פרויד.
1: די, זה לא יפה, הם ילדים. כל הורי חושב שהילד שלו הוא מלך העולם.
0: חיים, ילדה בת 15!
1: אבל פשוט תפסיקו לצלם את זה.
0: די, זה מביך.
1: למה, מה אתה רוצה? היא רוצה להרים לבת שלה.
0: אוקיי, די, שנינו יודעים את זה, שיש כאלו שרוקדות את זה ונראות בהתקף אפילפטי.
1: אבל מה אתה רוצה שהיא תגיד לבת שלה, את לא מוכשרת?
0: לא, אז תפסיקי, אל תעלי.
1: אל תעלי.
0: אל תעלי! תשמרי, תראי לה דודות. אנחנו עם מחסן חשמל, יש שם ירידות עטפים מטורף. לא היה וגם לא יהיה, אספו את כל הסניפי מחסן חשמל ברחבי הארץ. ומה יצרו? יצרו מחירי רצפה בחיפה.
1: בדיוק, יש כאלה שרוכשים מעכשיו חגי תשרי, סתם רוכשים בשביל לרכוש, שימו לב מה תמצאו שם.
0: רוכשים כדי לפנה גם סתם אנשים במשפחה וחברים.
1: תנור בנוי EAEG, אג. תוצרת גרמניה ב-1390 שח וזה שלה.
0: אבל כבר דיברנו על זה אתמול שזה גרמני, זה הייג.
1: מכונת כביסה ענקית שנעשה קילוגרמים של הייר ב-1390 שקלים, תרקישו אותה, זאת המכונות שלי.
0: נכון, יש שם גם פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים.
1: הפטריה היחידה שתרצו.
0: וגם יש שם שתדעו, מקפיא אלקטרה ב-490 שקלים.
1: נכון.
0: אז זה לא הכל.
1: כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ. אל תחמיצו, אל תחכו שהמלאי ייגמר. תגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל הקרוב לביתכם.
0: הם נמצאים במתחם מבנה תל חנן, נשר או בחיפה. תגידו שקבסה וציוני שלחו אתכם.
1: אנחנו סוגרים את השעה השנייה. נהיה כאן אחרי החדשות, תבואו.
0: לא מאמין, אנחנו עוד לא סוגרים את השעה השנייה, אנחנו עכשיו ממשיכים.
1: אז לא סוגרים את השעה השנייה, חברים, לא רוצים לסגור, רוצים להשתגע.
0: אנחנו נסגור עוד 3 דקות ב-25 שניות אחרי השם יעזור של הודיה.

0: יאללה, אנחנו סוגרים את השעה השנייה שלנו כאן בתוכנית הבוקר.
1: נהיה פה אחרי חדשות של 9.
0: מישראל היום, קרין קבסה.
1: דניאל ציוני, נופר גאון שלב בהפקה, חדשות וחוזרים, אל תזוזו לשום
0: מקום. אל תזוזו לשום מקום. כן. סעתי מה סוגרים? אני אתן לך, יש לך כיסוי ראש, מאלף, היא איקונית ברמות.
1: נרקיס.
0: יפה, יפה, החדש שלה, אין לנו סוף.

0: הבוקר בחסות.
1: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60. המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: שלום לך שמרית, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
4: לא מאמינה.
3: איפה אני תופסת אותך?
4: בעבודה עם הילדים. תגידי לי שזכיתי במיליונים ואני מפסיקה לעבוד.
3: זכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: התרומה לכלל פעילות העמותה.
9: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
10: באתר ובאפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות.
11: זה חם, זה חם.
10: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
11: 99.5.
12: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
13: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
14: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
15: שלום רב, השעה 9, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. אזעקה הופעלה בשעה האחרונה בארבע לרמשה שבגליל המערבי בעקבות כלי טיס עוין שחדר למרחב מלבנון. לא התקבלו דיווחים על נפגעים או על נזק. גורמים פוליטיים בביירות הביעו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית לפירוקו מנשק. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
16: הגורמים הביעו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את צירוף חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
15: עוד בחדשות, גבר כבן 30 נמשה מהמים כשהוא מחוסר הכרה סמוך לחוף מי עמי באשדוד. חופשים ופרמדיקים של מד"א שנכחו בזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. כלכלה עכשיו, שער הדולר יורד הבוקר לשפל חדש ונסחר ברמה של 2.88 שקלים, בעוד מחיר הנפט יורד ל-$96 לחבית. בשל יום הזיכרון האמריקני לא התקיים היום מסחר בארצות הברית, ולכן ההתפתחויות סביב ההסכם המתגבש עם איראן לא השתקפו בשווקים האמריקניים. כמו כן, בשעה 4 אחר הצהריים יודיע נגיד בנק ישראל על גובה הריבית לחודש יוני. ידיעה שהביא כתבנו ניצן כהן. וגם דאגה בארגנטינה לקראת מונדיאל 2026. לאו מסי הוחלף הלילה במשחקה של אינטר מיאמי מול פילדלפיה, 17 ימים לפני פתיחת הטורניר, לאחר שאחז בירך שמאל וירד ישירות לחדר ההלבשה. קפטן נבחרת ארגנטינה, שאמור להוביל את מסע הגנה על תואר אלופת העולם, הספיק לפני כן לבשל פעמיים בניצחון 6-4 של קבוצתו. מאמנו ניסה להרגיע לאחר המשחק וטען כי מדובר בעייפות בלבד. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: חיים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
15: היום מעונן חלקי בהיר, חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, החל מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
22: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
21: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. להצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
8: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
15: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
1: בשורה משמחת, בוקר טוב, חזרנו.
2: לפני הבשורה המשמחת
1: שלה. לא, זה, חזרנו, זאת הבשורה.
2: ארבע דקות אחרי השעה 9,
1: הדיוד... 99.55, קבסה וציוני, נופר גונית של לב והפקה, אנחנו רוצים לדרך תוכנית הבוקר שעה שלישית.
2: בדיוק.
1: זהו.
2: מלאה אנרגיות.
1: מה אתה בחרדה?

0: איתי לוי 3, 8 דקות אחרי השעה 9.
1: איתי לוי 3.
0: 03, סליחה, הוא תיקן אותי. 03.
1: ממש, אנשים עכשיו בבית לא ישנו, כי הם לפי שהם ידעו שזה 3 או 03.
0: אני לא רוצה, עזבי אותי, עזבי אותי, טוב, עזבי אותי, אתם 95, תוכנית הבוקר, שעה שלישית. קרין, אני עם בשורה עצובה בבוקר הזה.
1: אוקיי. אני אשאל אותך, אני אשחק איתך במשחק. למה, דניאל? למה אתה עצוב, דניאל?
0: אני לא עצוב, אני בשורה עצובה.
1: למה הבשורה הזאת
0: בשורה
1: עצובה?
0: בשורה עצובה לכל אוהבי אמילי בפריז. זה הכל.
1: עונה שישית והאחרונה.
0: כן. העונה עכשיו ממנו מצטיימת ביוון.
1: ביוון?
0: ביוון.
1: אנחנו כולנו יודעים שהיא בסוף תהיה עם גבריאל.
0: וחבל.
1: טיפשה, עזבה את...
0: טיפשה, מרצ'לו מורטורי.
1: מרצ'לו עם כל הכבשים והבית שלו
0: במקום... כבשים? אין לו כבשים. שיחשבו איזה רואה צון.
1: לא, אבל מרצ'לו מורטורי.
0: הבן אדם יפה מאוד, זה מורטורי. הבן אדם מגדל כבשים בגלל שהם...
1: לעשות להם גז.
0: יש להם ליני של מי שיודע...
1: דניאל דהוקר, אין להם שום דבר, זה סדרה. אתה רואה כמה אתה מושקע רגשית בסדרה?
0: קוראים לזה quiet luxury, סבבה? אופנה שקטה. מי שיודע, יודע. אוקיי?
1: דניאל, אני אספר לך משהו. מרצ'לו מורטורי לא קיים. אין לו לא אופנה שקטה ולא כבשים.
0: הוא קיים, קיים חתיך כזה קיים.
1: לא, הוא קיים כבן אדם. הדמות הזאת היא דמות.
0: הוא שחקן, הוא שחקן.
1: מצוין, רק אנחנו מתבאסים שהדבילית הזאת יעזבה אותו.
0: כן.
1: בשביל גבריאל המוכר פיצות הזה.
0: מוכר מה?
1: פיצות.
0: הוא לא מוכר פיצות.
1: שף.
0: משתדל משלל.
1: יאללה די.
0: את יודעת מה קורה מסעדנים?
1: לא יודעת שבדיוק מסעדנות זה תחום, מה זה קשה?
0: מסעדה נפתחת, מסעדה נזכרת, בסוף תראי, כל מסעדן בסוף הולך עושה ריאליטי. חיים.
1: בדיוק. מה את רוצה שכל החיים שלך יהיו מלאות בגבינת מוצרלה? לכי לחזרה למרצ'לו מורטורי.
0: בדיוק. תחי באיזה אי, באיטליה שם, עזוב, בודד, עם החתיך הזה, מה צריך יותר ממנו?
1: בדיוק.
0: את צריכה לטוב את הכבשים שלו.
1: כמה רום, והשותפה שלך תראה פתאום את כל ה...
0: את כל המה?
1: את כל הגז. את כל המרצ'לו מורטורי שלו. את כל המרצ'נדייז.
0: אבל איזה עצוב זה. כאילו, אני אגיד לך, אני, אוקיי, אוקיי, אני דיאגנזתי את הבעיה שלי.
1: מה היא תעשה? מה היא תעשה אחרי?
0: אני אגיד, וזאת בעיה, כי היא שחקנית מזוהה, כמו ששרה ג'סיקה פארקר בסקס וערב גדולה, היא הייתה כל כך מזוהה עם התפקיד הזה, שכאילו, לא הגיעו תפקידים אחרים.
1: תשמע, אם פאר טאסי...
0: נו, נו, נו, אני רוצה לשמוע את ההקבלה, נו, נו. כן, תני לי את זה. תני לי את זה.
1: אם פאר טאסי הצליחה להתאושש ולהביא עוד שירים טובים כמו דרך השלום ולחזור לעשות שטח, אז גם אמילי בפריז יכולה לעשות שטח ולעשות את הקאמבק הגדול שלה. מסכנה, קברנו אותה, עוד לא נגמרה עונה שישית.
0: היא לא הלכה לשום מקום.
1: לא, אני רק אומרת, שתדעי שאחרי דרך השלום פאר טאסי צנח, עבד בשושו ובסוף הביא את
0: הפוטה
1: שקטה.
0: אני רק רוצה שנייה, רק... לדייק אותך.
1: זה מה שקורה כשאת הולכת למוכר פיצות.
0: לא, יפה שלי, אני רק רוצה לדייק אותך.
1: נו, מה עכשיו?
0: זמר בישראל, קשה לו להתקיים, סבבה? שחקן בחול, ותפתחי, תראי את החוזה שלה, חיים. היא לא צריכה לעבוד, היא יכולה ללכת.
1: לא, היא צריכה לעבוד.
0: היא לא, לנפש.
1: מה זה לנפש? היא רוצה לעבוד, שחקנים רוצים לעבוד.
0: שחקנים רוצים לעבוד, אבל היא כל כך מרופדת.
1: מה, כמה מרופדת? מה, היא גלגדות?
0: חיים. אז אני רוצה להגיד לך משהו. היא לא רק שחקנית. היא גם אחת מהמפיקות של אמילי בפריז.
1: די. לא, אז היא מושקעת בזה, בסדר.
0: אז היא מושקעת.
1: לא, אמילי בפריז.
0: לא רק רגשית כמונו, היא גם מושקעת. מה שאומר
1: היא גם כאילו...
0: היא מקבלת את הרווחים.
1: היא הציגה את פריז באור, מה זה יפה?
0: כאילו, בלי מוסלמים ברחובות.
1: וזה שקר גז, כי פריז כאילו מגעילה.
0: אתם פתאום לא רואים איזה 5 פעמים ביום שטיח של מישהו ככה... משתחה באמצע היום.
1: מול האייפל עכשיו. לא שיש לנו בעיה עם האסלאם.
0: אין לי בעיה עם
1: האסלאם. פשוט האסלאם מאוד קיצוני בפריז.
0: נכון.
1: כן, מאוד קיצוני. הם גם לא חובבים את היהודים.
0: נכון.
1: את הג'וויז.
0: כן.
1: ברמה שכל הצרפתים צריכים לבוא לפה, לנתניה.
0: חיים צרפתים גם לא מזמן.
1: לשבת עם הקרם הכחול של ניביה, לראות כמו תפודים.
0: אז זה כאילו כבר לא קורה.
1: תגיד לך, אתה מניגר בנתניה. נתניה.
0: חיים, הצרפתים כבר לא רק בנתניה. סתם שדי.
1: יש דוד.
0: גם לא רק שם, זה רק העלייה שלכם, של המרוקאים שחושבים שהם צרפתים.
1: מה זה חושבים? אנחנו צרפתים.
0: אתם מרוקאים?
1: יש לי אזרחות צרפתית.
0: אבל אתם לא צרפתים אמיתיים.
1: אני לא יודעת מה אתה חושב על צרפתים או לא צרפתים, אני אראה לך.
0: סבבה, מדי את בצרפת פעם אחרונה?
1: אני רוצה להראות לך.
0: מדי את בצרפת? נגיד בטל.
1: הנה. זה התעודת זהות שלי. יש לי תעודת זהות צרפתי, רשום פה נו, קבסה.
0: את יודעת כמו התמונה הזאת נראית? כמו המבוקשות באינטרפול.
1: יש תמונה מאוד מכוערת שלי. מתי פעם האחרונה הייתי בפריז? זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי. פריז אצלי בנפש, צרפת אצלי.

0: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
0: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
4: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
5: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
0: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
7: איזה כיף לחזור לשגרה.
8: אמא, נשבר לי הטלפון!
9: מבצעים מעולים בסל4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.

איך חזרתי לכאן, אלכוהול ואגו, זה שילוב מסוכן, בדים על הרצפה, סימנים מאתמול, שמישהו יעזור לי,

0: בדיוק ראיתי סרטון של נועם שבשנת 2021 השמיעו את השיר הזה שלו ברדיו, והוא היה בתוך הרדיו, שמע את זה, התרגש בטירוף, תוך כדי שהוא מתרגש, הוא קולט שעל השמשה יש לו דוח תנועה, לא דוח תנועה, דוח פקח.
1: סיפור חיינו.
0: ומי האמין שחמש שנים אחרי...
1: מה זה של נועם מתן?
2: בונז.
0: כן חיים. מי חשב... לא, לא, לא, קומו קומה?
1: מי שישמע.
0: מי חשב שזה? אני רוצה לדעת. אנחנו שנים שרים את השיר הזה באולפן, רגע. אנחנו עפים עם השיר הזה, ואני מאוד אוהבים אותו. באמא שלך?
1: חיי.
0: מי חשב שזה? נתנאל ששון?
1: אך בא לי לשמוע את שוב מתחת לחלון ביתך. אגב, נתנאל ססון.
0: לא, התופעה.
2: בוא נע, זה לא כסף.
1: שימו לב, חברים.
0: רכב בליסינג.
1: זה אוטודיל.
0: רכב אפס קילומטר.
1: זה גם אוטודיל.
0: מחפשים להחליף את הרכב, אותו שותפה, בעסקת חיילין המרה.
1: את מי תקבל במקום? זה אוטודיל.
0: בדיוק. אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולסווגן.
1: ביידה, ידועה כ-BYD, קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות משתלמות.
0: את יודעת מה ראשי תיבות של BYD? Build your dream.
1: בילדית. אז אם בא לכם להחליף או להשתדרק לרכב הבא שלכם באוטודיל, יש לכם הכל, חשמליות, יוקרה, פלאגין, שבע מקומות, שבעה, קטנות, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחריות, ואיזה סוג רכב שאתם רוצים, תחליט מתי אתה רוצה להצטרף אליי, מה שתחפשו, כל הדגמים במקום אחד.
0: חד משמעית, ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים.
1: איזה גוף פגז.
0: של אוטודיל, וגם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת רכבים.
1: אז אתם יכולים להפסיק לחפש, פשוט להגיע לסניפים בפריסה ארצית, לצאת עם רכב באספקה מיידית, עוד פרטים, כוכבית 3883.
0: כפוף לתקנון
1: של אוטודיל.
0: ואנחנו נמשיך.
1: מה נמשיך?
0: אני, את יודעת מה, אני אתן לך את האופציה. טיטי?
1: כן, כן.
0: אפשר להמשיך עם עושה לי טעם של משה פרץ, או עושה לי צרות של עדן חסון, אז בסטילה. אוקיי, אני אשים את מלפי הסדר. משה פרץ.

החיים שלי די לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה. אם אני נמצא לא בטוב, כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה. לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת ושלט אותי ככה כבר תקופה לשתנה.

0: לי טוב.
1: אני מתחילה להרגיש שהסיפור הזה של כן מלחמה, לא מלחמה.
2: 9:32, אתם על תוכנית הבוקר, 99:5, יום שני בשבוע.
1: בוקר טוב לכם, טוב שאתם כאן. אני מתחילה להרגיש שזה מתיש אותי. כן מלחמה, לא מלחמה, הם כן רוצים, הם לא רוצים, כן תהיה, לא תהיה, יש הסכם, אין הסכם. חבר'ה, יאללה, זה המשחק המקדים הזה, הוא...
2: אנחנו, זה כבר לא משחק מקדים, קרים.
1: אנחנו כאילו כבר אחרי. וכבר כאילו נכנסנו להיריון מכם, ילדנו, אנחנו הילדים גדולים, ועכשיו אתם צריכים עוד פעם כאילו.
2: כל המהות של משחק מקדים, קרין, הוא שהוא מקדים. אני לא יודע איך נכנס להיריון מזה, אבל סבבה.
1: אז אני אומרת לך.
2: כנראה מזמן לא היית במשחק מקדים טוב. כנראה מזמן לא פגשת אחרי זה משחק מקדים מעניין.
1: סליחה שאתה כאן כדי לספר לנו איך נראה המשחק המקדים שלך.
2: מה, ברור?
1: אבל אני אומרת, זה מתיש.
2: את רוצה לדעת איך הוא מתחיל?
1: לא, לא, לא, לא, לא.
2: טוב, חשבתי שאת מורה.
1: שעת 9:30 יום בוקר, לא, כאילו לא.
2: סבבה.
1: אתה יודע מה? בסדר. יאללה.
2: איך נראה... רגע, את רוצה משחק מקדים שככה...
1: אני אשים את האוזניות לדבר הזה, חכה שנייה.
2: לא, לא, אני לא... מה את עושה?
1: בבקשה, רגע, חכה שנייה. מרגישה שהקטע הזה עלול לצאת לדיגיטל ולכן אני אשים אוזניות. עכשיו אנחנו יכולים לדבר על המשחק המקדים, המצלמות.
2: לא, אני לא מדבר על המשחק.
1: זה לא מצלם, סתם הדלקתי את המצלמות. לא, זה ליטרלי, אין.
2: נראה לך באמת.
1: לא, בוא, תספר לי איך נראה המשחק המקדים.
2: שאני הייתי מספר לך כרגע.
1: למה?
2: מה?
1: פתיחות.
2: הוא עושה לי את זה?
1: לא, לא, מה עושה לך את זה? איך נראה המשחק המקדים?
2: אוקיי.
1: לטובת האנשים. קובי, אתה יכול להדליק את המצלמה? קובי! בוא תדליק את המצלמה, אין מצלמה, קובי, קובי, קובי, קובי, קובי.
2: די, את כבר מגזימה.
1: יאללה.
2: לא.
1: למה?
2: מה?
1: גם זה משחק מקדים של המשחק המקדים, אני לא צריכה להבין. הוא בא? טוב, לא משנה, תספר לי, נו.
2: נופר, אני גם לא יודע. היא רוצה שאני אספר לכל מאזיני ומאזינות מדינת ישראל.
1: איך נראה המשחק המקדים שלך?
2: איך נראה המשחק המקדים שלי, שעושה לי את זה נשיקות בצבא. תגידי, שפויה אישה הזו. לא, באמת, באמת. מה, לאיפה זה ימשיך? סתם.
1: להשייך.

פותחת 16-8 יופה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך את אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם לכו

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
4: אבא, נפל לי הטלפון למים.
2: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
5: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: רשומה לכלל פעילות העמותה.
1: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.

0: אליאורי זנדני, עיניים עצובות, 9:46, אתם על תוכנית הבוקר.
1: כמה אתם מציוני?
0: אני חייב להגיד לך בדיוק...
2: לילות שלמים, על הפסנתר, אין לך חכמים.
0: בימים אלו, אתמול, היה... מכירה את השיר?
1: אני מכירה אותו.
0: אנחנו אוהבים את הגרסה השנייה.
1: אני גם מכירה את הבוס שלנו, אני רק אומרת.
0: תקשיבי, יש את פסטיבל כאן, פסטיבל הסרטים בכאן, כאן, בריביירה בדיוק, ועל בר רפאלי נאמר, לא נס לך.
1: מה, היא משימלה סגולה?
0: כן.
1: כן.
0: היא כאילו, היא משתבחת, היא רלוונטית תמיד האישה הזאת, היא נראית טיל!
1: והיא עוד שנייה בת 40, אם לא כבר.
0: ו...
1: לא יש מצב אגב שהיא כבר בת 40.
0: אחרי שלוש לידות. וואו!
1: בסדר, להיריון זה לא מחלה, דניאל.
0: אני האחרון שהיריון זאת מחלה.
1: אפשר לסיים...
0: תראי דורין דותן, פצצת על חלל.
1: דורין דותן אוהבת נורא להיות בהיריון.
0: אוהבת להיות בהיריון. כן.
1: מעניין, מאוד מעניין.
0: כן, היא נהנת מזה. יש כאלה קרן שנהנות מזה. ממש נהנות, נהנות מהחוויה. מי דיברה?
1: החוויה זה לישון ארצות הברית, זאת לא חוויה, זה אירוע, כאילו, זה מבורך, כאילו, זה מטורף, זה נס, זה פלא הבריאה, אבל חוויה זה מילה גדולה להגיד, זה מורכב.
0: קראתי ראיון עם, לא זוכר אם היא בסופה שהאחרון, שהיא אמרה שהיא ממש נהנתה, היא נהנית מהחוויה שנקראת הראיון. היא נהנית מהבחילות בבוקר, והיא נהנית מהקאות, והיא נהנית מהבגדים הלוחצים, ושכבר לא יכולה ללבוש מה היא רוצה, והיא נהנית מהחום. היא נהנית מהדבר הזה.
1: היא קודם נהנית.
0: יש כאלו, תכבדי את זה.
1: אף אחד לא נהנה מזה.
0: יש כאלו שנהנות.
1: די, זכרת.
0: יש כאלו שנהנות בסוף מהתוצאה.
1: התוצאה מדהימה.
0: התוצאה מדהימה.
1: וזה פלא הבריאה, וזה מבורך, ויש נשים שלא מצליחות להיכנס להיריון, אבל להגיד על הדבר, התהליך הזה שהוא כיף, זה לא נכון.
0: אבל זה הכיף שלה, תקחי לה את הכיף.
1: היא משקרת, אני אקח לה את השקר, כאילו.
0: אבל אני יודעת שהיא משקרת.
1: אני אומרת לך, אני הייתי בהיריון.
0: סבבה.
1: אני ליטרלי אומרת לך.
0: אבל לא כולם את, ולא כולם היא, וכל אחת...
1: מה זה? אני לא חריגה. יש המון נשים במדינת ישראל, שזה נורא נורא קשה, זה תהליך, הגוף מייצר חיים.
0: נכון.
1: זה כבד.
0: אבל כל אחת...
1: שמין.
0: כל אחת החוויה שלה היא שונה.
1: בסדר, טוב, כיף לך, טוב לך, נחמד לך. ברור, מי לא אוהבת להקיא בבוקר?
0: אחת חוויה
1: את הלידה את הוושת שלך, טוב טוב בסדר.
0: אה, אני יודע מי זאת, אורין ג'ולי. אורין ג'ולי, ראיתי אותה, היא צילמה את עצמה עם הדולות שלה בבריכת לידה.
1: יאללה, גם את תניחי לנו, אמא, בואי תראו איך אני חוזרת לטלטלים שלי.
0: אורין ג'ולי.
1: יאללה.
0: אורין ג'ולי נהנתה מהחוויה.
1: אנחנו נהננו לראות אותך הרבה יותר עם נשקים מאשר מתעדת את האורך של הטלטלים. יאללה, די.
0: לכי נעשי כבר החלקה, הצוונת אותי. טוב, שימו לב. שימו לב, מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. מה זה אומר?
1: חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש, כחלק מהמתנות הוא מחלק אפילו מתנות למשפחה, ויש כאלה שרוכשים מעכשיו חגי תשרי.
0: נכון.
1: חגי תשרי.
0: יש שם מיקרוגל אלקטרה ענק 28 ליטרים ב-189 שקלים.
1: יש. מקרר ענק 600 ליטרים, הייר, 4 דלתות, זכוכית ב-2,790 שקלים, זה שווה.
0: יש גם מכונת כביסה ענקית, 12 קילו של הייר ב-1,390 שקלים, ועוד באמת המון המון דברים שתוכלו למצוא רק במחסני חשמל, כי כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ.
1: סופרייז! It's price.
0: אז אל תחמיצו,
1: כי אתם יכולים להגיע. תגיעו. מי בנתן לך ננשר חיפה? סניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם.
0: אולי גם אורין ג'ולי תמצא שם דיפיוזר לטלטלים.
1: אוי, זה מכשיר מתנה לדולה שלה. מתנה, שעזרה לה.
0: די, קרין, את צריכה להבין שיש כאלה שנהנות מזה.
1: אני לא צריכה להבין, זה שקר.
0: אבל הם...
1: בסדר, זה הם נהנות. טוב. בסדר, נהנות.
0: די דניאל, די דניאל, די נגמרה
1: תוכנית. באמת די.
0: זה לא הזמן להתעצבן ממנה, נגמרה.
1: זה לא הזמן שלך להתעצבן, כי זכרת, בוא, כולם חרטטות. כמו שהם יפתחו את האינסטגרם ויציגו את החופשת לידה כחופשה. זה לא חופשה. את מבלה את כל חופשת הלידה שלך, מרוחה בפלטות, גמורה מעייפות.
0: נכון.
1: זה מבורך, הבאת חיים לעולם. אבל זה קשה, וזה מורכב. ואני לא אוהבת את השקרים של האינסטגרם.
0: אני מכיר כאלו שבחופשת לידה, טוב.
1: גם ראיתי עכשיו איזה סטורי, איזה רילס של דורין טון עומדת עם בטן הריון שלהם, רולים בשיער, אוכלת טוטים כמו לרה הזאת של שמבשלת נקי במטבח. תקשיבו, אני לא יכולה עם שקר חן והבל האינסטגרם.
0: לא, חיים, רגע.
1: אני עומדת עם רולים במטבח.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: כן, אני עומדת עם רולים.
0: אני רוצה להגיד לך משהו.
1: אין ילדים קטנים שצורכים לאמא בבית וצריכה להרים אותם, הכל מלוכלך ובלגן.
0: קודם כל, הילדים של דורה מחונכים
1: טוב,
0: לאלה ולאלה.
1: בסדר, רגע, מסתובבים, שנייה. מרחפים בבית.
0: שנייה.
1: די.
0: רגע, ככל הנראה גם יש לה עזרה, שהיא לא שומעת את הצעקות של הילדים צועקים, אימא, אימא, אימא. זה גם לא סגנון ילדים שלה.
1: אגב, זה נורא מזכיר עכשיו... את שונית חמד, אשתו של תומר.
0: נו. No.
1: ארבע בנות, חמש או ארבע,
0: ברצינות.
1: לא, ברצינות.
0: באמת, באמת, ולא כי חברה, באמת. אני עשיתי כאן שיחת וידאו, אתה ראית אותה דקה אחרי הלידה. קרין, עשינו לה שיחת וידאו, שנייה אחרי שהיא ילדה. מה ראית? דיגום. היא באמת כזאת.
1: כן, היא עומדת כמו לרה במטבח עם התותים ובטח השפה.
0: זה נקרא טועים, טועים. אבל זה נקרא תמונת פשן, די, באמת, היא לא באמת.
1: תודה רבה.
0: וזה,
1: סבבה? אז לא להמציא המצאות.
0: אבל זה תמונת פשן, אבל באמת.
1: מפלטרות את הכל.
0: יש כאלה שהן נהנות מהיריון.
1: כולם נהנות.
0: ולא כולם בהיריון, עם פיג'אמה טוויטי בבית.
1: איזה כיף לכם.
0: מחכה שיביאו להם את החשקים שלהם. יש כאלה בהיריון שלהם.
1: איזה מוגזם, אני לא ישבתי בבית עם פיג'אמה טוויטי וחיכיתי לחשקים, אבל אני אומרת.
0: אבל לא דיברתי עלייך.
1: טוב, אתם נהנות.
0: יש כאלה שבהיריון שלהם יוצאות ומבלות, ויש כאלה שקשה להם והם בבית, וגם זאת בסדר, וגם זאת בסדר.
1: כן, אבל אני לא מדברת על בכלל מה הם עושות, אני מדברת על איזה שזה כיף לי. טוב, טוב, טוב, טוב, בסדר, כיף לך, יאללה. יאללה. את, מורין ג'ולי וכל אלה שכיף להם, בסדר. תפתחו קבוצה של כיף לי בהיריון בפייסבוק, וכולם יכולו לעלות תמונות שלהם מההיריון, טוב?
0: קרין, יש אחת שיושב בבית עם הפיג'מת סנופי, סבבה.
1: אני לא מדברת על מה הם עושות.
0: ופתאום בא לאכול מאפה תפוחים בשעיים בלילה.
1: זה מוזר, שיח צרבת.
0: נופר, לא אוהבת תפוחים, והיא אכלה מאפה תפוחים בשעיים בלילה.
1: דניאל, אני לא מדברת על החשקים.
0: רוצות לראות ככה בעיניים שלהם.
1: אני מדברת על זה שהן מדברות על זה שכיף לי.
0: אז יש כאלה שנהנות מזה.
1: לשקר, הן נהנות לשקר. זה בדיוק הפואנטה. תקשיבו מה תעשו, תקימו קבוצה. כמו סשה בפייסבוק, וכולכם תוכלו לענות את התמונות שלכם. כמה כיף לכם. ומלבלב לכם.
0: את לא מאמינה שיש נשים שכיף להן להיות בהיריון?
1: לא. אני לא מאמינה.
0: שנהנות מהחוויה?
1: יש חוויה. חוץ גופית.
0: יש כאלה שנהנות.
1: ברור, מכל רגע. יאללה, אנחנו סוגרים את השעה.
0: יאללה.
1: לכו תהנו, תנו לי גז מהפנים.
0: אני מכאן.
1: וככה כולכם גדולים עליי.
0: לתל אביב.
1: סייה טובה.
0: ככל הנראה.
1: אם יהיה לך אוטו לנסוע איתו, אבל הוא נסע לניקיון?
0: עמיחי, צור איתי קשר!
1: קח גם את שלי.
0: לא? אני אקח אותה. אבל הוא יקח את שלי, יום אחרי זה אולי נסדר את שלך. יאללה, ביי!

0: הבוקר בחסות
1: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים מ-53,000 שקלים כן, מ-53,000 שקלים באג'ט, כוכבית 2200 כפוף לתקנון
2: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171 יד עזרה.

0: דרך להלפיל אותה עמותה.
1: שלום לך, אראלה ממפעל הפיס.
2: אוי, איזה כיף, אבן, נו די.
1: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב50,000 שקלים.
2: נו די, עם השטויות שלך. עכשיו תביא לי, את לא מבינה כמה חנוכה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם, אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה, אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית, זה הזמן לבית משלכם. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
7: מיד אחרי החדשות,
8: זה חם.
9: דודו אזולאי,
8: 95.
10: בביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
11: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
12: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
13: שלום רב, השעה 10, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. גורמים פוליטיים בביירות הביעו דאגה מכך שחיזבאללה יפעל להפלת הממשלה הלבנונית כדי לסכל באופן סופי את המסע ומתן עם ישראל וכדי למנוע את חידוש התוכנית לפירוקו מנשק. מביא את הפרטים כתבנו שחר קליימן.
14: הגורמים הביעו חשש מדברי מזכ"ל ארגון הטרור נעים קאסם בנאומו אמש, שבו הדגיש את סירוב חיזבאללה להתפרק מנשק, והוסיף כי לעם יש את הזכות לצאת לרחובות ולהפיל את הממשלה.
13: רכבו של שופט ליגת העל בכדורגל גל ליבוביץ' הוצת הלילה באשקלון. משטרת ישראל פתחה בחקירה ומסרה כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. כלכלה עכשיו, הדולר נחלש הבוקר ב0.7%, והוא נסחר ברמת שפל של 2.88 שקלים. מדווח כתבנו ניצן כהן.
15: החלשות הדולר הבוקר מיוחסת להסכם המתגבש בין ארצות הברית לאיראן, אולם גם להחלטה על גובה הריבית לחודש יוני שתפורסם היום. כרגע מגולמת בשווקים הפחתת ריבית של 0.25%, כשעל הנגיד מופעלים לחצים להפחית את הריבית ב0.5%. יחד עם זאת, הוועדה המוניטרית שקובעת את גובה הריבית במשק חוששת מהפחתת ריבית מהירה וחדה מדי שתכניס את הכלכלה הישראלית לסחרור בזמן שהמצב הגיאופוליטי אינו יציב.
13: עוד בחדשות, נשיא סרביה אלכסנדר וצ'יץ' רמז כי ייתכן שיתפטר מתפקידו על רקע התרחבות המחאה נגד שלטונו בשנתיים האחרונות. בשיחה עם עיתונאים בבייג'ינג אמר כי ייתכן וכהונתו מתקרבת לסיומה. במקביל דחה וצ'יץ' את משמעות ההפגנות נגדו בסוף השבוע בבלגרד, שבהן השתתפו עשרות אלפים, וכינה אותן ריקות מתוכן. עכשיו תחזית מזג האוויר.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
17: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: עם אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
20: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אכן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
20: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
21: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: דודו אזולאי.
0: שלום לכם חברים וחברות, יום שני בשבוע, 99.5 יוצאים לעוד מהדורה כיפית, 3 דקות אחרי השעה 10. המון מוזיקה נהדרת מחכה לכם כאן היום.
1: 99.5.
0: בואו נתחיל עם דובאי, יאללה.
2: עוד אחת, טוב שלך, רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

פה מרוב אהבה, אני פה ושם את נופלת. אני קם להרים אותך, גם אם אין לי כוחות בגוף. אני קם בשביל להירדם איתך, חי בשביל למות איתך, רק מת לחיות איתך. הכל פה מרוב אהבה, הלב שלי מוצף בך. אז פה ושם אני נסחף איתך, עד שבא לך ממני לעוף. את הים שלי, אני טובע בך, לא מוצא את החוף איתך, ואיפה הסוף איתך?

רצפט מהשירים והחיים שלנו סרט, אז מה עוד יש לך לומר? וואלה, כאן אנחנו עובדים פה

0: תודה רבה.
1: יפה חברים וחברות, מהיום ועד ה-28 במאי, שזה יום חמישי, יש לכם חברים יריד מחסני חשמל, יריד עודפים מטורף שלא היה כמותו בישראל. אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. שימו לב, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, בלי תותיות קטנות, בלי שום דבר. מספרים לנו שגם מי שלא צריך אוכל, שהוא מחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו, כבר עכשיו, לחגי תשרי שיהיה להם מוכן במחסן. מה הולך שם? למשל, מיקרוגל של אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, מיקרוגל אלקטרה ענק יותר של 28 ליטרים ב-189 שקלים, פטריית חימום הידראולית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים, שימו לב לזה, קריים זכוכית של סאוטר רק ב-499 שקלים, כל זה, וזה לא הכל, יש עוד המון דברים. כל זה חברים, רק בחיפה, למוצרים נוספים, בכל הסניפים, לכו ותראו, אל תחמיצו, אל תחכו שם להיגמר, תגיעו עכשיו לסניפי מחסני חשמל, מה שהכי קרוב לכם, תן לך לה, נשר, חיפה, קריות, פשוט לכו ותיהנו מהמבצעים האלה.

פיני חדד, אלייך, איזה יופי של דבר. עכשיו הנה איתי לוי לוקח את הוולס הערבי הנהדר הזה, שיק שק שוק, ועושה ממנו משהו נהדר.

0: תמיר גל ונטלי פרס, נשבענו ביחד. הנה עכשיו סטלוס וונחן, יחד עם מיליון סיבות.
1: שירו איתנו את הפזמון.

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין. שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
4: חמש.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
6: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
8: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
9: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
8: זה הזמן לבית משלכם.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
11: רעבים לבשר אמיתי? יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים על האש ושניצלים עסיסיים בהשגחת הרב מחבוד. משלוחים בוולד והאט. יוסף עליכם, התיכון 86 חיפה. פשוט בואו לאכול.
12: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
13: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש, שתי פיצות ענקיות ב100 שקלים, גולדה מאיר 3, מתחם סי החדש מול האושרד, באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
14: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
15: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
16: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אמא, נשבר לי את הטלפון.
11: מבצעים מעולים בסל פור יו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
18: המתוק היום מתוק מאוד. המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

רגע לפני שמסיימים, שאם אתם מחפשים רכב מליסינג, זה אוטודיל. רכב 0 קילומטר, זה אוטודיל. אם אתם מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין המרה, הבנתם כבר. זה אוטודיל. למה? אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי ועוד ים של רכבים, ים שמותגים מובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף או לשדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל יש הכל. חשמליות, יוקרה, פלאגין, שבעה מקומות, קטנות, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחריות, איזה סוג רכב שאתם רק מחפשים, חברים, כל הרכבים יש לכם שם, כל הדגמים במקום אחד. ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעי גופי מימון שנמצאים איתנו בתוך הסניף, אז אתם יותר ממוזמנים להגיע ולסגור הכל במקום אחד, one stop shop. וגם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת רכבים, אתם יכולים להפסיק לחפש ופשוט להגיע לסניפים בפריסה ארצית ולצאת עם רכב בהספקה מיידית. עוד פרטים חברים, חייגו עכשיו כוכבית 3883, כוכבית 3883, זה באוטודיל, כפוף לתקנון חברים, לכו ותחליפו אותם.

0: משה פרס, יש על מי לסמוך. עכשיו הנה בן צור הנהדר הזה שכל שיר שלו פשוט בצבע.
1: אמונה.
0: יחד עם אמונה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי
3: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין,
4: שירן גולדשטיין
1: חמש, חמש 99.5
4: חמש.
3: הבוקר בחסות
5: מיי גאד! חודש מיי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: 99.5
6: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויט עם צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
7: הלו?
8: בוקר טוב.
7: בוקר טוב.
8: מדברת אראלה ממפעל הפיס. אנחנו יכולות לשוחח כמה דקות?
7: אין משהו טוב, כן.
8: אז זכית ב50,000 שקלים. מזל טוב.
7: את יודעת שזה פעם שנייה שלי?
8: המזל מאוהב בך. הוא לא מגיע ככה במקרה. הוא מאוהב.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
13: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו. A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
14: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס, drink different.
0: מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
0: דודו אזולאי.
1: 99.5.
4: חמש.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא.
17: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
2: שלום רב, השעה 11, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, שוהה במיקום בלתי ידוע ומנותק כמעט לחלוטין מהעולם החיצון. כך דווח ברשת CBS מפי גורמים אמריקנים המעורים בפרטים. על פי הדיווח, הקשר עמו מתבצע רק באמצעות רשת של שליחים, וגם בכירים איראנים המוסמכים לנהל מגעים מול ממשל טראמפ אינם יודעים איכן הוא נמצא ואינם יכולים ליצור עמו קשר ישיר. שני גורמים אמריקנים מסרו כי מצב זה גורם לעיכובים ממושכים בכל פעם שוושינגטון מעבירה הצעות או פרטי הסכם לטהרן ומקשה על גיבוש ההבנות בין הצדדים. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת. חופשים ופרמדיקים של מד"א שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם, אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. הדיון במשפטו של ראש הממשלה נתניהו הסתיים היום בשעה 1:45 בשל אילוצים ביטחוניים ומדיניים. במהלך הדיון נפגשו נתניהו ובאי כוח הצדדים עם השופטים בלשכתם, שם הועלתה בקשה לקצר את הדיון. לאחר מכן הודיעו השופטים על שעת הסיום המעודכנת. כלכלה עכשיו, עליות שערים חדות נרשמות הבוקר בבורסה, מדווח כתבנו ניצן כהן.
18: המדדים הכבדים עולים ביותר מ-2% כשמי שמובילות את העליות אלה מניות השבבים ומרכזי הקניות. עליות של כמעט 6% נרשמות במניות חברת הבנייה דימרי שנחשבת לאחת החברות הקבלניות הגדולות והנזילות בישראל, כשבבורסה מעריכים שהיא תהיה גורם מרכזי בתהליכי השיקום ביום שאחרי המלחמה. הדולר ממשיך לאבד גובה והוא נסחר כעת ברמה של 2.88 שקלים.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: מינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
2: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
25: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
24: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
21: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
2: שעה שנייה, איזה כיף שאתם פה חברים, גם בשעה הזו יוצאים לדרך. המון מוזיקה טובה, זה אבא בן ומתן חסן, הם כבר לא, לא יודעים מי זה, מה זה מסתערף, אייל גולן ועוד מלא.
3: 99.5
2: פשוט זה, הנה טיפת מזל מתוך פסטיבל התמר.

יפה חברים וחברות, מהיום ועד ה-28 במאי, שזה יום חמישי, יש לכם חברים יריד מחסני חשמל, יריד עודפים מטורף שלא היה כמותו בישראל. אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. שימו לב, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, בלי אותיות קטנות, בלי שום דבר. מספרים לנו שגם מי שלא צריך רוכש, הוא מחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו, כבר עכשיו, לחגי תשרי שיהיה להם מוכן.

דודו אהרון, כל העולם. הנה השראה של דודו אהרון, וזה איציק הלאה. הוא מחפש את הדרך לליבך.

0: שירן גולדשטיין. בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים קוויסקול שקית מילוי 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד, 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
1: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: התרומה לכלל פעילות העמותה.
5: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
6: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסור פה ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
10: A different kind of lemon lime. חדש משוויץ, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
11: A different kind of lemon lime. חדש משוויץ, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויץ, drink different.
12: 97.

יפה, רגע לפני שאנחנו נפרדים, נספר לכם שאם אתם רוצים רכב מליסינג זה אוטודיל. כן, רכב 0 קילומטר זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין המרה, שזה הכי כיף. הבנתם כבר, זה אוטודיל. למה? כי אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי הרכב במובילים בעולם בהצעות משתלמות. אם בא לכם להחליף את הרכב או להשתדרג לרכב הבא שלכם, אוטודיל, יש שם הכל. מה זה הכל? חשמליות, יוקרה, פלאגין, שבעה מקומות, קטנות משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחריות, איזה סוג שאתם רק מחפשים. כל הרכבים האלה, כל הדגמים האלה במקום אחד, ולא רק זה, יש לכם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים איתנו בתוך הסניף, וגם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת הרכבים. מה יותר כיף מזה? אתה בא, מביא את האוטו הישן, לוקח אוטו חדש, אז תפסיקו לחפש, תגיעו לסניפים בפריסה ארצית, לצאת עם רכב בהספקה מיידית. פרטים נוספים, חייגו כוכבית 3883, כוכבית 3883, זה קורה באוטודיל, כפוף לתקנון שלהם כמובן, אבל היי, הגיע הזמן לרכב חדש.

0: לך חסמה.
1: אושר כהן, כולם גנבים ללא ספק, הנה עכשיו עדן בן זקן יחד עם מלכת הלבבות.

ועם זה אנחנו מסיימים את השעה השנייה שלנו להיום. תודה רבה לכם, תודה רבה לקובי פרנופר גאון שלו ולכל מי שהיה כאן. אנחנו נפגש כאן מחר ב-10, עד אז שיקות חיבוקים, יאללה ביי.

0: שירן גולדשטיין.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון. עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע, לפרטים חייגו, כוכבית 6695, תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת, קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד, ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3 קריית ים מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
4: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
4: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: דבי פרחים, שלום.
8: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
7: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
8: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
7: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
9: דבי פרחים, שלום.
10: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
9: בטח, עמודה.
11: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
12: שלום, אני מדברת עם רונן.
13: כן.
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
13: כן, הלו. השם.
12: אז התקשרתי לשמח אותך. זכית ב-125,000 שקלים.
13: באמת? אתה יודעת, יש עלייך כל כך הרבה בדיחות.
12: אז לא, זה לא בדיחה, וגם 125,000 שקלים הם לא בדיחה.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מיד אחרי החדשות.
14: זה חם, זה חם. שירן גולדשטיין. 99.5.
15: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
16: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
17: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
18: שלום רב, השעה 12, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. ארגון הטרור חיזבאללה ממשיך להפר את הפסקת האש בצפון. כלי טייס בלתי מאויש נפל במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אין נפגעים באירוע. בעקבות זיהוי הכתב"ם הופעלו בשעה האחרונה התראות בשורת יישובים באצבע הגליל. בית המשפט בבחריין גזר מאסר עולם על 9 בני אדם שהורשעו בריגול עבור משמרות המהפכה ובתכנון פעולות עוינות נגד הממלכה. שני מורשעים נוספים נשלחו ל3 שנות מאסר. לפי התביעה לענייני טרור, המעורבים פעלו בשני תיקים נפרדים שבהם תועדו אתרים רגישים, נאסף מידע על מתקנים חיוניים ועברו כספים לטובת פעילות רשת הריגול. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. האלימות המשתוללת בחברה הערבית. גבר כבן 50 נורה למוות בנצרת. חופשים ופרמדיקים של מדה שהוזעקו לזירה נאלצו לקבוע את מותו במקום. בכפר יסיף נפצעו מירי שלושה בני אדם, אחד באורח קשה ושניים נוספים באורח בינוני. המשטרה פתחה בחקירת האירועים. עוד בחדשות, כ-20 בני אדם נפגעו במרכז קניות בטוקיו מחומר חשוד שהוטז בתוך המתחם. לפי סוכנות הידיעות הצרפתית, צוותי חירום בחליפות מגן פינו מבלים מהמתחם לבדיקות, כשחלקם פונו באלונקות. זהותו של החשוד בהתזת החומר טרם ידועה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
21: ורטר ובזור. רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור עם ורטר.
23: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? רוצה להגיש גם את החדשות?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
18: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
25: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
24: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
19: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
20: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
19: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
18: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

איזה כיף לפתוח עכשיו יחד איתכם כאן שלוש שעות יחד. רדיו חמש, מה קורה אנשים יקרים? שבע אחר חצות היום, צהרי צהריים לכם, ואנחנו הכנו לכם ים שמח, ים שמח!

עשה לטוב או שלא תעשה לטוב, השיר הזה עושה לי טוב. אתם על רדיו 5, ואיך אתם? ואני מקווה שאתם גם בטוב. ממשיכים עכשיו עם לידור יוספי, תרקוד איתה הלילה. השיר הזה מטפס השבוע של הבאים, הוא מגיע כבר לעשרת הגדולים שלנו. לידור יוספי, אתם על 5.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים, קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום, באנו לעשות טוב, מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
4: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
6: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
7: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים.
8: המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת 10 ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב, ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת.
12: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס, drink different.
13: 99.5

0: הפרויקט של רביבו, 12:30 בדיוק, והשבוע, אנחנו השבוע הזה מאוד מאוד מיוחד אצלנו כאן בתוכנית, יחד עם חכם משכנתאות. כן חברים, אנחנו עוזרים להרבה מאוד מאזינים שלנו לצאת מהפלונטר ולצאת לדרך כלכלית חדשה, פשוט לפתוח את הדלת ולחייג עכשיו, כבר עכשיו, כוכבית 5048, לתת להזדמנות לצאת לדרך כלכלית חדשה, כבר עכשיו אצלי כאן בשידור חי בתוכנית, כוכבית 5048, ואיתי כאן על קו הטלפון, שלום לעידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות.
1: היי שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו 5, זה כיף להיות
0: ראינו,
1: גם הצהריים האלה.
0: ראינו אתכם בפרסומת בטלוויזיה ואותך באופן מיוחד, והייתי רוצה לשאול אותך באמת, אחרי שראיתי אותך בפרסומת, אם תוכל לפרט לנו לגבי הדברים שאתם יכולים לעזור למאזינים שלי.
1: ככה, אז אנחנו בחכם משכנתאות, המומחיות שלנו זה לעזור לכל מי שמקשיב לנו עכשיו, שהוא מתגלגל מהלוואה להלוואה, וההחזרים החודשיים של ההלוואות חונקים אותו. זה בראש ובראשונה המקרים שאנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתור. הרבה מאוד אנשים קמים כל יום בבוקר לתוך מירוץ של עכברים, הם עובדים קשה מהבוקר עד הערב, אבל כל המשכורת שלהם הולכת עבור החזרים של משכנתה, עבור החזרים של הלוואות, עבור החזרים של כרטיסי אשראי, ולא נשאר להם מספיק כסף לגמור את החודש, וכל פעם מחדש הם מגיעים לתקרת המינוס שלהם בחשבון, נאלצים לקחת הלוואה כדי לסגור את המינוס, וכך הם מתגלגלים מעוד הלוואה ועוד הלוואה, חופרים לעצמם בור עמוק יותר ויותר, ומהכדור שלג הזה אנחנו יודעים להוציא אתכם לדרך חדשה. איך אנחנו עושים את זה? בצורה מאוד פשוטה. כל מה שאתם צריכים זה שיהיה נכס בבעלותכם, ואנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעשות תהליך של איחוד הלוואות. איחוד הלוואות זה אומר שאנחנו מאשרים לכם הלוואה בשעבוד הבית שלכם, עד גובה של 85% מערך הנכס, באמצעות ההלוואה הזאת. אנחנו סוגרים לכם את כל ההלוואות שלכם, את ההלוואות מהבנקים, הלוואות מכרטיסי אשראי, את המינוס, הלוואות חוץ-בנקאיות, הלוואות לאנשים פרטיים, וגם במקרים יותר מורכבים, למי שיש תיקים בהוצאה לפועל, למי שיש חובות לכל מיני רשויות, את הכל אנחנו סוגרים לכם ומרכזים לכם למשכנתה בריבית נמוכה, ובפריסה נוחה שהלוואות רגילות אתם לא יכולים לפרוס לפריסה של משכנתה. משכנתה ניתן לפרוס עד 30 שנה, וזה מצמצם לכם את ההחזר החודשי דרמטית, מוציא אתכם בדרך חדשה, מפנה לכם כסף למשפחה שלכם, עוזר לכם לשמור על הבית שלכם, עוזר לכם לצאת מכדור שלג של הלוואות. כל מה שאתם צריכים לעשות בשביל להבין מה הפתרון הטוב ביותר עבורכם, ובכמה ניתן להוריד את ההחזר החודשי, ושירן, נכון. צריך לקרוא למאזינים להיחייג לכוכבית.
0: כן. אז חברים, אז אני להם, רוצה לשתף
1: לכל
0: אתכם.
1: לכל המאזינים, תחייגו כוכבית, 5048, תעצרו הכל, תתקשרו עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, ותקבלו מאיתנו שיחת ייעוץ, שמהבנקים לא תקבלו, שיחת ייעוץ של אנשים שפועלים לטובת האינטרס שלכם. שיחת ייעוץ מאנשי מקצוע שהמומחיות שלנו זה למצוא לכם את המשכנתה הזולה ביותר עבורכם ולפתור לכם את הבעיה הכלכלית שאתם נמצאים בה. אז שירן, בוא נקרא לכולם לחייג לכוכבית, כוכבית 5048.
0: חברים, אני רוצה... כוכבית 5048, כוכבית 5048, ואני רוצה לשתף אתכם שהרבה מאוד מאזינים שלי שמעו בתוכנית, כוכבית 5048, התקשרו, וכבר חוסכים הרבה מאוד כסף יחד עם חכם משכנתאות, ואתם מוזמנים כמובן לצאת לדרך כלכלית חדשה, כבר עכשיו, כבר היום, עם חכם משכנתאות, בכוכבית 5048, כוכבית 5048, יפה מאוד. אז עידו, בוא תספר לנו עוד קצת על התנאים המיוחדים, ומה שאנחנו צריכים לדעת לגבי כל מה שקשור.
1: כמה דברים חשובים שאנשים צריכים לדעת. קודם כל, אנחנו בחכם משכנתאות מומחים לאשר לכם את המשכנתה הטובה ביותר עבורכם. אנחנו מייצגים אתכם מול הבנקים, יודעים לנהל את המסע ומתן, יודעים לדבר את השפה הבנקאית, יודעים מאיזה מסלולים להרכיב את המשכנתה. יש מסלולים שהם צמודים למדד, מסלולים בהם הריבית משתנה. אנשים לא יודעים ולא מבינים מה המשמעות של הדברים האלה. כשהם הולכים לבד לבנק, הבנקים מנצלים את זה. אתם צריכים עורך דין שייצג את האינטרס שלכם, שיאשר לכם את התנאים שנכונים לכם, ויחסוך לכם מאות אלפי שקלים במשכנתה. זה אנחנו חכם משכנתאות. אז זה דבר אחד חשוב. דבר נוסף, אם אתם מסורבי בנקים, אם חזרו לכם תשלומים, אם חזרו לכם הוראות קבע, אם בבנק סגרו לכם את הדלת, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתוח לכם את הדלת, ולאשר לכם הלוואה כנגד שיעבוד הנכס שלכם, גם אם אתם עם BDI שלילי, גם אם חזרו לכם תשלומים, גם אם אתם צריכים 85% מערך הנכס, וזה שיפתור לכם את כל הבעיה. כל המקרים המורכבים, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לפתור אם יש נכס. תנסו אותנו, תחייגו לכוכבית 5048, תשמעו מאיתנו מה הפתרון, מה החיסכון, גם בהחזר החודשי וגם במשכנתה, ואם הפתרון מתאים לכם, ותאם לכם פגישה מסודרת, או פגישת זום, או פגישה במשרד, בפגישה אתם תראו בדיוק את כל הנתונים בצורה מסודרת, פגישה שלא מחייבת אתכם בשום דבר, ואם הפתרון שלנו יתאים לכם, נצא איתכם לדרך, בלי שום תשלום מראש. לא צריך לשלם שקל אחד מראש, לא שקל, אף לא שקל אחד. רק כשהתהליך יצא לפועל, רק אם התהליך הצליח. קיבלתם את המשכנתה שאתם צריכים בשביל לסגור את כל ההלוואות, את כל החובות, את כל הדברים שאתם צריכים, יישאר לכם יום כסף לטובת העמלה שמגיעה לנו, ולכן יש לכם רק מה להרוויח, עם חכם משכנתאות, בכוכבית, כוכבית 5048, כוכבית 5048, המון אנשים זקוקים לעזרה הכלכלית, כי יוקר המחיה מטורף, אנשים יודעים על מה אני מדבר כשהם קמים בבוקר, והולכים בסופר ומשלמים סכומי עתק על מוצרים בסופר, על הדלק, על כל דבר שמשלמים, המדינה שלנו מאוד מאוד יקר, והמשכורות בהרבה מאוד מקרים לא מספיקות בשביל לגמור את החודש, ואנשים נקלעים לכדור שלג הזה של ההלוואות, ללופ הזה, שכל פעם הם צריכים לסגור, לקחת הלוואה, לסגור את המינוס. הגיע הזמן לצאת מזה, הגיע הזמן לישון טוב בלילה, תעצרו את זה בזמן, כי אם לא מטפלים בזה בזמן, חוזרים בסוף תשלומים, חוזרים חיובים, המצב הולך ומדרדר, והפתרון הופך להיות יקר יותר.
0: כן.
1: צריך לטפל בזה כמה שיותר מהר.
0: נכון.
1: לכן תחייגו עכשיו, אם אתם נמצאים במצב הזה, כוכבית 5048, וביחד נוציא אתכם לחירות כלכלית, נוריד לכם את ההחזר החודשי, נחסוך לכם במשכנתה, נעשה לכם איחוד הלוואות, ונוציא אתכם בדרך חדשה עם חכם משכנתאות.
0: חייגו עכשיו, כוכבית 5048, כוכבית 5048, לחכם משכנתאות, וזה הזמן לצאת לדרך כלכלית חדשה, יש לכם אך ורק מה להרוויח, כי אין מה לשלם מראש, התשלום הוא על בסיס הצלחה בלבד, חברים, לא משלמים שקל אחד מראש, אז זה הזמן להתקשר עכשיו לכוכבית 5048, כוכבית 5048, לחכם משכנתאות. עידוז, תודה רבה, ואנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה.
1: בשמחה. בינתיים מי ששמע אותנו וצריך את העזרה הכלכלית, רוצה לבדוק עם מחזור משכנתא ולבדוק כמה אפשר להוריד את ההחזר החודשי, תתקשרו לכוכבית, אנחנו זמינים עכשיו לשיחות שלכם. השיחה לא מחייבת אתכם, זו שיחה קריטית שיכולה לשנות לכם את החיים מקצה לקצה, זה מידע שבבנקים לא תקבלו, בבנקים לא יסבירו לכם איך אתם יכולים לחסוך כסף על חשבון הרווחים של הבנק, זה רק מאנשי מקצוע שפועלים לטובת האינטרס שלכם, ולכן תחייגו עכשיו לכוכבית 5048, ונעזור לכם לצאת בדרך חדשה.
0: אוקיי, אז קודם כל תודה רבה על כל הטיפים, ואני חוזר שוב על מספר הטלפון. חייגו עכשיו, צאו לדרך כלכלית חדשה יחד עם חכם משכנתאות בכוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו, אז מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה רבה, אנחנו ניפגש כאן בשעה הבאה.
1: בשמחה, תודה לך שבן.

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
2: איזה כיף לחזור לשגרה.
3: אבא, נפל לי הטלפון למים!
4: מבצעים מעולים בסל4U על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל4U.
5: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
6: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
0: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.

שימו לב, שימו לב חברים, מחסני חשמל בירידו עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה, אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. חיסול עודפים וכל הקודם זוכה, מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש ומחלק מתנות למשפחה ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. אז למשל, מיקרוגל אלקטרה ענק, 28 ליטרים ב-189 שקלים. פטריית חימום אידיאלית לחצר או לבית הקפה ב-189 שקלים. וגם קירה עם זכוכית סאוטר רק ב-499 שקלים. זה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ. אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה, נשר וחיפה. ועכשיו אתם על רדיו 5, זה דודו אהרון.

שימו לב, שימו לב, חברים יקרים, רכב מליסינג זה אוטודיל. רכב 0 קילומטרים זה אוטודיל. מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טרייד אין המרה? כן, הבנתם, זה אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מהמובילים בהצעות משתלמות. אז אם בא לכם להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל יש הכל. חשמליות, יוקרה, פלאג אין, שבעה מקומות, קטנות, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחריות ואיזה סוג רכב שאתם רק מחפשים. כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד. ולא רק זה, יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים איתנו בסניפים, וגם עסקת טרייד אין אטרקטיבית להחלפת רכבים, אז אתם יכולים להפסיק לחפש ופשוט להגיע לסניפים בפריסה ארצית ולצאת עם רכב בהספקה מיידית. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון אוטודיל.

0: שירן גולדשטיין.
1: הצהריים בחסות.
2: אומייגאד!
3: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: אני מדברת עם יוסי ש...
5: נכון.
4: מדברת הראלה ממפעל הפיס. כבר דיברנו לפני שנה.
5: תמיד מדברים איתך.
4: טוב, התקשרתי לבשר שוב שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
5: תודה רבה.
4: יפה לך, תוך שנתיים, לזכות פעמיים. בוא נראה מה יקרה בשנה העשירית.
6: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
8: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית.

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
2: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למשתר המלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, השעה אחת. באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. מתקפה של מספר רחפני נפץ מלבנון לעבר יישובי קו העימות בצפון. אחד הרחפנים פגע במבנה במושבה מטולה. לא היו נפגעים מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. קודם לכן הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בשל שיגור הרחפנים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. בית המשפט בבחריין גזר מאסר עולם על 9 בני אדם שהורשעו בריגול עבור משמרות המהפכה ובתכנון פעולות עוינות נגד הממלכה. שני מורשעים נוספים נשלחו ל3 שנות מאסר. לפי התביעה לענייני טרור, המעורבים פעלו בשני תיקים נפרדים שבהם תועדו אתרים רגישים, נאסף מידע על מתקנים חיוניים ועברו כספים לטובת פעילות רשת הריגול. ידיעה שהביא כתבנו שחר קליימן. הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושרה לקריאה ראשונה בוועדת החוקה. כתבנו ביני אשכנזי מוסר כי הצעה צפויה לעלות להצבעה במליאת הכנסת כבר בהמשך היום, זאת לאחר שהוועדה דחתה את דרישת האופוזיציה לקבל חוות דעת נוספת ממשרד האוצר על עלות החוק. עוד בחדשות, גבר כבן 40 נפגע באורח קשה מהתחשמלות בכפר רמה שבגליל. צוותי מד"א שהוזעקו לזירה פינו אותו למרכז הרפואי לגליל בנהריה, תוך ביצוע פעולות החייאה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
7: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
8: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: היום מעונן חלקית עד בהיר. חלה עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך הן מעט נמוכות מהרגיל לעונה.
12: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
8: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
13: צריכים אינוורטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: וולקאם לכם ומה העניינים, אנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה יחד להיום, עד שלוש יחד, והרבה מאוד מוזיקה מעולה שהכנו לכם בדרך אליכם בשעה הקרובה. יוסי עדן, ליאור פרחי, עדן בן זקן, ליאור נרקיס ועוד המון, אתם על רדיו חם אש.

0: איזה יופי, אהבת השם, בן צור, אתם על רדיו 5.
1: תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
0: שני שאין שלישי לו.
1: תשומר עליי, אתה תשומר עליי, אתה תשומר עליי.
0: ממשיכים. עם אייל גולן ומה קשור?

0: הצהריים בחסות עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
2: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
2: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות.

0: עוד בפריפריה.
1: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
2: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע וסווה בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
2: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש.

0: עכשיו 1:30 בדיוק, אתם על רדיו 5, וגם בשעה הזאת חברים אני מזמין אתכם לעשות סדר כלכלי ולצמצם מחזרים חודשיים באופן משמעותי. אם מחייגים עכשיו לכוכבית 5048, עושים את זה יחד עם חכם משכנתאות ומאחדים הלוואות למשכנתה אחת שמצמצמת את גובה ההחזרים החודשיים ועוצרת את כדור השלג. איתנו כאן עידו עוז, מנכ"ל חכם משכנתאות. שלום עידו.
1: שלום לך שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים של רדיו 5. איזה כיף להיות איתכם גם בשעה השנייה של התוכנית.
0: אז תודה רבה שחזרת אלינו. תן לנו קצת רקע לגבי מה שאתם יכולים לעשות בעבור המאזינים שלנו.
1: יופי, אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעזור להרבה מאוד מהמאזינים שעכשיו מקשיבים לנו והם חייבים את העזרה שלנו. אותם אנשים שמתגלגלים מהלוואה להלוואה, אותם אנשים שיודעים על מה אני מדבר כי הם חיים את זה, שההחזרים החודשיים של ההלוואות, של המשכנתה, של הורדות בכרטיסי אשראי, פשוט חונקים אותם. הם מגיעים כל חודש מחדש לתקרת המינוס שלהם בחשבון בנק, והם נאלצים כל פעם מחדש לקחת הלוואה כדי לסגור את המינוס, והחוב שלהם רק הולך וגדל, וההחזר החודשי הולך וגדל מהלוואה להלוואה. את הכדור שלג הזה אנחנו בחכם משכנתאות יודעים לעצור לכם באמצעות תהליך של איחוד הלוואות. איחוד הלוואות זה אומר שאנחנו עוזרים לבעלי נכס. שימו לב, אתם צריכים להיות בעלי נכס, בעלי דירה, בעלי בית, בעלי נכס מסחרי, או בעלי קרקע שניתן לשעבד אותה. ובאמצעות הנכס שלכם אנחנו יודעים להשיג הלוואה בריבית מאוד מאוד נמוכה. עד גובה של 85% מערך הנכס. באמצעות ההלוואה הזאת אנחנו סוגרים לכם את כל ההלוואות שחונקות אתכם. את ההלוואות מהבנקים, את ההלוואות מכרטיסי אשראי, הלוואות רכב, הלוואות מחברות חוץ בנקאיות, מינוס, הלוואות לאנשים פרטיים למי שיש, ואם אתם צריכים סכום נוסף, לעזור לילדים, לשיפוץ, לבנייה, או לכל מטרה אחרת, את הכל אנחנו תחת קורת גג אחת של משכנתה בריבית נמוכה, מאחדים לכם, עושים לכם סדר בחשבון, ויכולים לפרוס לכם את החוב לפריסה נוחה של עד 30 שנה, ולצמצם לכם דרמטית את ההחזר החודשי. דרמטית, כמה זה דרמטית? אנשים ששילמו, לדוגמה, 120 אלף שקל עבור המון הלוואות, שירדו בתאריכים שונים, שעשו להם בלגן בחשבון, ובעצם חנקו להם את כל, גמרו להם את כל המשכורת, הכל ניקינו להם תחת משכנתה אחת, פרסנו להם ל-20 שנה וההחזר ירד מ-20 אלף שקל לפחות מ-10,000 שקל. וואו. דוגמה נוספת, כן. הגיעה אלינו מפרנסת יחידה, אם חד-הורית, שבעצם גם מקלעה לסיטואציה שהיא משלמת מעל ל-8,000 שקל הלוואות, עם הכנסה של 10,000 שקל לא נשאר הכסף לחיות.
0: נכון.
1: במקום למכור את הבית ולסגור את החובות, הגיע אלינו לחכם משכנתאות, ואנחנו עשינו לה משכנתה שהחדה לה את כל ההלוואות שהיו לה לתקופות קצרות של 3 שנים ל-4 שנים ל-5 שנים. פרסנו לתקופה נוחה יותר, וההחזר ירד מ-8,000 ל-3,000 שקל.
0: כן.
1: אז וואו. אם אתם בסיטואציה הזאת שירן, תתקשרו לכוכבית. כוכבית 5048, כוכבית 5048.
0: כן.
1: אנחנו בחכם משכנתאות ניתן לכם שיחת ייעוץ שלא עולה לכם כסף, לא מחייבת אתכם, אבל תיתן לכם המון מידע קריטי, כמה כסף אתם יכולים לחסוך, גם במשכנתה הקיימת וגם בהחזר החודשי שלכם. פשוט תחייגו עכשיו לכוכבית, כוכבית 5048, יש אנשי מקצוע שזמינים לענות לטלפונים שלכם עכשיו, ולתת לכם מידע שבבנק לא תוכלו לקבל. בבנק לא רוצים שתחסכו כסף על חשבון הרווחים של הבנק. אנחנו בחכם משכנתאות מייצגים את האינטרס שלכם, עובדים מול כל הבנקים בישראל, יודעים בזכות הניסיון שלנו למעלה מ-10 שנים ואלפי לקוחות שליווינו עד היום, איך לאשר לכם את המשכנתה בתנאים הטובים ביותר עבורכם, ולהוריד לכם את ההחזר החודשי. כל מה שאתם צריכים לעשות, כוכבית 5048, כוכבית 5048, נעזור לכם לצאת לחירות כלכלית.
0: חברים, חייגו עכשיו כוכבית 5048, כוכבית 5048, אין לכם מה להפסיד, יש לכם אך ורק מה להרוויח, התשלום לחכם משכנתאות הוא על בסיס הצלחה בלבד, אז חייגו עכשיו כוכבית 5048, כוכבית 5048. נכון. מה עוד תרצה להוסיף, עידו?
1: נכון, אני רוצה להוסיף שהשירות שלנו מיועד גם למסורבי הבנקים. אוקיי. גם אם חזרו לכם תשלומים, גם אם חזרו לכם הוראות קבע. גם אם המצב שלכם הוא מורכב, גם אם בעצם ה-BDI שלכם הוא שלילי, גם אם אתם קיבלתם סירוב מהבנק, מכל סיבה שהיא, כי חזרו לכם תשלומים, כי חזרו לא היה לכם פיגורים במשכנתה, כי ההכנסות שלכם נמוכות, כי אתם צריכים מעל ל-50% מערך הנכס, והבנק מוגבל לתת לכם 50% מערך הנכס לטובת סגירת חובות. גם אם יש לכם תיקים בהוצאה לפועל, או היה לכם תיקים בהוצאה לפועל, גם אם החשבון שלכם היה מוגבל, כל מקרה מורכב כזה או אחר, אנחנו יודעים למצוא את הפתרונות. אם יש לכם נכס, פשוט תרימו טלפון הכוכבית 5048, תקבלו מאיתנו פתרון שמהבנק לא תוכלו לקבל, וכל התהליך איתנו הוא על בסיס הצלחה. זאת אומרת, אנחנו נסביר לכם מה התוכנית, בפגישה בזום או בפגישה במשרד, תבינו בדיוק מה הריבית, מה ההחזר החודשי, לכמה שנים, נראה מה התוכנית שהכי טובה לכם והכי נכונה לכם, ואם התוכנית מתאימה, נצא איתכם לדרך, בלי תשלום של שקל אחד מראש. רק כשהכסף בחשבון הבנק שלכם, תשלמו לנו את העמלה שמגיעה לנו. כשהכסף, זאת אומרת, המשכנתה, שמיועדת לסגירת ההלוואות שלכם, תהיה בחשבון הבנק, יישאר לכם גם סכום שמיועד לעמלה, ולכן אתם לא צריכים לשלם שקל אחד מראש. יש לכם רק מה להרוויח איתנו עם חכם משכנתאות. כמו שלבינו עד היום, אלפים מהלקוחות שלנו ומאות מהמאזינים של רדיו 5, מכל הארץ, מחיפה, מהקריות,
0: נכון.
1: מאפולה, מהכפרים בצפון,
0: כן.
1: ובכל אזור הצפון ובכל הארץ, אנחנו נשמח לעזור גם לכם. אנחנו עם רדיו 5 כבר הרבה מאוד שנים ביחד, כולם באמת ברדיו
0: ובאזור
1: הצפון שמעו אותנו כבר הרבה מאוד פעמים,
0: נכון.
1: ויודעים למה אנחנו מסוגלים. אתם צריכים חברה אמינה, אתם צריכים אנשים אמינים שיטפלו לכם במצב הכלכלי ויחסיכו לכם במשכנתה. נעשה לכם מחזור משכנתה, נעשה לכם איחוד הלוואות, מה שאתם צריכים, פשוט תרימו טלפון, כוכבית 5048, כוכבית 5048, ונעשה לכם סדר כלכלי ונוריד לכם את ההחזר החודשי.
0: אז חברים, חייגו עכשיו לחכם משכנתאות, כוכבית 5048, בהצלחה בדרך הכלכלית החדשה שלכם, והצטרפו למאות מהמאזינים שלי שכבר התקשרו, וכבר חוסכים הרבה מאוד כסף, עם חכם משכנתאות, בכוכבית 5048, כוכבית 5048. עידו, זמן קל חכם משכנתאות. תודה לך, אני אפגש כאן בתוכנית הבאה.
1: בשמחה, עוני כולו שלי, ותרימו טלפון לכוכבית 5048, זה הזמן לטפל בזה לפני שהמצב יהיה מאוחר מדי, לפני שהמצב יסתבך עוד יותר. חכם משכנתאות, נעשה לכם איחוד הלוואות, נוציא אתכם לדרך חדשה.
0: תודה רבה, כוכבית 5048, חייגו עכשיו, כוכבית 5048, תודה רבה לעידו, מנכ"ל חכם משכנתאות, תודה עידו.
1: בשמחה שרנאו, ניקולו שלי.

0: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף התקנון.
1: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
8: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זו.

0: מה העניינים איתכם? וכדאי לכם מאוד להקשיב לדבר הבא, כי זה הולך לעשות לכם פשוט את היום. תקשיבו טוב טוב, יש לי משהו בשבילכם. מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל, אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל בכל הארץ, ויצרו מחירי רצפה כאן אצלנו בחיפה עם חיסול עודפים וכל הקודם זוכה. מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש, הוא מחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. אז קבלו את זה. קיריים זכוכית סאוטר רק ב-499 שקלים. מקרר משפחתי אלקטרה 415 ליטרים ב-990 שקלים בלבד, וגם מכונת כביסה אלקטרה 7 קילוגרמים רק ב-590 שקלים. לא יאמן, וזה לא הכל. כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ. אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי ייגמר. הגיעו עכשיו למחסני חשמל, הסניף הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנן או בנשר וחיפה גם כן. אתם על רדיו חם אש, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם עדן בן זקן.
1: אולם כבר יש? זה מתבקש? אל תתרגש ביד.

כן, ועכשיו שימו לב, רכב מליסינג זה אוטודיל, רכב 0 קילומטרים זה אוטודיל, מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טרייד-אין, המרה, כן, גם כן, אוטודיל. אאודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, BYD, קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מהמובילים, חשמליות, יוקרה, פלאגין, 7 מקומות, קטנות, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחריות, מה שאתם רק מחפשים, הכל תוכלו למצוא, מסלולי מימון בהתאמה אישית באמצעות גופי מימון שנמצאים בסניפים, וגם עסקת טרייד-אין אטרקטיבית להחלפת רכבים, אז תפסיקו לחפש כי כבר מצאתם. כן, כן, פריסה ארצית, אספקה מיידית. אני מדבר איתכם עכשיו, לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון, אוטודיל. קדימה, זה הזמן.

0: הצהריים בחסות
1: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
4: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: אמריקן פיצה נעריה ונבי שענן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
9: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
10: איזה כיף לחזור לשגרה.
11: אמא, נשבר לי הטלפון!
12: מבצעים מעולים ב-Cell4U על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. Cell4U.
13: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.

0: בתוכי, יש
1: תיעוד
0: כלשהו
1: שנהגת? מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, שעה 2, באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. מתקפה של מספר רחפני נפץ מלבנון לעבר יישובי קו האימות בצפון לפני שעה קלה. אחד הרחפנים פגע במבנה במטולה, לא היו נפגעים, מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. כתב היום מישל מחול מוסר כי קודם לכן הופעלו התראות בשורת יישובים באצבע הגליל בשל שיגור הרחפנים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן כי לא יחתום על עסקה בכל מחיר, מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
4: בציוץ ברשת החברתית שלו יצא טראמפ נגד הביקורת במפלגתו על המתווה המתגבש וכתב, העסקה עם איראן תהיה גדולה ובעלת משמעות או שלא תהיה שום עסקה. היא תהיה ההפך הגמור ממה שעשה ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן, כך אמר נשיא ארצות הברית וציין, אני לא עושה עסקאות כאלה.
3: מנגד נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר, הרפובליקה האסלאמית לא תיכנע לאף לחץ או דרישה. כך מעדכן כתב היום שחר קליימן. נמשך גל החקיקה של הקואליציה. ועדת התקשורת אישרה לפני זמן קצר לקריאה ראשונה את פיצול חוק השידורים של השר שלמה קרי. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק התנגדה לכך וטענה כי הדבר נעשה מבלי שנדונו כל פרטי החוק. כתבנו הפוליטי בני אשכנזי מציין כי במקביל אושר לקריאה ראשונה החוק להכפפת תקציב תאגיד השידור הציבורי לתקציב המדינה. בעוד קודם לכן אושר חוק פיצול תפקיד הייעוץ המשפטי לממשלה גם כן לקריאה ראשונה. בתוך כך ראש הממשלה בנימין נתניהו חוזר בו מהניסיון לקדם את חוק הגיוס עוד לפני הבחירות. זאת בעקבות סירובם של אנשי יהדות התורה למתווה הנוכחי. גורמים בסביבת נתניהו אמרו לכתבת היום שירית אביטן כהן, הרב לנדו הוריד את המצ'טה על חוק הגיוס, לא רוצים, לא צריך, כך לדבריהם. נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר הבוקר בישיבת בני עקיבא קריית הרצוג שבבני ברק וקרא בשיחה עם התלמידים לניהול שיח מתון בחברה הישראלית.
5: מה שאני תובע ודורש מכולם זה לנהל את המחלוקת בצורה מכובדת, לנהל אותה לשם שמיים ולדעת שלכל אחד בחברה הישראלית יש מה לתת ולמה לומר. ולא שלחנו את הבנים לחזית והעם הזה לא נמצא תחת מתקפה בשביל שהוא ייקרא וייקרא מבפנים ויארס מבפנים, כי זה מה שהאויבים שלנו רוצים.
3: מדבריו הביא כתב היום לידור סולטן. נסיים בתחזית מזג האוויר.
6: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה יהיה דומה.
12: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אול-אין פלוס הזה?
7: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
11: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
10: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר החדשות.

0: ועכשיו שירן גולדשטיין.
1: חזרתם אלינו עד שלוש יחד, עכשיו ארבע דקות אחרי שתיים, אתם על רדיו חמש, בדרך אליכם אך ורק שמח של קובי פרק, שרית חדד, אייל גולן, עדן בן זקן ועוד המון, אבל עכשיו נפתח עם אלין גולן, אתם על חם אש.

0: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
2: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם, ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
4: דבי פרחים, שלום.
5: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
4: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
5: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
4: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
6: דבי פרחים, שלום.
7: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
6: בטח, עמודה.
8: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
9: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
10: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת משקאות מוגזת חדשה בטעמי לימון ליים ולימון ליים זירו. ומאזיני 99.5 הראשונים לטעום. האזינו השבוע לתוכנית הערב. ספרו על הפעם בה הפכתם לימון ללימון ליים, ואולי תזכו בפרס מתנת...
11: A different kind of lemon lime. חדש משוויבס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוויבס, drink different.
12: 99.5
13: כשיורד הלילה מחפשת חוויות, לא רוצה רגוע, היא רוצה רק בעיות, חותכת את העיר כמו השליח של הוולד. תפסיקי לעלות על מוניות ולעשות רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים, רונדלים. החלום של אף

מישל קובי פרץ, ועכשיו אני רוצה לחלק לכם 100 שקלים לרכישה בדהן גלידות ביג צ'ק פוסט, עם מבצעים מטורפים על גלידות נסטלה, בן ג'ריז, בן אנד ג'ריז, ולא רק גלידות, גם עוגות מושחתות, גומי במשקל, חטיפים, פירות קפואים ועוד. במבצע עד סוף מאי, 3 יחידות ארטיק מילקה, חמשושים גומי גם, או קרחון אבטיח, רק ב10 שקלים, בדהן גלידות, ביג צ'ק פוסט והחניה בשפע. רוצים לזכות ב100 שקלים מתנת דהן גלידות למנשנוש במקום, שלחו לי עכשיו, דהן גלידות צ'ק פוסט. דהן גלידות צ'ק פוסט. אל הוואטסאפ שלי ל-0529-594959, שולחים ואולי זוכים, דהן גלידות צ'קפוסט, אתם על רדיו חם אש. אז

כן, הרבה מאוד זוכר, הרבה מאוד שלחו לנו כאן. בוני, אתה הזוכה הגדול שלנו להיום, ואתה שלחת לנו כאן, ואתה זוכה בדהן גלידות צ'ק פוסט, 100 שקלים לרכישה בדהן גלידות צ'ק פוסט, זה שלך, ואתם יכולים גם, מבצעים מטורפים על גלידות נסט לבן אנד ג'ריס, ולא רק גלידות, אלא גם עוגות מושחתות, גומי במשקל, חטיפים, פירות קפואים ועוד, ועכשיו מבצע עד סוף מאי, 3 יחידות ארטיק מילקה חמשושים גומי, גם אור קרחון אבטיח רק ב10 שקלים, בדהן גלידות ביג צ'ק פוסט, והחנייה בשפע, מזל טוב, אתה הזוכה הגדול. אנחנו ממשיכים עכשיו עם אייל גולן, אתם על רדיו חם אש.

0: איי, איי, איי, איי, איי, ועכשיו תראו מה יש לי כאן לחלק לכם. תהיו מוכנים לזה, אתם על רדיו 5, אתם מוכנים? יש לך אישה. כרטיס זוגי להופעה של חיים איפרגן. יום חמישי, 4 ביוני. 9:30 בזאפה, חיפה. וואו. אם אתם רוצים לזכות, שילחו לי עכשיו חיים איפרגן לוואטסאפ. כאן באולפן, לוואטסאפ שלי כאן באולפן, ל-0529-59-49-59. מי שרוצה לזכות, אולי, אולי, יש לכם סיכוי. כרטיס זוגי להופעה של חיים איפרגן בזאפה חיפה. שולחים ואולי זוכים. ויש לי כאן זוכה. והזוכה הוא נתנאל. נתנאל, שלחת וזכית. אתה זוכה גדול, כן, אתה. ואתה זוכה גדול. כרטיס זוגי להופעה של חיים איפרגן ביום חמישי, ב-4 ביוני, בשעה 9:30 בזאפה חיפה. חיים איפרגן מגיע עם הלהקה וכל הלהיטים למופע מטורף. פרטים נוספים ורכישת כרטיסים באתר זאפה או בכוכבי 90-80. מזל טוב, אתה הזוכה הגדול. מה אמרת שקוראים לך? נתנאל. שמי, שמה, שמה, שמי, ש...
1: לא, באתי מה...

מחסני חשמל ביריד עודפים מטורף שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי סניפי מחסני חשמל ברחבי הארץ ויצרו מחירי רצפה בחיפה. חיסול עודפים וכל הקודם זוכה, מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש מחלק מתנות למשפחה ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. למשל מקרר משפחתי אלקטרה 415 ליטרים רק ב-990 שקלים, וגם מכונת כביסה ענקית 12 קילוגרמים הער רק ב-1390 שקלים, ומים מכונת כביסה של אלקטרה 7 קילוגרמים רק ב-590 שקלים. וזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אז אל תחמיצו ואל תחכו שהמלאי יגמר. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם במתחם מבנה תל חנה, נשר וחיפה.

בר, מרגיש כמו איזה פבלו אסקובר, בר, בר. מה את עושה? זה בא לי טוב, נותן לה דוספואר, עושה לה טוב. תגידי את השם, מה לא נושם, תגידי שדמו, מה...

0: לכם, אין כמוכם בעולם. נתפלל מפה שכל החטופים שלנו יחזרו, שיהיה לנו בשורות טובות. אני אוהב אתכם, תודה רבה רבה רבה, עשו לאט לאט, עשו בזהירות, אין כמוכם, תודה רבה רבה. לילה טוב, אוהב אתכם.
1: תודה רבה עיר הנוער, אין עליכם, סטו בזהירות, תודה רבה שבאתי. נפגש שנה הבאה, ביי, שלום. יאללה, סיום, הייתי רוצה לתת כמה פרטים פה.
2: זה חם, זה חם, זה חם.
1: שימו לב לדבר הבא, רכב מליסינג זה אוטודיל, רכב 0 קילומטרים זה אוטודיל. אם אתם מחפשים להחליף את הרכב בעסקאות טריידין עם המרה, אז הבנתם כבר שזה אוטודיל. אודי, קופרה, סקודה, סיאט, פולקסווגן, UID, קיה, יונדאי ועוד מבחר מותגי רכב מובילים בהצעות המשתלמות. אז אם בא לכם להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל יש הכל, חשמליות, יוקרה, פלאגין, שבעה מקומות, קטנות, משפחתיות, מנהלים, ספורט, מסחריות, ואיזה סוג רכב שאתם רק מחפשים. כל הרכבים, כל הדגמים, מקום אחד, אז אתם יכולים להפסיק לחפש כי מצאתם, וכמובן שהסניפים בפריסה ארצית, רכב בהספקה מיידית לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3883, כפוף לתקנון אוטודיל. זהו, מיד אחריי כאן, מגה מיקס, עם דולב, נישליס ומושיקו פלוטקה, כל הגרסאות, הכי חמות בדרך אליכם.

0: הצהריים בחסות
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
3: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35
4: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קריאה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il להזמנות חייגו 852-9990.
2: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
11: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש.

0: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
1: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
2: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
3: שלום רב, ושעה 3 באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. שיגורים בלתי פוסקים לעבר הצפון. התראות מחשש של חדירת קליטה איסויין הופעלו לפני זמן קצר באדמית ובערב אל הרם ששה בגליל המערבי. מוקדם יותר ביצעו מחבלי חיזבאללה מתקפה של מספר רחפני נפץ לעבר יישובי קו העימות. אחד הרחפנים פגע במבנה במטולה. לא היו נפגעים מלבד אדם אחד שלקה בחרדה. כתבת היום לילך שובל מוסרת כי אלוף משנה אביחי דרעי הודיע כי בשעות הקרובות יתקוף חיל האוויר במרחב העיר צור וסביבתה שבדרום לבנון. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס למציאות הביטחונית בצפון בפתח ישיבת סיעתו.
4: מי שעדיין לא הבין שרק עניין של זמן קצר של אותם רחפני נפץ, נראה אותם גם בתל אביב וגם בירושלים. אז אני מציע לממשלת 7 באוקטובר להתעשת ולקבל החלטות אמיתיות. חייבים להכריע.
3: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מאיים על איראן כי לא יחתום על עסקה בכל מחיר, מדווחת כתבת היום עדי נירמן.
5: בציוץ ברשת החברתית שלו יצא טראמפ נגד הביקורת במפלגתו על המתווה המתגבש וכתב, העסקה עם איראן תהיה גדולה ובעלת משמעות או שלא תהיה שום עסקה. היא תהיה ההפך הגמור ממה שעשה ממשל אובמה הכושל, שהיה נתיב ישיר ופתוח לנשק גרעיני עבור איראן, כך אמר נשיא ארצות הברית וציין, אני לא עושה עסקאות כאלה.
3: מנגד, נשיא איראן מסעוד פזשקיאן הצהיר, הרפובליקה האסלאמית לא תיכנע לאף לחץ או דרישה, כך מעדכן כתב היום שחר קליימן. ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם בפתח ישיבת סיעתו למתווה המתגבש ואמר, מדובר באסון.
6: ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. לישראל יש הכי פחות השפעה אי פעם. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. בנימין נתניהו הוא אדם ברוך כשרונות, אבל הוא הזדקן והוא התעייף והוא מוקף באנשים הכי פחות מתאימים לניהול מדינה.
3: יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הציע שריון לעינב צנגאוקר. מפרסם לראשונה כתב היום אילי זילברברג.
7: מפלגת הדמוקרטים ויושב הראש שלה, האלוף במילואים יאיר גולן, מקיימים בימים אלה מגעים מעינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשריון ברשימת המפלגה לכנסת. כך אישור בכירים במפלגה להיום. על פי חוקת המפלגה, גולן יוכל לשריין את צנגאוקר במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אך בשלב זה השיחות עוד רחוקות משלבי קפיאת המיקום. במפלגת הדמוקרטי במסער, אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז. בעיניו סנגאוקר לא נמסרה תגובה, וזו תובה לכשתתקבל.
3: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
9: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: היום מעונן חלקית עד בהיר, הטמפרטורות עדיין מעט נמוכות מהרגיל לעונה, הלילה יהיה דומה.
13: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול אין פלוס.
9: פרטנר אול אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
3: כל העדכונים באתר ובייסובון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: שלום לכם, צהריים טובים, יום שני בשבוע, אהלן טוקוש.
1: אהלן דולב נישטיס.
0: השני.
1: השני.
0: טוקוש השני.
1: מה קורה?
0: יש טוקוש הראשון, טוקוש השני. מה לעשות?
1: חן חן.
0: על מה חן חן?
1: היום הראשון הגיע.
0: היום טוקוש השני הגיע.
1: השני, הראשון.
0: The second, טוקוש השני, טוקוש ג'וניור. מעכשיו עד שש, שלוש שעות של מגה מיקס, ברוכים השבים, למי שאיתנו באפליקציה וממשיך איתנו, למי שעכשיו מתחבר אל השידור החי ברדיו. ובקיצור, אהלן אהלן, אנחנו עד שש, עם עליתים הגרסאות, כאן ברדיו חיפה, 107.5, רדיו 99.5.
1: באתר, באפליקציה, הולך להיות כיף גדול, הסתרים וווליום.
0: מה זה הולך להיות? כבר כיף גדול, מושיקו. כבר כיף גדול, הגענו, התחלנו, כבר, בואו.
1: פאפאפאם.
0: אור מאיר על הסאונד, מושיקו פלוטקה.
1: יולב נישליס.
0: תבלו תנו, הזנה טובה, מה?

אתם על מגה מיקס, ואנחנו ביחד עם מחסני חשמל, שמביאים לנו את יריד העודפים המטורף, שלא היה ולא יהיה כמותו, כי אספו את כל העודפים מהסניפים השונים, ויצרו מעין מחירי רצפה בחיפה, חיסול עודפים, כל הקודם זוכה, שימו לב, מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים ב-99 שקלים, מיקרוגל אלקטרה ענק 28 ליטרים ב-189 שקלים. בקרר משפחתי, אלקטרה, 415 ליטרים, רק ב-990 שקלים, ונסיים עם מקרר משרדי אלקטרה, רק ב-299 שקלים. ואומרים לי שזה לא הכל, כל יום יאספו לחיפה מוצרים נוספים מכל הארץ, אל תחמיצו ואל תחכו שיגמר המלאי. הגיעו עכשיו לסניף מחסני חשמל הקרוב לביתכם, במתחם מבנה תל חנה, נשר וחיפה.

0: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה, או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
1: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
2: Crazy Summer בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות ביוני מ-99 דולר בלבד החיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-359 דולר לאדם. כפוף לתנאי המבצע באתר ישראל.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם.
3: אחרי כל מה שעשיתם. ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה?
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בימים אלו נפתחה האפשרות להגיש תביעת פיצויים על נזק כלכלי שנגרם לעסקים בכל רחבי הארץ בעקבות מבצע שאגת הארי. משרד האוצר ורשות המיסים קידמו מתווה פיצויים לעסקים העומדים בתבחינים בהתאם לעומק הפגיעה בפעילות העסקית. המתווה חל גם על עסקים חדשים שנפתחו עד 27 בפברואר 26. למידע על מתווה הפיצויים ולהגשת תביעה ייכנסו לאתר רשות המיסים, כפוף לתנאי הזכאות.
7: החיים יכולים להיות קלים יותר. השמנה היא מחלה כרונית. חפשו מיי BMI ופנו לרופא לייעוץ על מחלת ההשמנה. מאות אלפי ישראלים כבר התחילו לחיות קל יותר. תצטרפו עליהם. מוגש כשירות לציבור מטעם האיגוד הישראלי לרפואה פנימית וחברת נובו נורדיסק.
8: מי זה?
9: זה המשלוח שלי, זה שוק דלל.
10: שוק דלל, הסופר שחיפאים אוהבים.
11: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול רדיופוני? רוצה להגיד גם את החדשות?
12: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.

0: עד כאן שעה ראשונה מתוך 3 שעות של מגה מיקס ליום שני בשבוע.
1: כאן ברדיו חיפה 107.5, זמן טוב להיפרד.
0: זמן טוב, רגע.
1: רגע,
0: אין תראה, צריך לי משהו לספר לך.
1: בבקשה.
0: אבל עכשיו אני לא יכול לספר לך.
1: קולי אוזן.
0: תקדמת, לא, לא אפל. לא אפל. אבל החברים ב5 לא שמרו את זה.
1: שעה הבאה.
0: אבל הם לא שמרו את זה, הם עוזבים אותנו.
1: אני שרוצה, יזבזה.
0: טוב, בקיצור, נפרדים מכל החברים וחברות ב-99.5. דיוויד עזרן מיד מצטרף אליכם. אנחנו נמשיך לעוד שעתיים של מגה מיקס ברדיו חיפה, ברדיו אילת. ובשעה הבאה אני אספר סיפור...
1: אין על הסיפורים.
0: על תוקוש, שעכשיו הוא עצר אותי מספר אותו. מה לעשות? נחכה את זה לשעה הבאה, המומנטום נהרס פשוט. אני לא יכול להתחיל עכשיו, אני לא באווירה, הוא הרס לי את זה.
1: לא, לא, גם ככה זה בטח איזה...
0: שטות גמורה?
1: כן, כן.
0: אתה צודק בהחלט. אור מאיר על הסאונד באולפן, אתה משיק הפלוטקר.
1: אתה לא הבניש לי.
0: פרסמות חדשות כבר חוזרים, תשארו איתנו ברדיו חיפה.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: Yes I do. בתכשיטי צבן. טבעת האירוסין שתמיד חלמת עליה. במחיר מבצע. עכשיו בתכשיטי צבן 40% הנחה על מגוון טבעות האירוסין. מחכים לכם בסניפים. כפוף לתקנון בנקודות המחירה. צבן.
5: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה. עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות. לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו. כוכבית 6695. תאופיק זידן. מסורת של מצוינות.
6: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נהריה, קריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: כשמדברים על יצירת מופת במטבח, מדברים על שרפ, מקרר מספר אחת, המגיע לכם במגוון רחב של עיצובים, גדלים וטכנולוגיות מתקדמות. שרפ, מקרר מספר אחת בישראל, מבית רלקו.
8: היי, למה נהיית כל כך רציני פתאום?
9: החלטתי לגשת לדוקטור בלן.
10: אם החלטת לקחת את השתלת השיניים שלך ברצינות, הגיע הזמן לדוקטור בלן. 1-800-302-301.
11: חמש. רדיו 99.5 חם אש.

0: 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
0: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: תוכנית הערב עם נטלי רותם.
2: 99.5. חמש.
3: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי. יש תיעוד כלשהו שנהגת?
4: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
5: הראל מציגה בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
6: שלום רב, שעה 4. באולפן ישראל היום שילה רוזנפלד עם החדשות. שיגורים בלתי פוסקים לעבר הצפון. התראות מחשש לחדירת כלי טיס עוין הופעלו 3 פעמים בשעה האחרונה בשומרה שבגליל המערבי ולאחר מכן בזרעית שבגליל העליון. בתוך כך בצהל מעדכנים כי הפגיעה מוקדמת הריום במטולה היא של כתבם ולא של רחפן נפץ. באותו אירוע שוגרו ככל הנראה 2 כלי טיס בלתי מאוישים נוספים על ידי ארגון הטרור חיזבאללה. אחד מהם נפל בשטח מדינת ישראל בסמוך לגבול עם לבנון, והשני נפל במרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר זעם על המדיניות בצפון ושלח מסר לראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעתו.
7: אני אתן לנתניהו הרבה מאוד, אבל הקו האדום זה הקו שבו חיילים ואזרחים שלנו נפגעים. לזה אני לא יהיה מוכן, ולזה אין התכנות שזה יימשך הדבר הזה. זה קו אדום, נקודה.
6: מערכות ההגנה האווירית הופעלו לפני זמן קצר באי במפרץ הפרסי, כך לפי דיווח באיראן. במקביל למגעים עם טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מערב הסעודית, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם, מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
8: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, אך מזהיר כי האפשרויות הן עסקה מצוינת לכולם או בכלל לא עסקה. לדבריו, בשיחות שקיים בשבת עם מנהיגים מסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחריין, הוא הדגיש כי הסדרים איראן צריך להיות מלווה בהצטרפות רחבה להסכמי אברהם. טראמפ קרא במיוחד לסעודיה ולקטר לחתום מיד, וטען כי אם איראן תחתום על הסכם עמו, היא תוכל להצטרף גם בעתיד למסגרת אזורית רחבה. לדבריו, מהלך כזה יהפוך את ההסכם לאירוע היסטורי ויאחד את המזרח התיכון כלכלית ומדינית.
6: ראש האופוזיציה יאיר לפיד זעם בפתח ישיבת סיעתו למתווה המתגבש ואמר, מדובר באסון.
9: ההסכם הזה נכתב כשאנחנו לא ליד השולחן. לישראל יש הכי פחות השפעה אי פעם. שוב ושוב ממשלת נתניהו מציבה מטרות ולא עומדת בהן. בנימין נתניהו הוא אדם ברוך כשרונות, אבל הוא הזדקן והוא התעייף והוא מוקף באנשים הכי פחות מתאימים לניהול מדינה.
6: עוברים לכלכלה, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, כך הוא עדכן לפני זמן קצר. כתב היום ניצן כהן מוסר כי בשעה האחרונה נרשמות עליות חדות בבורסה של 3% לעומת הדולר שצולל ב0.7%. יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הציע שריון לעינב צנגאוקר. מפרסם לראשונה כתב היום אילי זילברברג.
10: מפלגת הדמוקרטים ויושב הראש שלה, האלוף במילואים יאיר גולן, מקיימים בימים אלה מגעים עם עינב צנגאוקר, אמו של שורד השבי מתן צנגאוקר, לשריון ברשימת המפלגה לכנסת. כך אישור בכירים במפלגה להיום. על פי חוקת המפלגה, גולן יוכל לשריין את צנגאוקר במקום השני או במקום העשירי ברשימת המפלגה, אך בשלב זה השיחות עוד רחוקות משלבי קפיאת המיקום. מפלגת הדמוקרטי במסר, אנחנו לא עוסקים בשריונים עד אחרי הפריימריז. ועינב צנגאוקר לא נמסרה תגובה, וזו תובה לכשתתקבל.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
13: חיים אינברטר ובזול. רק המקור המקור.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: פרטנר אולין פלוס? וואו! איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיש גם את החדשות?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
6: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
15: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
16: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייבו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
14: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במדעי המחשב? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
12: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
11: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עם דיוויד עזרא.
1: ברוכים הבאים לפינוק היומי בחם אש 99.5, תוכנית הערב. ראשון עד חמישי, מארבע אחר הצהריים. נשארים לרוב מכאן בעד שבע. יש לנו גם שיר ראשון מעולם הפינוקים.
0: 99.5.
1: קריית שמונה פחות ידידותית עד שיגמר הכל והשקט יחזור. עד אז עדן בן זקן מדרימה לרחובות של תל אביב, וגורמת לנו גם לצעוק בקול גדול, ולא יצא לי לדבר איתך. הראש שלי מלא בשאלות. ערוצי המוסיקה שלנו מלאים בשירים, מודים לקובי פרל, הצידנית אגב מלאה בשוויפס, בהמשך כל הפרטים.
0: כבר שבוע אני ככה ככה,

אני לא אובייקטיבי, אבל לא ממליץ בגדול לעזוב אותנו, כי הכנו לכם תוכנית נהדרת ליום השני בשבוע.

0: אז רן, שני שאין שני לו, מתקרבים לאמצע של השבוע, יום שני, קצת פרווה, פנק אותנו, חפלל אותנו ואתגר אותנו. קדימה, מחכים.
1: אני רוצה לפנק את הרכב שלכם, כי לרכב שלכם מגיע יחס VIP, אז אני רוצה לתת ארבע שטיפות, לא אחת, לא שתיים, לא שלוש, ארבע שטיפות חיצוניות, מתנת רויאל אוטו ספא. בחיפה זה נמצא ברחוב דוגית 2. כדי לקבל מאיתנו את המינוי הזה שמעניק לכם ארבע שטיפות רכב, מה אתם יודעים? כל שאתם צריכים לעשות בוואטסאפ, לזהות את הקשר בין שני השירים הבאים בתוכנית. מספר הוואטסאפ 052-959-4959. ככה אנחנו פותחים תוכנית. מה אכפת לכם? נעניק ארבע שטיפות רכב מתנה, אם רק תדעו את הקשר בין שני השירים הבאים בתוכנית. באולפן דיוויד עזרן. עד שבע, רק אם ירצו, השם והבוס.

חזרתי. איזה מתח. מה יהיה השיר הבא? ומי יזהה את הקשר בין שני השירים? זה שהרגע שודר, וזה שישודר עכשיו. יש לנו מספר לוואטסאפ, 052-959-4959. מי שמזהה את הקשר בשני השירים מקבל מאיתנו 4 שטיפות לרכב. אמנם שטיפות חיצוניות, אבל כבר נאמר שעדיף רק שטיפה חיצונית מאשר כלום בשום דבר. זה מתנת רויאל אוטו ספא בחיפה.

0: ערב טוב, ערב טוב. קצת אחרי 4:15 בתוכנית הערב של 99.5, מהדורת יום שני. יש מי שיודע מה הקשר בין שני השירים האחרונים ששודרו כאן בתוכנית? אם כן, השמיעו קול. ריטה. ריטה מזרחי, שלום לך. קוקוריקו תרנגול.
1: על בית, על בית.
0: אחד מהדברים הכיפים ברדיו, לחוט חידה פשוטה ועדיין לקבל טעות. לא, הקשר הוא לא בית, הקשר הוא קשר אחר לחלוטין. אולי ראות יודעת מה הקשר. מה הקשר, ראות?
2: הקשר בין שני השירים הוא יפו.
0: יפו. זה הקשר. יפו של אדיר גץ, בית ביפו של דודו טסה, ואנחנו מסודרים, אחרי שגם חצינו את הגבול המטושטש בין רחובותיה של תל אביב ליפו. ראות מערבי מקבלת מאיתנו מתנה. אפילו 4 מתנות. 4 שטיפות רכב חיצוניות, מתנת רויאל אוטו ספא בחיפה, כי לרכב של ראות מגיע יחס VIP. אגב, יש שם גם שטיפה אוטומטית וגם ידנית, גם פוליש, גם וקס, גם מה אתה אומר? אוקיי, שימו לב, יש כאן מבצע. יש פה 4 שטיפות רכב חיצוניות שעולות 119 שקלים. לחיילים, שטיפה חיצונית עולה רק 25 שקלים. זה ממש יפה, ללא הגבלה בהצגת חוגר. אז הנה, חפשו בווייז, רויאל אוטו ספא חיפה. זה ברחוב דוגית 2. יופי, אחרי שהיינו בתל אביב, ביקרנו ביפו. ניכנס תחת עץ תמר. תמיד אפשר למצוא שם צל טוב.

הביצוע הזה כל כך מרענן, לפחות כמו המשקאות של שוופס, שנמצאים כאן איתי. רגע, אני פותח ברשותכם את הצידנית. מוציא פחית חדשה בטעם למון ליים. זה נשמע כמו אפקט, אבל כן, זה אפקט חי, מה שנקרא, לא מחשב. חדש משוופס, בדיוק לעונת הקיץ, למון ליים. מה פתחתי? ליים או ליים זירו? פתחתי למון ליים. אוקיי, כי יש גם למון ליים זירו. בואו ניתם. וואלה, תענוג. יש פה משהו פרשי, צעיר, כיפי. עושה חשק לשתות עוד שלוק. רגע. אתם רוצים גם? אני יכול לתת לכם, כולל הצידנית. אגב, הצידנית חתיכה ויפה, באמת, עיצוב כזה וינטג'. צידנית יפהפייה. אתם יכולים לקבל גם אותה, בתוכה גם משקאות הזירו וגם אלה שלא. יש פה סדרה חדשה של טעמים, למון ליים ולמון ליים זירו. אני יכול להעניק לכם צידנית כזאת מתנה. אתם רק תספרו בוואטסאפ על פעם אחת שבה הפכתם לימון ל... נכון, למון ליים. המספר שלי 052-959-4959. הפעם שבה הפכתם לימון ללמון ליים, ספרו עליה בוואטסאפ, בקולכם שלכם. זה יכול לזכות אתכם בצידנית שיש בתוכה את המשקה הטעים הזה. וואלה, תענוג. לפחות כמו השיר הזה של רובי לוי שכבר מתנגן. המספר שלי בוואטסאפ 052-959-4959. בואו לומר שלום וגם לספר לי סיפור קצר על הפעם הזאת שבה הפכתם לימון למשהו מתוק הרבה יותר, למשהו טעים הרבה יותר. 052-959-4959.

0: נגן, כינור, נגן.
1: נגן, נגן לי, כינור.
0: נגן?
1: נגן.
0: נגן גם אתה, נגן. נגן, נגן את הוואטסאפ הזה, נגן.
2: איזה שיר עזרן, לא בא לי לזכות בכלום, אני גם לא רוצה רק לשמוע את השירים האלה. תן עוד אחד אחריו, נראה.
0: אחרי הפרסומות, מבטיח לך עוד אחד כזה ברמה הזאת. זה הלבל, אחרי הפרסומות, אבל ברשותך.
3: בונה, זה לא כסף.
0: ואתה יודע שאצלנו הפרסומות מעניקות גם כן עטבות בלעדיות. תקשיבו, אני ממש לא צוחק. מה שעשו בימים האחרונים במחסני חשמל, ממש יפה, החליטו על יריד עודפים מטורף, זאת הכותרת. על פניו, כששומעים או קוראים כותרת כזאת, יוצאים מנקודת הנחה שכבר היינו בסרט הזה, אז זהו שלא. הפעם עשו את זה אחרת לגמרי. אספו מכל הארץ את כל העודפים, הביאו לכאן לסניפים של חיפה, והחליטו כאן, בסניפים של חיפה, לחסל את כל העודפים האלה. מה שאומר, כל הקודם זוכה, מדווחים לנו שגם מי שלא צריך רוכש, רוכש ומחלק מתנות למשפחה, ואפילו כאלה שרוכשים מעכשיו לחגי תשרי. וזה למה, אני אתן לכם כמה מחירים על מנת שתבינו את סדר הגודל. מיקרוגל אלקטרה 20 ליטרים עולה בימים האלה במחסני חשמל פחות מ-100 שקלים. אלקטרה 20 ליטרים 99 שקלים סך הכל. אם אתם רוצים גדול יותר, יש פה 28 ליטרים, זה ב-189 שקלים. אני אוהב לדבר על אלקטרה, יש פה מחירים מעולים, גם למקרר הזה, מקרר משרדי, שבדרך כלל עולה 450-500, עכשיו 299 שקלים, ואם רוצים גדול יותר, יש פה 600 ליטרים של אייר. דלתות זכוכית, רק ב-2,790 שקלים. למה קפצתי לאייר? יש פה עוד אלקטרה, הנה, מקרר משפחתי, 415 ליטרים של אלקטרה, פחות מ-1,000 שקלים, 990. ואני אומר, זה לא הסוף, כי כל יום אוספים עוד מוצרים מכל הארץ, ואתם לחלוטין מוזמנים לסניף הקרוב כאן באזור, במתחם מבנה, תל חנן, נשר, חיפה, היכן שיש.
3: הערב בחסות.
4: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
5: אומייגאד!
6: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
7: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
8: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב עם כללית נקסט. ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
15: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
16: איזה כיף לחזור לשגרה.
17: אמא, נשבר לי הטלפון.
18: מבצעים מעולים בסלפוריו על תיקוני מסך. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סלפוריו.
19: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
1: יוסף עליכם בנווה שאנן. שווארמה, בשרים משובחים על האש, ניצלים והכל בהשגחת הרב מחפוד. למשלוחים חייגו 877-0077. יוסף עליכם, הכי טרי, הכי טעים.
5: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
20: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

שירים שקטים עושים לכם לפקוט, או דווקא מרחיבים לכם את הלב והופכים אתכם ממש מאושרים? אנחנו לוקחים את האפשרות השנייה. שירים שקטים מעיפים לנו את הגג עד השמיים.

0: מרחיבים איזה לבכות, למה שנבכה, על מה יש לבכות? מרחיבים את הלב.
1: תודה.
0: שיש דיכאון, מרחיבים את הלב.
1: אני מסכים איתך, מסכים לחלוטין. אגב, איך הייתה הבחירה של השיר, אהבת?
0: שמע, איך אתה מקיים הבטחות, שפו.
1: אני הבטחתי קודם גם להעניק לאחד או אחת מכם לקראת סופה של השעה צידנית באמת יפה. אתם יודעים, אני ברדיו אומר צידנית, זה יכול להיות גם צידנית חד פעמית כזאת, איזה תיק כזה מבד, נכון? כן, שפעם אחת בים וזהו, הולך לאיבוד הריצ'ראץ'. אז לא, הצידנית היא צהובה, היא יפהפייה, היא ממותגת, היא באמת הולכת לשמש אתכם שנים קדימה, ובתוך הצידנית יש את סדרת המשקאות המוגזת החדשה, בטעמי למון ליים ולמון ליים זירו של שוואפס, משקה צעיר, מרענן, פרשי, עושה חשק לשתות, ואני שאלתי אתכם, מה הסיפור שלכם? כאילו, תביאו דוגמה לסיפור שהפכתם אותו מלימון ללמון ליים, בואו נשמע כמה דוגמאות, עם מי נתחיל? נתחיל עם אוריאל לוי. אוריאל, שלום!
2: משהו שהיה לי לימון והפך ללמון ליים.
1: בול, תן.
2: אני בבית, קפץ לנו החשמל בבית, ולא הבנתי למה. מפה לשם הבנתי שזה מהדוד שמש.
1: אוקיי.
2: מהמפסק שלו.
1: אז מה?
2: אז מפה לשם התחדשנו אני ואשתי במפסק חכם. לא אין טוב במותגים, אבל אחלה סוויצ'ר שבעולם.
1: נכון, נכון, סוויצ'ר זה כיף. זה אתה שולט בו מרחוק, ואתה מדליק את הדוד מתי שאתה רוצה. אבל זה לא קשור לאירוע. זה לא הסיפור שהתקבלנו לקבל כאן. אנחנו מקבלים כל מיני דברים. אנחנו מקבלים גם ממש מתכונים. ממש מתכונים, אם אתם רוצים לדעת איך מכינים לימונדה, בואו נשמע.
3: שלום, אני אדיר.
1: היי.
3: בן 10 משלומי.
1: חמוד.
3: אני רוצה לספר איך אני הופך לימון למשהו יותר מתוק.
1: כן.
3: אני עושה ממנו לימונדה.
1: איך?
3: בעזרת לימון, ננה, קרח, מים וסירופ לימוננה, בלי סוכר, שככה כל מי שרוצה לשתות, יכול.
1: איזה מתוק אתה.
3: אוהב מאוד.
1: תודה, אדיאל.
3: אני עובד אצל אמא שלי בחופשים ומוכר לימונדה.
1: איפה? אצל אמא.
3: ומרוויח מזה כסף.
1: איזה כיף, אם אני עובר לידך אני בטוח קונה. אוקיי, אז זה גם כן, לא לזה התכוונו, אל תביאו לכאן את המתכונים שלכם ללימונדה, אבל כן, כן תספרו על מקרה שהתחיל לא טוב ונגמר מעולה.
4: צהריים טובים.
1: שלום, מה קורה בנימין?
4: טובים לכל מאזיני רדיו 99.5.
1: בוא נתקדם.
4: אז ככה,
1: כן.
4: אחת עשיתי עוגת שוקולד.
1: כן.
4: לא יצא וואו, לא יצא משהו.
1: העוגה.
4: אז מה אפשר לעשות?
1: מה?
4: עשיתי ממנה כדורי שוקולד, הוספתי קצת סוכר, קצת מתוק, זה עניינים. וככה עשיתי מהלימון לימונדה, אתם יודעים, מה נעשה? אנשים שמנים, נהנים יותר.
1: יפה, למה לזרוק? לא רק אנשים שמנים, גם אנשים קמצנים.

עוד אחד מהחדשים של איתי לוי, השיר השני שנושא את השם 2, שיר מספר 2 באלבום החדש, זה זה למד מהקר.

0: בסדר? עדיין, למה לא להגיד שלום? גם אם אתה במקום אחר, הגזמת לגמרי. אנחנו ניקח אתכם עכשיו להפסקת פרסומות, לא לפני שניתן לכם את ההטבה של החיים שלכם.
1: בונה, זה לא כסף.
0: הפעם באוטו דיל? אם אתם מעוניינים ברכב מליסינג, ברכב 0 קילומטר, אם אתם מחפשים להחליף את הרכב בעסקת טריידין, המרה, אז אוטו דיל. בואו רגע נעשה סיור וירטואלי, מה מוצאים כאן? אאודי, סקודה, מה עוד אני רואה? סיאט, BYD, קיה, כן, לוקח לי זמן לראות, יונדאי. יש פה מגוון מותגי רכב מובילים, וההצעות משתלמות, תכף רגע נבין יותר, אז אם בא לכם להחליף או להשתדרג לרכב הבא שלכם, באוטודיל מסתבר יש הכל, יש חשמליות, יש פה מכוניות יוקרה, פלאגין, שבעה מקומות, מכוניות קטנות, משפחתיות, רכבי מנהלים, רכבי ספורט, רכבים מסחריים. בקיצור, איזה סוג של רכב שאתם מחפשים, כל הרכבים, כל הדגמים במקום אחד, ולא רק זה, הנה. יש גם מסלולי מימון בהתאמה אישית, באמצעות גופי מימון שנמצאים בתוך הסניפים, מציעים לכם עסקת טריידין אטרקטיבית להחלפת רכבים אם תבקשו. בקיצור, להפסיק לחפש, פשוט להגיע לסניפים, יש פריסה ארצית. זאת הדרך שלכם גם לצאת עם רכב בהספקה מיידית. לפרטים נוספים, חייגו כוכבית 3883. כוכבית 3883, זה כפוף לתקנון, זה אוטו דיל.
2: הערב בחסות.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different.
4: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח, לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים בהתמחויות נדלן, מימון, משאבי אנוש, פרסום ושיווק, מערכות מידע ו-AI, כלכלה וניהול כספים וחשבונאות. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
5: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רוכשים מכשיר טייטו ב-179 שקלים בלבד ונבדקים מהבית אונליין.
7: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 2 ליטרים, כביסקול, שקית מילוי, 4 יחידות ב-100 שקלים בלבד. 750 מיל סילית בנג להסלה ב-5 שקלים בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-6622. 852-6622.
9: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
10: רעבים. מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות. חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? תאזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

0: בלי, אני אגיד לכם הבלי, בלי למון ליים מהסדרה החדשה של שוופס. זה מה בלי. יש גם זירו למי ששותה בלי סוכר. האמת, בא לי גם לחלק לכם צידנית שבתוכה הסדרה החדשה של שוופס. גם למון ליים וגם למון ליים זירו. ומזל שאתם לא לידי, למה ירקתי פה. ירקתי על כל השולחן. איך אני אוהב שידור חי, איזה כיף. טוב, מי לוקח מאיתנו או לוקחת את המתנה הנהדרת הזאת? בתיאבון למי שאוכל עכשיו. הנה הזוכה, קוראים לה רעות. למה היא זוכה? זה למה היא זוכה.
1: היי דיוויד.
0: היי רעות.
1: בהיריון עם הגדול שלי היה לי חשק מטורף.
0: למה?
1: בשתייה לימונית.
0: נו, מה הבעיה?
1: ושלחתי את בעלי.
0: כן.
1: לסופרים, הוא לא מצא שום דבר עם לימון.
0: וואי.
1: נאלצתי להכין מיץ לימון משומר, אפילו לא לימון אמיתי.
0: משומר?
1: עם סודה. רק כדי לשתות משהו עם לימון.
0: יפה.
1: אין מה לעשות, חשקים של הריון עולים על הכל.
0: בדיוק, אם חשקים של הריון לא משחקים, אז לקחת בעצם לימון משומר והפכת את זה למשקה טעים בעזרת סודה. אהבנו את החיבור, בפעם הבאה לא תתאמצי, כי אנחנו שולחים אלייך את הצידנית עם הסדרה החדשה של שוופס, היא מרעננת, היא טעימה, ואת תוכלי לחוות דעה ממש בימים הקרובים כשהדבר הזה יגיע אלייך. תודה רבה לשוופס, תמשיך עם העניין הזה גם בשעה הבאה. עכשיו אנחנו מסיימים עם עדן חסון.

אווירה מעולה. מי ייתן ותמשיך גם בשעתיים הבאות. אנחנו נהיה כאן כל הצוות של תוכנית הערב. קובי פרל, דיוויד עזרן. עדן חסון חותם שעה ראשונה. אנחנו כאן כדי להישאר גם בהמשך הערב השני בשבוע שלכם.

0: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון לים ולימון לים זירו. שוואפס. Drink different.
1: מחפשים לקנות רכב מיד פרטית או רכב חדש 0 קילומטר? סניפים בפריסה ארצית. כוכבית 3883.
2: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה. לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות, קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו, כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
3: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
4: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
3: זה הזמן לבית משלכם.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
7: רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה.

0: פעילות העמותה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
2: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 400 גרם פטיבר צ'וקטה ב6.90 שקלים, 200 גרם ביסקוויטים צ'וקטה ב5.90 שקלים. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
3: המכללה המומלצת בישראל מזמינה אתכם ליום פתוח לתארים ראשונים שיתקיים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. בואו ללמוד משפטים, מנהל עסקים במגוון התמחויות, חינוך וחברה במסלול אוטיזם, לקויות למידה, נוער במצבי סיכון או חינוך וספורט. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
4: כל מה שחם,
5: כל מה שחם, איך?

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו 99.5 חם אש מיד אחרי החדשות
1: זה חם זה חם
0: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן
1: 99.5
2: ביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
3: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
4: הראל מציגה, פזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
5: שלום רב ושעה 5, באולפן ישראל היום של רוזנפלד עם החדשות. השיגורים לעבר הצפון לא פוסקים. התראות מחשש של חדירת קליטה איסויין הופעלו בשעה האחרונה בגליל העליון ובגליל המערבי. מוקדם יותר זהו בגזרה מטרות אוויריות חשודות שעבד עימן המגע ועוד קודם לכן שגר חיזבאללה מספר רחפני נפץ שאחד מהם נפל בשומרה והנוספים נפלו במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון, כלל האירועים מתוחקרים. השר לביטחון לאומי תמר בן גביר זעם על המדיניות בצפון ופנה לראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת סיעתו.
6: הטרלול הזה חייב להיפסק. אני קורא לראש הממשלה בנימין נתניהו, תתקשר לטראמפ, פוק אצלו על השולחן, צריך להוריד את החשמל בלבנון, לכבוש עד הזערני, ואפילו יותר מכך, ולחזור למלחמה עצימה.
5: בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת, סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601, עוצבת עקבות הברזל. נהוראי נהרג בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה, יהי זכרו ברוך. באיראן טוענים כי הופל כטב"ם בשעה האחרונה כהגדרתם מעל המפרץ הפרסי, זאת לטענתם באמצעות מערכת הגנה אווירית חדשה. ובמקביל למגעים עם טהרן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ דורש מערב הסעודית, קטר ופקיסטן להצטרף להסכמי אברהם. מדווח שליח היום בארצות הברית אור שקד.
7: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי המסע ומתן עם איראן מתקדם יפה, אך מצהיר כי האפשרויות הן עסקה מצוינת לכולם או בכלל לא עסקה. לדבריו, בשיחות שקיים בשבת עם מנהיגים מסעודיה, איחוד האמירויות, קטר, פקיסטן, טורקיה, מצרים, ירדן ובחרין. הוא הדגיש כי הסדרים איראן צריך להיות מלווה בהצטרפות רחבה להסכמי אברהם. טראמפ קרא במיוחד לסעודיה ולקטר לחתום מיד, וטען כי אם איראן תחתום על הסכם עמו, היא תוכל להצטרף גם בעתיד למסגרת אזורית רחבה. לדבריו, מהלך כזה יהפוך את ההסכם לאירוע היסטורי ויאחד את המזרח התיכון כלכלית ומדינית.
5: עוברים לכלכלה. לראשונה מאז חודש ינואר, בנק ישראל הוריד את הריבית ברבע אחוז, מדווח כתבנו לענייני כלכלה ניצן כהן.
8: נגיד בנק ישראל הוריד את הריבית במשק ברבע אחוז והיא תעמוד החל מחודש יוני על 3.75%. משמעות הדברים היא שבנק ישראל מרגיש נוח כעת לקחת סיכונים והוא מעוניין להאיץ את הצמיחה במשק, לעודד את הצריכה ולתמוך ולו במעט ביצואנים. הפחתת הריבית הותיר במשק בית ממוצע בישראל עד כ-500 שקלים מדי חודש, מה שיקל מאוד על היכולת של משקי הבית להתמודד עם יוקר המחיה ולו לתקופה הקרובה.
5: עכשיו תחסית מזג האוויר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
11: עם אינברטר ובאזור רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
14: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
5: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
15: שולי כפרה עליך, לאן אתה חושב אתה הולך? אבל לא סתם עשה לך פרטנר אול-אין פלוס.
14: פרטנר אול-אין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במנהל עסקים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
10: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
9: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
5: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: תוכנית הערב של שני, שעה שנייה. שיר ראשון הוא גם אחרון, זאת אומרת יעל גולן מחדש את השיר האחרון באלבום בלעדייך, האלבום שפרץ בו.
2: 95
1: החידוש משתלב באלבום החדש שחולק לשלושה חלקים. מבולבלים? גם אנחנו. זה מתוך חלק ב', חידוש לשיר האחרון. זה נחמד אבל לא עולה על המקור. מי שכתב אלכן זאב נחמה.
3: יאללה בוא.
1: תמיר קליסקי מצטרף ללחן. ואייל שר. אייל חוזר כי סוף הדרך. שוב הולך אל תוך האור. חוזר אלייך. דעת אומרת לא, זה לא ילך.

אני שומר לכם את השיר הבא כאן בתוכנית אחרי סמיר שוקרי, שתכף אני אשדר כאן. אני חובש עליכם את כובע עורך השירים או עורכת השירים, על מנת שתבחרו את השיר הבא כאן בתוכנית. 052-959-4959. עכשיו ב-5 ועוד 9 דקות, שעה שנייה תוכנית הערב עד 7 עם ירצו השם והבוס. תרגישו חופשיים להצטרף עד 7.

ערב טוב לשדרן שלנו שמנים לנו את היום. דוד, אם אפשר בבקשה לשמוע את אלי לוזון בשיר קפה בשניים, ולהקדיש את זה לכל המאזינים אחד אחד בשמו ולתחנה אלופה חם אש.

0: איזה שדרן, עד חלל, כל הצבעים של השירים, איזה שדרן, עד רד!
1: תחנת הנשמה של ישראל.

ארץ לשמיים, שוכבים על הגב, משתזפים. הייתם רוצים לידכם את הצידנית שנמצאת כרגע לידי? היא גם מעוצבת נפלא, ובתוכה יש את הסדרה החדשה של שוואפס, ואני רוצה לחלק את הסדרה לאחד או אחת מכם, כולל הצידנית, מה אתם יודעים? ולשתות קפה בשניים, בואו נשתה שוואפס, למון ליים או למון ליים זירו. זה משקה צעיר, מרענן, פרש, עושה חשק לשתות, נכון? אז ניקח שלוק. אמיתי. אני עושה לכם סיור וירטואלי באולפן. יש פה את הצידנית, היא צהובה עם כזה, כזאת רצועת עור יפהפייה שבעצם אוחזים בה. הצידנית ממותגת עם שוואפס, דרינק דיפרנט, וגם אנחנו בתוך מוצאים גם בקבוקים ליטר וחצי וגם פחיות של למון ולמון ליים. זה מתוך הסדרה החדשה. ניקח שלוק. וואלה, טעים. בדיוק לעונת הקיץ, מצוין לחלוטין, מרענן, צעיר אנרגטי. למי ניתן את הצידנית? למי שיספר על הפעם הזאת שבה הפך לימון ללמון ליים. הנה שוב אנחנו פותחים את את הוואטסאפ, 052-959-4959. אל תספרו לי סיפורים ואגדות, תספרו לי על פעם אחת שבה הפכתם לימון ללמון ליים. זהו, זה מה אתם צריכים לעשות. תרגישו בנוח. אנחנו כאן משפחה אחת גדולה. הנה שיר למי שאוהב את בוא השראה באילנית והראל מויאל. חופשי ומאושר. הביצוע של הראל.

0: הראשונה שהקליטה את השיר הזה הייתה אילנית, ולא עשתה את זה לבד, יחד עם הצמד של האילן. בועז שרעבי הלחין, דודו ברק כתב מילים. עם השנים בועז גם כן נתן ביצוע שלו לשיר, והראל מויאל כמובן כאן בביצוע היחסית מעודכן. טוב, בואו נתעדכן ונספר לכם על סדרת המשקאות המוגזת והחדשה של שוויפס. למון ליים טעמתי. הגיע הזמן לטעום את הלמון ליים זירו. יש כאן גם בקבוקים גדולים בתוך הצידנית שאני מחלק לכם, גם פחיות קטנות. רגע, נפתח את, את הזירו על מנת להבין כמה זה טעים. אופה. או, מזל שזה לא על הקונסולה. וואלה, טעים. ממש טעים. יש שיגידו אפילו טעים יותר מהלמון ליים, וזה הזירו. נהדר. טוב, בואו לקחת צידנית, ספרו לי על הפעם שהפכתם לימון ללמון ליים. הפעם הזאת שהפכתם לימון ללימונדה, שלא לומר לימונצ'לו. שלום, סבינה?
1: שלום, שלום, איזה כיף. הלימון ללימון ליים שלי, וזה ממש ככה, היה כשבאתי לעשות פעילות של בועות סבון, יצירה עם בועות סבון, ופתחתי את המיכל של הבועות, והוא היה מסריח בטירוף, ריח חמוץ כזה מגעיל של סבון שהחמיץ.
0: בתיאבון?
1: והילדים שאלו, למה זה כזה מסריח?
0: למה?
1: אז בלי לחשוב יותר מדי, אמרתי שהוספתי לשם חומר של ריח מר וחמוץ ולא נעים, כדי שלא יפתה אותם לטעום את זה, כי זו הייתה סדנת יצירה עם קשיות.
0: יפה!
1: והפעילות הייתה ממש ממש טובה, פלוס נקודה לזכותי, במקום איכס איזה סבון מסריח, שאני חושבת על בטיחות הילדים.
0: אז אם אתם מחפשים מעבדה שתעסיק את הילדים ותספר להם סיפורים, המעבדה של סבינה או סבונה. סבונה זה שם המעבדה של סבינה, אני מבין. יש לה עסק שנקרא המעבדה של סבונה בגלל הסבון. הסבון שהחמיץ. טוב, זה הסיפור שלה. אם גם לכם יש סיפור, 052-959-4959. הפעם הזאת שהפכתם בלימון ללמון ליים. בדיוק ככה. אושר כהן. בדיוק ככה.
2: אולי תבואי כבר, אני לא יכול עוד לחכות לך, לא נושם. החליפה נוחה.

0: אחד מהשירים החדשים של אושר כהן שיצאו לרגל החתונה עם עדן פינס. בדיוק ככה. גם השיר הזה נגמר. אני אגיד לכם מה אני רוצה לעשות עכשיו.
1: למה זה?
0: להשמיע קודם כל את זה.
2: בונה, זה לא כסף.
0: אתם זוכרים את המבצע של מחסני חשמל, נכון? יריד עודפים מטורף, שלא היה ולא יהיה. אספו את כל עודפי הסניפים של מחסני חשמל בכל הארץ, מדן ועד אילת, ריכזו את הכל, את כל העודפים כאן בחיפה, בסניפים השונים באזור, ועכשיו מקיימים חיסול עודפים שכל הקודם זוכה. ואני תמיד אומר לכם שכל יום אוספים לחיפה, לכאן, עוד ועוד מוצרים מכל הארץ. ועכשיו אני מקבל רשימה ממש טריה, חדשה, שאתם לא קיבלתם לאורך היום הזה, גם לא אתמול. זה מה שנקרא, אנחנו הראשונים לספר לכם על המחירים הבלעדיים במחסני חשמל. תקשיבו, חידשו שם את כל הסחורות, כי באמת יש ביקוש ענק בגלל המחירים. דיברתי קודם על מיקרוגל שעולה 99 שקלים, מיקרוגל אלקטרה, 20 ליטרים למשל. אז איך לא יהיה טירוף בסניפים כאן? הנה מבצעים חדשים. מכונת כביסה אלקטרה, 490 שקלים. אתם קולטים? אלה המספרים. מכונת כביסה אלקטרה, 490 שקלים. לא יאומן. יש פה שואב רובוטי של מידיה, 390 שקלים. זה היריד. אלה המחירים במחסני חשמל. מה שאני נותן, אתם הראשונים לשמוע. מכונת כביסה, פתח עליון של אלקטרה, 7 קילוגרם, 880 שקלים. אני אומר, אם אלה המחירים, לקנות לנידוניה, אחר כך תיתנו מתנות למשפחה, לילדים, או מעכשיו לקנות לחגי תשרי, זאת גם אופציה. הסניפים הרלוונטיים, מתחם מבנה תל חנן, נשר, חיפה, מחסני חשמל.
3: הערב בחסות
4: A different kind of lemon lime. חדש משוואפס, סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס, drink different.
5: עכשיו בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי i20 שנת 2021 במחיר מדהים, מ-53,000 שקלים. כן, מ-53,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: המכללה המומלצת בישראל נמצאת כאן בחיפה. בואו ליום פתוח לתארים ראשונים בקמפוס חיפה של הקריה האקדמית אונו. תואר במשפטים, חינוך וחברה או מנהל עסקים. היום בקמפוס הנמל חיפה, הקריה האקדמית אונו. פרטים באתר.
7: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
8: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הקלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה קלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
9: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות, 7 ימים בשבוע, בתוך חצי שעה.
10: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג, או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.
11: בום! במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל. פשוט צריך להגיע כדי להאמין. קילו אורז תאילנדי ב5 שקלים. קילו קמח לבן ב3 שקלים וחצי בלבד. בום! באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר ואפולה.
12: רעבים.
1: מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ. עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
3: איזה כיף לחזור לשגרה.
12: אבא, נפל לי הטלפון למים.
13: מבצעים מעולים בסל פור יו על כל התיקונים. חנות סלולר ואביזרים בחוצות המפרץ. סל פור יו.
14: המתוק היום מתוק מאוד, המאפים היום חמים מאוד. ברכת משה נווה שאנן נפתחת מחדש עם המאפים המתוקים, המלוכים הכי טעימים והטעמים הכי מיוחדים. 99.5 במשדר מתוק וטעים. יום שלישי מ-4 אחר הצהריים. מתנפחים פופקורן וצמר גפן מתוק לילדים, בריסטה למבוגרים ומאפים משגעים. וקונים מעל 50 שקלים ומקבלים 50 שקלים לקנייה הבאה.

0: היי סיוון,
1: דיוויד, מה קורה? משהו קצר.
0: קצר, 40
1: הלכתי
0: שניות.
1: הלכתי לאישה מבוגרת בערב חג שבועות.
0: כן.
1: הכנתי לה עוגיות.
0: מעשי יפה.
1: לפי המתכון, לא היה לה את המצרכים לאותן עוגיות.
0: עד כנית.
1: ואמרתי לה שלא תדאג, אני אעשה לה מהלימון, מה שנקרא אחלה לימונדה.
0: הלימון שלה, לא שלך, כן.
1: ועשיתי לה את אותו מתכון של אותן עוגיות.
0: מעשי יפה.
1: ללא המצרכים. הלתרתי מצרכים אחרים ויצאו לה עוגיות מושלמות. אפילו לי בבית שלי לא יצא לי עוגיות כאלה שהכנתי לעצמי.
0: כל הכבוד, סיוון.
1: מה שנקרא, מהלימון עשינו לימונייד. והיא ממש ממש שמחה ואני את שלי עשיתי.
0: טוב, בסדר, בסדר. אני לא יודע אם לזה התכוון המשורר. כשאני אומר, ספרו על מקרה שבו הפכתם לימון ללמון ליים, זה כאילו חיסרון שהפכתם ליתרון, אוקיי? זה משהו לא טוב שהפכתם למעולה. המספר 052-959-4959, שלום לבנימין שוקרון מאקו. מה קורה?
2: דיוויד היקר.
0: מה קורה בנימין?
2: אז אתה יודע איך עשיתי מהלימון לימונדה?
0: איך?
2: האזנתי לרדיו 99.5.
0: מה שמעת?
2: היה חידון.
0: כן.
2: איך עשית מהלימון לימונדה?
0: נו.
2: עניתי.
0: ו?
2: וואלה.
0: לא זכית.
2: זכיתי.
0: לא, לא זכית.
2: שיהיה לנו אחלה יום והזנה נעימה.
0: תודה רבה לך, בנימין. טוב, אנחנו ככה. 052-959-4959. בעוד כמה דקות מחליטים למי מעניקים מהסדרה החדשה של שוואפס, הטעימה המוגזת, המרעננת, בתוך צעידנית. גם השקעות לימון ליים וגם לימון ליים זירו. אנחנו נכניס את זה לתוך הצעידנית החתיכה, ואחד או אחת מכם יצטרפו לרעות פרץ שקיבלה מאיתנו בשעה הקודמת. תכף נחליט מי לוקח מאיתנו בשעה הזאת, אבל תביאו את הסיפורים שלכם, את הפעמים האלה שהפכתם לימון ללימון ליים.
3: סטלוס ואומן חי! איזה בלגן הולך להיות פה עכשיו. יאללה!
0: 052-959 4959 זה הוואטסאפ. תודה, מראש. עכשיו רינת בר מארחת את סטלוס ואורן חן.
3: אהבה בלך אתם.
0: גם את. וגם מאזינים ומאזינות 99.5 איתנו בתוכנית הערב יום שני.

מי כאן?

0: קלה, קרבה ועולה, יש? והחתן מגיע לכאן ועומד מולה.
1: יש, יש.
0: חתן וכלה.
1: יש חתן וכלה.
0: זו רק ההתחלה.

0: תעשו להם כפיים, איזה מרימים אתם.
1: הערב בחסות A different kind of lemon lime. חדש משוואפס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואפס. Drink different. טכנוטסט, מכונה בדיקת רכב לפני קנייה בפריסה ארצית. ועכשיו, למגיעים לטכנוטסט, בדיקת רכב לפני קנייה, אחרי השעה 4:30, 50 שקלים הנחה. טכנוטסט, טירת כרמל, מגדל העמק ואור עקיבה. פתוח עד 7 בערב.
2: דבי פרחים, שלום.
3: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
2: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
3: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
2: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
4: דבי פרחים, שלום.
5: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
4: בטח, עמודה.
6: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
7: לכל התורמים והמסייעים, תודה. זוהי תודה והערכה מילדי הבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. תודה שבזכותכם יכולנו ללכת לבית החם אחרי בית הספר. תודה שבזכותכם קיבלנו מדי יום יחס חם ואוהב, ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת לבית הספר, עזרה בשיעורי הבית וחוגי הפעלה. תודה רבה שבזכותכם אנו רגועים שגם מחר יהיה לנו מה לאכול. כשאתם תורמים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, עוד ילד יאמר לכם מלב אוהב תודה. עזרו לנו להכניס עוד ילד לבית החם, כדי שעוד ילד יהיה רגוע ושבע בזכותכם. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
8: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
7: התרומה בכלל פעילות העמותה.
9: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
10: זוחלים כל בוקר בפקקים? ידעתם שבזמן שאתם לוחצים על הברקס, הכסף שלכם יכול ללחוץ על הגז? האזינו השבוע לתוכנית הבוקר של קבסה וציוני, ותלמדו איך עושים את זה מהמומחים לביטוח ולפיננסים. טריו, הבית שלכם לביטחון פיננסי, פנסיוני וניהול סיכונים. כוכבית 3832. מסתבר שכסף קטן, כזה שבקושי מרגישים ביומיום, יכול לצמוח להון של ממש. אם לא תאזינו, לא תדעו.

0: מאמי. כמעט בין 20 השיר הזה, מי היה מאמי? איך הזמן עובר כשנהנים? מאמי! בואו ותנסו את סדרת המשקאות, המוגזת, החדשה, בטעמים למון ליים ולמון ליים זירו. הנה, אני כאן עם הזירו, אחרי שסיימתי את הלמון ליים הרגיל. אני רוצה להגיד לכם, זה הזירו הכי טעים שאי פעם החך שלי חווה, אמיתי לגמרי. אנחנו מדברים על שוואפס, ואנחנו רוצים להעניק לכם את המארז הזה. זו צידנית שבתוכה יש את שני הטעמים, גם למון ליים וגם למון ליים זירו. אתם רק צריכים לספר על הפעם הזאת שהפכתם את הלימון ללמון ליים. זהו, מה ביקשנו? אוקיי, אני פונה לוואטסאפ, מה יש פה? סיפור של תימנים ממדרך העוז. או, נשבע לכם, לא שמעתי את זה קודם. מי זה? נאוראי נהרי, תקשיב. קודם כל יש לך שם מנצח. נאוראי, שם פרטי, נהרי, שם משפחה. את התימנים ממדרך העוז, יש לך את כל נקודות הזכות על מנת לקחת מאיתנו את הצידנית הזאת. כל שאתה צריך לעשות עכשיו זה להביא איזה סיפור פיקנטי נחמד. זהו, זהו. לא ביקשנו יותר מדי.
1: מה נשמע?
0: מה קורה?
1: אני אספר לך את הסיפור שלי, איך אני עשיתי מהלימון שלי, אחלה לימונדה.
0: ספר.
1: אז ככה. אנחנו, התימנים ממדרך עוז, כמו שאתה יודע, אנחנו אוהבים לימונים. כל תימני יש לו עץ לימונים בבית. יום אחד אבא שלי רצה שנעשה איזה פרויקט, נגזום את הענפים של הלימונים. אבל מה, כל העץ היה מפוצץ לימונים, אנחנו לא נזרוק את כל הלימונים. אנחנו תימנים, לא נזרוק הכל. אז מה עשינו? לקחנו ארגז גדול, okay. משהו של איזה 20 קילו, התחלנו לפוצץ שם את הלימונים. ואת כל הלימונים התחלנו לשחות בסקיות קרח יבש ככה.
0: להקפיא.
1: או ששמים לקרח, נעשה ככה מהלימונים.
0: להקפיא.
1: וניצלנו את כל הלימונים עד שלא ישארנו טיפה אחת.
0: אחת.
1: לא מנוצלת.
0: טיפה אחת.
1: אז ככה עשינו את הלימונים לימונדה.
0: איזו חטא מצוינת יש לבחור הזה. נאוראי נהרי, תודה רבה לך. סיפור נחמד. מעיין, שלך טוב יותר?
2: אתה שואל איך אנחנו עושים מהלימון לימונדה, אני אגיד לך איך אני עושה מהלימון לימונדה.
0: תעני.
2: כל השבוע וכל החודש הזה, שיהיה לנו חודש שמח, כן? אבל כל יום יש לי אירוע במקום אחר, עכשיו אני נוסעת לאשדוד, שבוע שעבר הייתי באילת.
0: מלא כנסות.
2: אבל יש לי בצפון מקריית שמונה.
0: זה הלימון.
2: אז אני...
0: איפה הלימונדה? איפה הלימון ליים?
2: עושה מהלימון לימונדה, בסוף אני אהנה מזה, וגם לי יש אירוע שבוע הבא, בעזרת השם. וככה עושים מהלימון לימונדה, ממה שיש, עושים שמח.
0: אני בינתיים שמעתי רק לימון, לא שמעתי למון ליים. אביעד, אולי אצלך נמצא מזור. אולי אצלך, אביעד מזרחי. כן, בבקשה.
3: אם סיפור של חבר תופס, אז יש לי אחלה לימונדה בשבילך.
0: תן לי את זה, אביעד.
3: חבר, טוב, לא חשוב שמות.
0: לא חשוב
3: עשה
0: שמות.
3: עשה תאונה עם איזושהי בחורה, החליפו טלפונים, החליפו פרטים, ריסק לה את האימא של האוטו, בית חולים, עניינים.
0: התחתנו בסוף.
3: לימים, היום הם נשואים, שתי ילדים.
0: זה סיפור.
3: אז לדעתי אין לימונדה יותר טובה מזה.
0: אין למון ליים טעים יותר וטוב יותר מאשר הסיפור של אביעד מזרחי, שלוקח מאיתנו את הצידנית הזאת, שבתוכה גם למון ליים וגם למון ליים זירו. זה משקה צעיר מרענן, פרשי, עושה חשק לשתות, בואו ניתן עוד שלוק. ונמשיך עם זה מחר. תודה רבה לשוואפס. מחר צידנית שוואפס נוספת עם סדרת משקאות חדשה ומרעננת תחולק לאחד או אחת מכם. עכשיו נאמר תודה לשם.

0: תודה השם.
1: גם מאחורי הדברים הקשים העוברים עליך.
0: תודה רבה לשחר תבוך על השיר הזה, יחד עם שיר זוארץ. זה הביצוע שלהם, ונאמר תודה רבה. מתוך אלבום חדש של שחר תבוך, מצאנו את זה שם. תכף חוזרים לשעה השלישית והאחרונה שתחתום את היום הזה.
2: הערב בחסות.
3: A different kind of lemon lime. חדש משוואבס. סדרת לימון ליים ולימון ליים זירו. שוואבס. Drink different.
4: מחפשים לקנות רכב מליסינג? סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
5: אחרי כל מה שעשיתם ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
6: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
5: זה הזמן לבית משלכם.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
9: דבי פרחים, שלום.
10: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
9: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
10: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
9: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
11: דבי פרחים, שלום.
12: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
11: בטח, עמודה.
13: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
14: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
15: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
16: רעבים? מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
17: מיד אחרי החדשות.
18: זה חם, זה חם.
19: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
18: 99.5.
20: לביטוח רכב צריך עבר ביטוחי, יש תיעוד כלשהו שנהגת?
21: מה זה נהגתי? עשיתי צבא!
22: הראל מציגה, בזם ביטוחי. הניסיון שלכם על הכביש במהלך השירות הופך לעבר ביטוחי. אולי יש לכם ביטוח, אבל אין לכם הראל. לפרטים חייגו, כוכבית 2010. הצטרפות בהתאם לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה, כפוף לאישור מתאים מצה"ל על עבר ביטוחי.
23: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, שילה רוזנפלד עם החדשות. אש ללא הפסקה בצפון. בשעה האחרונה נפל רחפן נפץ במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון ויורתה רקטה ששיגרו מחבלי חיזבאללה לעבר שטח ישראל. מוקדם יותר נפל רחפן נפץ נוסף במרחב צבאי סמוך לגבול לבנון. כתבת היום לילך שובל מזכירה כי בצהריים כתבם ששיגר ארגון הטרור פגע במבנה במטולה, לא היו נפגעים מלבד אדם שלקה בחרדה. בשל הירי הבלתי פוסק, חיל האוויר החל בשעה האחרונה לתקוף תשתית של ארגון הטרור חיזבאללה בצור ובמספר מרחבים נוספים בדרום לבנון. בשעה זו מובא למנוחות בבית העלמין הצבאי באילת סמל נהוראי לייזר, בן 19 מאילת, לוחם בגדוד ההנדסה הקרבית 601 וצבת עקבות הברזל. נהוראי נהרג בדרום לבנון כתוצאה מרחפן נפץ ששיגר חיזבאללה. יהי זכרו ברוך. השר מיקי זוהר נחקר כעת בפעם השלישית במסגרת פרשת ההסתדרות. פרקליטו של השר, עורך הדין טל גבאי, מסר כי זוהר התבקש להגיע להשלמת חקירה. הוא אינו קשור לפרשת ההסתדרות בשום צורה, כך לדבריו. יושב ראש השריה דרי אישר בישיבת סיעתו כי חוק הגיוס לא יעובר תרם הבחירות הקרובות. דרי אמר לחברי מפלגתו, אנחנו עובדים על תאריך בחירות מוסכם, אני רוצה את ה-15 בספטמבר. ידיעה שרכזו כתבינו אילי זילברברג ויעקב הרשקוביץ. נשיא ברזיל, לולה דה סילבה, הודיע כי אובחן כחולה בסרטן העור. בהודעה רשמית מטעמו נמסר כי הוא צפוי לעבור בשלב ראשון 15 הקרנות. עכשיו תחזית מזג האוויר.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
2: אינוורטר ובאזור רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר.
24: פרטנר אולין פלוס? וואו, איזה קול אודיופוני? אני צריך להגיד גם את החדשות?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
23: הערב והלילה יהיה מעונן חלקית, מחר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ.
24: סטלוס, למה אין גם רדיו בפרטנר אולין פלוס הזה?
25: פרטנר אולין פלוס, הטלוויזיה החדשה פלוס אינטרנט הסיבים הכי מהיר של פרטנר. מצטרפים ובחודש הראשון, הטלוויזיה עלינו. הצטרפות חייגו כוכבית 2300 בכפוף לתנאים המלאים.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול מערכות בריאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
1: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
0: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
23: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן, מחדר חדשות.

0: עם דיוויד עזרן.
1: נסגור יחד את היום השני השבוע. יש לנו את השירים הכי מעולים ברדיו. בואו לבדוק אותנו, אני אומר. תוכנית הערב משודרת עד שבע, ואתם יותר מאשר מוזמנים.
2: 99.5
1: עכשיו 5, אחרי 6. יש לכם אותי? כאן, דיוויד עזרן, בעמדת השירים, לא אחר מאשר קובי פרל. אם יש לכם תלונות, אז אליו. מחמאות, בבקשה אליי. יש אלבום הופעה חדש לעומר אדם, נשמע מתוכו.
3: כשאת רוצה את לוקחת, לא קיים בך שום פחד, איך נפלתי למים מתח. התבגרנו ביחד, לא הקשבנו לאחד, אני ידעתי רוצה רק אותך. על אספרסו וסודה, את גילית לי את סודה, מזלו, תאמנתי לך. פתאום האושר הגיע אל הלב הפגיע, איזה מזל, התאהבתי בך.

0: איתכם עד שהיום הזה נגמר. מהדורת יום שני, תוכנית הערב 99.5, אנחנו גם בכל הפלטפורמות הדיגיטליות.
1: תודה רבה.
0: מודים לעומר האדם וגם לגיטריסט שעשה שם קצת heaven של בריין אדמס לקראת סיום. וואו
1: וואו,
0: בדיוק. הנה פרטסי שמזכיר לנו איך הדברים נשמעו היום לפני 8 שנים. דיוויד עזרן כאן באולפן, אני פותח את הוואטסאפ 052-959-4959, בואו לשם.
2: את אמרת לי יש אנשים טובים באמצע הרחוב, רציתי לראות אותם, אני רציתי להרגיש מקרוב. אמרת לי שמתוק תשב, זוכר זרקו את הלב שלך לפח.

לחברים שלי בנתיב אקספרס, ומן סלח עבד אלחלים לשבץ מספר 1 ברין דמאג, ושאר הסדרנים, ואם לא קשה לך איזה חפלה מהחפלויות שיש לך, תודה וימשיך יום טוב, ממני סלח.

אחד פיני חדד בשנת 93 שר להיט גדול בשם לא לבד. בשנה הזאת היה גם קובי פרץ כבר בנוף המוסיקה הישראלית ים תיכונית. כעבור כך וכך שנים, שלא לומר עשורים, השם קובי פרץ שב ללוות את הפסקול המוסיקלי של 99.5 עם שירים חדשים. זה אחד מהם, כל עולמי.

אחד החדשים של קובי פרץ, כל עולמי. אחד הדברים שאני יותר אוהב כאן בתוכנית הערב של 99.5, הטיול והשיטוט בין השבילים המוסיקליים ובין השנים גם.

0: דוד, השיר החדש, הבן שלי יאיר גולן.
1: קוראים לו ליאם. הוא מוציא היום, 25 במאי 2026, שיר חדש בשם אוהב או שונא.

מודים לאליעם גולן, אוהב או שונא, שיר חדש, יצא היום לרדיו, מקבל מאיתנו כאן השמעה ראשונה. אני דווקא אוהב את הרעיון הזה של הפינג פונג המוסיקלי ביני לביניכם, זאת אומרת, אתם מבקשים את החדשים, אני מביא את הישנים. זה היה בגזרה החדשה. הנה, הבאתי לכם ישן וטוב, מ-96. אחד שגם נוגע, גם פוגע, קוראים לו רונן עניה, בזמן שעכשיו אתם בוואטסאפ מבקשים את השיר החדש הבא כאן בתוכנית. 052-959-4959. איזה שיר חדש תרצו שנשדר כאן בדיוק בעוד 3 דקות וחצי. צאו לדרך.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?
3: שתדע

0: יש להודיע, אלבום חדש בתוכו 10 שירים. אתמול והיום החלטנו לעשות היכרות עם חלק מהם. היום אנחנו שומעים את שיר הנושא, השם יעזור. זה השיר הפותח של האלבום, השיר הסוגר שמענו אותו אתמול. השקיעה האחרונה, גם שיר אחרון באלבום. מה עכשיו? אתם בוואטסאפ, משמיעים קול.
1: חזל, אתה יכול לסיים בעוד שכונתי אחד כזה מהצהובות? תראה אם אפשר.
0: בטח, בטח. מי שמצטרף אלינו רק עכשיו, יש לי כאן מגירה מלאה בקסטות צהובות. חלק לבנות, יש לי גם טאפ, ותכף אני אשמיע שיר נוסף מאחת הקסטות. אם אתם רוצים להמליץ על קסטה, אתם יכולים בוואטסאפ 052-959-4959. עוד מעט, אחרי הפרסומות נהיה כאן עם שיר ישן נושן מהקסטות. עכשיו אנחנו עדיין בגזרה של השירים החדשים. מה יש לאילנה לומר?
2: דוד, תפתיע אותנו משהו יפה היום מעבר לים.
0: נכון, זה גם בהמשך התוכנית, 6:45 בערך, פלוס מינוס, לא לתפוס על דקה או שנייה. אנחנו משמיעים שיר אחד מעבר לים, אילנה מבקשת משהו יפה, אני מבטיח לעבוד קשה בעניין הזה, על מנת למצוא לך משהו שיספק את חוש הטעם. ליזמה אברי, מאקו, הרבה זמן לא הודיתי לך על כל המילים החמות והטובות, ועל זה שאת נמצאת שם כל הזמן בצד השני של הרמקולים.
3: ערב טוב לך, דיוויד היקר והאהוב. אני הייתי שמחה לשמוע את איתי לוי בשעות הבודדות. תודה רבה, ליזמה אברי, אין על התוכנית שלך.
0: אין עלייך, תודה רבה. אני עוצר הכל ומשדר את הבקשה שלך. 35 אחרי 6, שעה שלישית ואחרונה, סוגרים את היום השני בשבוע.
4: אל

0: הערב בחסות
1: אומייגאד!
2: חודש מאי משוגע בבאג'ט מחירת רכב. מגוון מותגי רכב במחירים חד פעמיים שאסור לפספס. בואו לבאג'ט, הוצאו עם רכב מיד ראשונה. באג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
3: בום, במחירים של פעם, בלי כוכביות ובלי קנייה מעל, פשוט צריך להגיע כדי להאמין. 290 גרם פטריות שמפיניון חתוכות, 3 יחידות ב-10 שקלים. 500 גרם פסטה ברילה במבחר צורות ב-5.90 בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלי להב, מתחם אדמירלית חיפה, נשר ואפולה.
4: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה! מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים. אחרי שהתייצבתם בכל מקום שבו היו זקוקים לכם,
6: אחרי כל מה שעשיתם, ואתם עדיין עושים למען עתיד המדינה,
5: אחרי זמן רב כל כך רחוק מהבית,
6: זה הזמן לבית משלכם.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, הנחה על דירות ברחבי הארץ ועל קרקעות בפריפריה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
9: ידעתם שבכל יום מאות ילדים חוזרים מבתי הספר והגנים למציאות של עוני ורעב? זה אולי נשמע מוזר, אך זאת המציאות. ילד רעב הוא ילד ללא ביטחון וערך עצמי. ארגון יד עזרה ושולמית תומך במאות ילדים נזקקים ויתומים ונותן להם בכל יום ארוחת צהריים חמה במרכזי הבית החם ברחבי הארץ. חוגי העשרה, תמיכה וכל מה שילד באמת צריך. אך ישנם עוד ילדים המשוועים להיכנס לבית החם ורק בזכותכם נצליח. הצטרפו אלינו.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
11: התרומה לכלל פעילות העמותה.
12: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית, מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף את הקנון.

דיוויד, ערב טוב. אשמח לשיר, לשמוע את השיר של נטלי בשיר לבדי. תודה ויום נפלא.

0: עכשיו אני רוצה להודות למי שבעצם גרמה לשיר הזה להתנגן. שיחקה אותה לגמרי, לימור דנן מאקו. לא הייתי חושב על השיר לבדי של נטלי. גם אתה לא, גם אתה לא, אל תיקח קרדיט.
1: וואו, איזה שיחוק, לא הייתי חושב על זה בחיים. מי זאת עזרן?
0: לימור דנן מאקו.
1: תלך את חטא ממני.
0: בטח, מה זה מזכיר לך השיר הזה?
1: שיפה זרקת אותנו, קולות של פיראוס, צומת קריית אתא, שנות ה-90, בלגן דרבוקה ב-50 שקל.
0: 50 שקל?
1: איזה תקופות, עזרן.
0: אתה יודע מה הגדולה, אבל ב-50 שקל קנינו פיסת שמיים בשנות ה-90. זה ההבדל בין 50 שקל של אז ל-50 שקל של היום.
1: מה זה נכון? פצצת אטום.
0: טוב, גם השיר הבא, פצצת אטום מוסיקלית מאיטליה.

ערב טוב, דיוויד עזרן ברדיו 5 העיקרים, ערב טוב לכל הקבועים, אילנה מישאלי, ליז מעברי, ליזו, שלכם יום טוב וערב טוב. אני רוצה בבקשה לשמוע את דורון מזר, לא משנה איזה שיר, אני מאוד אשמח לשמוע אותו.

תודה לכם על הערב המיוחד הזה. הגענו לרגע שנשאר רק לעצור, לומר תודה על כל המילים, השירים, הזיכרונות, הרגשות. בואו נסיים בתקווה לקחת איתנו מהערב הזה עוד קצת אור, עוד איזו מחשבה טובה, אולי גם רגע קטן שנרצה לשמור איתנו הלאה. אלוהים נמצא בפרטים הקטנים. תודה לכם, תודה עליכם, תודה לקובי פרל, תודה לכל אחד ואחת מכם. דיוויד עזרן מאחל ערב שקט. עד מחר, להתראות.

0: הערב בחסות.
1: עכשיו, בבאג'ט מחירת רכב, יונדאי אלנטרה שנת 2022 במחיר מדהים, מ-96,000 שקלים. כן, מ-96,000 שקלים. באג'ט, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: אם אתם מחפשים לקנות רכב מיד פרטית מליסינג או רכב 0 קילומטרים חדש לגמרי, אז תדעו ש... סניפים בפריסה ארצית, כוכבית 3883. כפוף לתקנון.
3: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן. מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
4: לגור בשורה הראשונה מול הנוף הפתוח לשדות בגבעת הכלניות קריית אתא. בואו להכיר את בנייני הבוטיק של הגבעה החדשה, עכשיו בהשקה בלעדית ובתנאים מיוחדים. מצפה כלניות, לחיות בין עיר לטבע. לפרטים חייגו כוכבית 6695. תאופיק זידן, מסורת של מצוינות. הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרד צמוד לקאזה.
5: דבי פרחים, שלום.
6: יואו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
5: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
6: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
5: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
7: דבי פרחים, שלום.
8: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
7: בטח, עמודה.
9: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
10: רעבים, מחפשים מקום כשר ובשרים על האש? אווזי חיפה, חוצות המפרץ, בשרים משובחים על האש, סלטים טריים וחשות הכי שיש. ועכשיו, עסקיות כל היום ב-109 שקלים בלבד. אווזי חיפה, חוצות המפרץ, עכשיו גם כשר בהשגחת הרבנות.
11: מפה לשם! תושבי קרמיאל, אקו, נערי הקריאות וחיפה, כבר קונים מזון לכלב ולחתול בארצה. מה איתך? עוד לא בדקת? אולי די להיות פרייר? ארצה! כוכבית 64-35.

מנסה לסור את על הגוף, אומרת שבא לך לטוס מפה, לשבת בשמש של מקסיקו, לזרוק את הזבל רחוק, נהיה לך צפוף, מה לעשות איזה מוב, לברוח מכל הטירוף שפה, עלה לך לרחוק.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיקטוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: אבל מה אתם רוצים את הטקסט? עליו ועליי ועצוב לי וחלס נגמר לאקס. זוכרים שהייתי צריכה שיבוא עד אליי, אז היום אני שמה לו ברקס. נקסט, הפעם אדיקציה לבקס.
3: אל תעני לוחים שלי, טוב, זה חייב להיפסק.
2: כל השירים שלה אותו הדבר, טוב, בסדר, קיבלתי כפרות, שענו לי את הביט.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
0: 99.5.
1: חם אש.
2: הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: בואי נמזי בסבוסה?

קצת קשה לי להודות שיש לי בעיות, לא יודע מי מקשיב לי, אז הלכתי לשיחות, והיא אומרת שהטריגר זה הלבד שלי בלילות, התרגלתי לחושך סיגר.

0: 95.5 תחנת הנשמה של ישראל.
1: כמו כולם עומד על הקצה, ואיך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה ומה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

כבר שבוע אני חצי כוח, שומעת רק שירים שמעיפים את המוח, אני לא יודעת איך סתם להרגיש בנוח, רוצה להישאר אבל יותר רוצה לברוח. מה עושים עם כל הרעש הזה מסביב? אין כיבוי אורות כי ככה זה בתל אביב.

0: 99.5.
1: חם אש.
2: המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5.
2: יאללה בוא נתחיל.
3: איזה קהל יפה יש לנו היום, ניר ולירן. וואי, מה שהולך כאן. וואי, וואי.

0: ניר ולירן, יש לי ציפור קטנה בלב שאומרת לי שהיום הולך להיות ערב בשוויוויה.
1: בשוויוויה.
0: משהו מיוחד.
1: מיוחד מאוד.
0: אחד השירים שאנחנו מאוד מאוד אוהבים ושרים אותם ככה בדרך להופעות. הגיע הזמן לשיר את זה יחד עם הקהל הנפלא שיש לנו פה.
1: זה הציפור שיש לניר בלב.
0: או, איזה ציפור.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן הלך. כי יש בינינו אהבה ולפעמים שנאה. הוספתי גם להודעות שלנו מנגינה. על החיוך שלך אני שילמתי בדמעות. עם השתיקות שלך הייתי מדבר שעות. מחקתי לך את הפרק.

את היית הכי יפה במסיבה של השנה הכי קשה שהייתה לי בחיים. ומשהו במבט שלך גרם להשתכר כל כך, הבנתי.

0: היי וואלק.
1: היי מאוד.
0: זה גם היה טוב.
2: אנחנו צריך להחליט.
3: כל מה שחם.
4: כל מה שחם אש.
3: 99.5.

0: בהצלחה, תודה רבה.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: שבת שלום.
1: אנחנו נבננו מהדור הישן.
0: תודה רבה.
2: כפיים לשלומי, מגיע לו!
1: שוב כפיים לשלומי, שבוע!
3: 99.5 תחנת הנשמה של ישראל.